Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.cn pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Ni Jumapili nyingine, msikilizaji, ambapo tunakuwa pamoja kwenye kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Na kumbuka basi, huu ni wasa wa kuweza kusikia maneno mbalimbali kutoka kwa wazee wa busara. Ama vile vile tunawaletea nukuu kutoka kwa viongozi mbalimbali. Na kama kawaida basi, ambao wanakuendeshea kipindi hiki ni mimi Pili Mwinyi nikiwa na mwenzangu hapa Hassan.
2: Na wiki hii tutazungumzia sentensi inayosema kwamba inapendeza sana kwa kuwa na marafiki wanaotoka mbali. Na sentensi hiyo inatoka katika kitabu chenye hekima cha Kichina Lun Yu, yani Confucius. Inaonyesha tabia nzuri ya sisi wa China ya ukarimu na ukaribishaji kwa wageni. Miaka ya hivi karibuni, kutokana na msukumo wa sera mbalimbali, China imezidi kuwapokea watalii kwa wingi kutoka nchi mbalimbali za nje, ambao wanafanya manunuzi na matembezi kwa furaha hapa China. Hali hii inaendana na maana ya sentensi hiyo ya zamani: China inafungua milango yake kwa kote duniani kwa moyo mkunjufu, na nchi na watu tuna karibisha kila mgeni kujifurahisha na kujionea utamaduni wetu bora wa Kichina.
1: Unajua, umenikumbusha juzi nilikuwa nikiangalia kitu. Kuna mkaka mmoja akawa anasema kwamba kama unataka kuja China kwa sababu tu unataka kuja kupunguza uzito, usifikirie kabisa kuja China. Akasema kwa sababu unaweza ukawaangalia wa China ukaona wako wembamba wembamba, wana miili mizuri, ukasema kwamba ile ndio sehemu nzuri ya kwenda kufanya nini, kwenda na mimi kujifunza ili nipungue. Akasema tatizo ni kwamba, sio kama ni tatizo ama ni uzuri, China ina kila aina ya vyakula. China ina kila aina ya starehe. Na wa China na wa China wenyewe walivyo. Kwa hiyo ukifika kule kama wewe mgeni, utajikuta unataka kuonja chakula hiki, rafiki huyu atakukaribisha ukale hiki, leo utakula kile, na kila unachokitaka chakula basi utakipata. Kwa hiyo kama unafikiria kuna kupunguza uzito, kuja kupunguza uzito, usije. Akasema mimi mwenyewe sasa hivi hapa nimenenepa. Yaani inabidi tu nitafute rafiki zangu wa China tuende zetu gym, kwa sababu wao wenyewe wa China wamezoea, wanajua kujidhibiti kula. Wana kiwango fulani, sio kwamba wanakula kupitiliza kujisahau kwa kuwa chakula kitamu, kwa hiyo ukala mpaka ukavimbiwa. Hapana, Wachina wao hawana utamaduni huo, hawana desturi hiyo. Kwa hiyo hii yote ndio inaonyesha kwamba China ni njema atakaye na aje. Ujavamu. Unajua msemo huu pia tunao sisi Zanzibar, tunasema Zanzibar ni njema atakaye na aje, kwa sababu Wazanzibari pia ni wakarimu sana kwa wageni, bila kujali kwamba umetoka nchi gani. Yani wanamkaribisha mgeni ni kama vile, yani ni kama wakwao, wanambeba kama vile ni Mzanzibari wanamchukulia. Kwa hiyo hiki kitu pia nimekiona hata hapa, kwa sababu na mimi nimefika hapa pia nimepata marafiki wengi. Yani unajua urafiki unakuwa kama ndugu. Kuna mama mmoja ambaye unamfahamu, Mama Tao, ambaye mimi namuita, namuona kama mama angu. Unaona, wakati nimekuja hapa yeye ndo akawa ananitembeza. Amenitembeza maeneo mbalimbali. Ni mtu mzima sasa hivi, maskini ana miaka 80 nikiongea naye anaongea Kiswahili vizuri sana. Ni mwalimu wako. Kwa hiyo unamfahamu. Yaani ni yule mama ameniachia, manake ameacha alama katika moyo wangu. Alama nzuri ya kuona kwamba kweli wa China ni watu ambao naweza nikapata tatizo akanitetea. Nakumbuka kuna kipindi nilinunua simu, ilivyofika mwanzo tu nilinunua simu, lakini ile simu ikiwa na matatizo. Unaona, unajua tulivyofika mwanzo tulikwenda kwenye ile maduka ya second hand. Kwa hiyo nikanunua simu, simu ikiwa ina matatizo, akampigia simu Mchina. Akamwambia, wewe kweli huoni aibu? Unamuuzia mgeni amekuja simu ya aina hiyo? Unaona, kwa hiyo mimi nikajiona kwamba sasa hapa nipo kwenye mikono salama ya mama. Sasa hii ndio kawaida ya mama wa China, ndio wako hivyo.
2: Nakumbuka labda miaka mwaka ulipofika China, wakati ule labda ni watu waliosoma na walio nini kufanya kazi ni rahisi kupata visa, lakini miaka hivi karibuni nadhani sera ya visa, kutoa visa kwa wageni
1: imekuwa ngumu.
2: Ndio. Lakini nasema kwa baadhi ya wageni kutoka nchi, baadhi ya nchi sasa wao wanaweza kuja China bila ya visa. Unajua hivyo, unajua nimefurahi kuona visa hii, japo kidogo kusema kweli ni kama upande mmoja, yani China
1: inaruhusu
2: lakini baadhi ya nchi haziruhusu wa China, lakini nadhani ni furaha kuona kwamba wageni hao wanakuja kujionea hali halisi ya China halisi. Unajua kwa miaka mingi vyombo vya habari vya magharibi vinachafua jina la China kwa sababu wao wanatumia picha ya rangi kwa makusudi
1: na wanatumia picha potofu ambazo sio sahihi.
2: Na pia kama ni hali halisi wanabadilisha rangi ili kuonesha kwamba kama tunaweza kusema ni kama lugha ya media, sindio? Hivyo lakini baadhi ya wao kuja China, wao wanaona kweli kama unavyosema vyakula vizuri.
1: Ndio. Watu wake wakarimu.
2: Ndio wakarimu. Na miundo mbinu, hali ya hewa sio kama mbaya walivyofikiria.
1: Ni kweli.
3: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
1: Na msikizaji, basi tunaendelea mbele na kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale. Na hapa basi ni wakumbushe tu sentensi ambayo tunaizungumzia leo ni inapendeza sana kuwa na marafiki wanaotoka mbali. Hasan, kweli inapendeza ukiwa na marafiki wanaotoka mbali. Kwa sababu na hakika utakuwa unafurahia sana kuwa na rafiki kama mimi ambaye natoka mbali. Ingawa kwa sasa hivi unahisi kama sitoki mbali, maana niko
2: ndio, wewe ni kama neighbor yangu.
1: Ndio, niko hapa muda mrefu. Ni kweli sana. Na hususan inafurahisha kama yule rafiki ambaye ametoka mbali mkawa mna click, yani mko pamoja, mnapata kutembea pamoja, mna mizunguko ya pamoja ya huku na kule. Na vile vile, yani unajua, kwa Wachina, kwa ninachokijua ni kwamba wanapenda sana wageni wakija, yani waoneshe China ikoje.
2: Yes.
1: Wanapenda sana. Unaona, kuwaonesha kwamba sisi wa China tuko hivi. China iko hivi. Unaona, na hata kama mgeni huyo rafiki ama mgeni akiondoka, mfano kama alikuja na mtazamo tofauti, basi baadaye akirudi nyumbani labda ule mtazamo unaondoka. Kama ulivyosema kwamba unajua mara nyingi huko siku nyingi sana huko nyuma okay, watu walikuwa na mtazamo hasi kuhusiana na China. Lakini sasa hivi umeanza kuondoka. Labda nikupe mfano, unajua juzi jana hivi majuzi niliangalia video moja, nilisikia uchungu. Mimi sio Mchina, lakini nilisikia uchungu hii China, kwa sababu China ni nyumbani kwangu kwa pili. Ushanifahamu?
2: Ndio.
1: Kuna mwandishi mmoja wa Fox alikuja akafanya video, nafikiri ni Guangdong, mji mmoja wa Guangdong, alikwenda kufanya video katikati ya barabara, gari zinapita huku na huku, yani anataka kuonesha alikuwa na
2: umeona ni hapa Beijing.
1: Ni Beijing
2: alipofanya ziara
1: rais Donald Trump.
2: Yeye alikaa katikati
1: ya barabara, halafu
2: alitumia kama nilivyosema lugha ya media kuonesha kwamba
1: machafuko China haiko nzuri.
2: Halafu huyo alikerwa.
1: Ndio. Sasa uzuri ni kwamba, yani hapa ninachotaka kusisitiza, uzuri ni kwamba niliona klip ya mzungu wa Marekani akimjibu, akimkosoa. Sio Mchina.
2: Ndiyo.
1: Ni mzungu wa Marekani anamkosoa. Unaona, anasema kwamba hii yote ni propaganda. China haiko hivyo. China iko ABC, anaanza kuelezea kila kitu. Ukifanya tatizo kama hili hata Marekani pia uta bila shaka hata askari watakuja kwa sababu uwezo ukafanya hivyo yako.
2: Hakufuata sheria ya barabarani.
1: Nimeona gari zinapita hapo, yani hakupaswa kabisa kuwepo pale.
2: Alizuia magari.
1: Unaona, kwa hiyo vitu kama hivi sasa ndo hapa nataka kuja kusema kwamba kuna marafiki na marafiki.
2: Ndiyo.
1: Wakati mwingine kuna marafiki wengine sio marafiki.
2: Ndiyo.
1: Unaona, sio marafiki wazuri. Lakini kwa marafiki wazuri anapokuja, basi bila shaka mtakaribishana, mtakaa, mtaongea, mtazungumza. kuzunguka huku na huku na kuona tamaduni na mambo ama utajiri wa nchi ambayo unakwenda. Haya basi msikilizaji, na hadi hapa tena, na tuwashukuru tu kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Kumbuka ulikuwa nami Pili Mwinyi, mwenzangu hapa Hassan Choyo. Basi hadi wiki ijayo ama weekend ijayo, tunasema santeni na kwaheri.
4: Afrika, nchi 54, zaidi ya makabila 3,000 na watu bilioni 1.4. Kila kabila na tamaduni.
5: Swala la mahari huachwa wazazi.
6: Pando kikwetu, mtoto anapozaliwa mara nyingi huwa jina linatolewa na baba.
4: Na desturi zao.
7: Msichana mwenye hajazaa na msichana mwenye amezaa, mahari yao inakuwa tofauti.
4: Yaani jinsi mambo yanavyofanyika. Lakini pia wajua China ni miongoni mwa nchi zinazohifadhi utamaduni wake wa tangu jadi bila ushawishi wa nchi za magharibi.
8: Wachina wanapenda namba 6 kwa sababu maana yake ni kila laheri.
4: Karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Tunakushirikisha wewe msikilizaji ili tufahamishane, je, kwenu mnafanyaje?
6: Shabani Rapwi wa Chamazi, Dar es Salaam nchini Tanzania.
9: Kutoka Ngata na Nakuru, Kenya.
10: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda.
4: Kikwetu na Hamis Darwish.
11: Naam, ndio hivyo tena basi, na kukaribisha msikilizaji katika kipindi cha Kikwetu utamaduni. Hujambo, karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Kikwetu ni jukwaa la msikilizaji wa Radio China Kimataifa CRI, la kusikiza maoni yako msikilizaji wa Radio China Kimataifa kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na utamaduni. Na katika kila kipindi bana, tunajadili masuala ya utamaduni, tunakuwa na mada, alafu bana naachilia

nambari za simu wazi ama naachilia jukwaa wazi, upate kunitumia ujumbe wako ama kuweza kunitumia maoni yako na mchango wako katika kipindi kwa siku hiyo. Na siku ya leo basi, bila shaka unaweza kujumuika nami ama kuwasiliana nami kupitia kikundi chetu cha WhatsApp cha Kikwetu Utamaduni. Unakwenda katika ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili, pale utapata linki ambayo kwamba unapobonyeza basi moja kwa moja itaweza kukujumuisha na kukuingiza katika kundi letu la WhatsApp la Kikwetu Utamaduni. Na pale basi tunaweka mada na unakuwa ni mwenye kuchangia, unatumia sauti basi tunakuwa tunachangia mada ya leo. Na mada ya leo basi ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu ama walioaga dunia, waliofariki. Kuna utamaduni kama watu wanakuwa wameujenga wa kwenda kusafisha makaburi, wa kwenda kuwaombea dua, wa kwenda kufanya matambiko katika makaburi na mambo kama hayo. Kwa kawaida mtu anapoaga dunia, katika jamii nyingi za Kiafrika na hata sio za Kiafrika tu, hata kule China pia na sehemu mbalimbali za dunia, baada ya muda fulani au mwaka, kuna sherehe za kumbukumbu na matambiko huandaliwa kwa njia tofauti kulingana na utamaduni wa jamii husika. Naam, aghalabu sherehe hizi hutegemea jinsia, cheo na umri wa mtu aliyefariki. Nataka kuuliza, je, kikwenu msikilizaji, sherehe za kuwakumbuka wafu huadhimishwa vipi? Ama walioaga dunia huadhimishwa vipi? Ni labda huadhimishwa baada ya muda gani? Na ni wakati gani mnafanya sherehe au matambiko ya kuwakumbuka na kuombea walioaga dunia? Kama kawaida basi natuma sauti ukianza kwa kujitambulisha jina na unatoka wapi, alafu ueleze kwa mtiririko kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu unavyofanyika katika kabila ama jamii yenu. Unaweza kuwasiliana nami kupitia kundi letu la WhatsApp la Kikwetu Utamaduni, vile pia kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili. Na pia unaweza kuniwekea nambari yako ya simu pale, nikakupigia simu nikapokea maoni yako, nikapokea mchango wako. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi hewani ni kipindi cha Kikwetu Utamaduni. Ukiwa nami Khamis Darwish. Na hii leo na kipindi cha Kikwetu tunazungumza ama tunaangalia mada leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka na kuwaombea na kufanya matambiko wafu ama watu waliofariki dunia. Je, kikwenu utamaduni kama huu unafanyika vipi ama ukoje? Ndio mada ambayo kwamba tunazungumza siku ya leo ndani ya kipindi cha Kikwetu. Nasubiri mchango wako msikilizaji. Hivi sasa basi tupate burudani. Tupate wimbo basi hivi sasa kutoka kwa Amos and Josha. Baadaye wimbo ambao alimshirikisha King Kaka.

0: Na barabara kabisa, baada ya kibao hicho basi cha Amos Anjosh aliyomshirikisha King Kaka wimbo baadaye. Tumerudi tena hivi sasa ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni ukiwa nami Khamis Darwish. Na hii leo basi ndani ya kipindi cha Kikwetu mada ambayo kama tunazungumza ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka ama kuwazuru wafu, watu waliofariki dunia, walioaga dunia, kuzuru makaburi na mambo kama hayo. Kwa kawaida mtu anapoaga dunia katika jamii nyingi, baada ya muda fulani au mwaka, kuna sherehe na kumbukumbu za matambiko huandaliwa kwa njia tofauti kulingana na utamaduni wa jamii husika. Na kuna sherehe kama kule nchini China, sherehe yao ya kusafisha makaburi, na sherehe kama hii inafanyika tarehe 5 ama ilifanyika tarehe 5 Aprili, mwezi wa 4 ndio sherehe hufanyika kila mwezi wa 4 tarehe 5, aidha pengine iwe tarehe 5 4 5 ama 6. Basi tarehe 5 ndio imefanyika, na hii yao inaitwa Qingming. Kwao ni ya kusafisha makaburi, wanasema kwamba basi unapofanya kama ni kama wanafanya kila mwaka ndio, na hii huwa ni hata inakuwa ni kama wanaita ni festival kabisa, yani ni tamasha hasa, kwamba watu wanakwenda kusafisha makaburi, wanaombea wale wapendwa wao, wanakuwa karibu nao. Wanasema katika hali kama ile basi wanajenga ukaribu na wale ambao kwamba wametangulia mbele za haki. Na nitakueleza mengi kuhusiana na hii ile tamasha la Qingming la kule nchini China, lakini hivi sasa msikilizaji, nataka kusikia kauli yako, nataka kusikia kwenu, kikwenu ni mambo gani ambayo kama mnafanya ili kuwakumbuka wafu ama kuwaenzi walioaga dunia na kuombea labda. Na ma hivi sasa naona tayari tushapokea baadhi wameshiriki, watu wengi wameshiriki, na hivi sasa pia tumepata mshiriki leo, tumepata mshiriki kutoka Misri ama nchini Egypt kule. Bwana anaitwa Muhammad, anafuatilia sana katika mitandao kipindi chetu hiki. Yeye anasema hajawahi kupita ama kufika Afrika Mashariki, lakini amesoma lugha ya Kiswahili chuo kikuu kule Misri, na anazungumza Kiswahili vizuri. Hata utakataa kama yeye si Mswahili ama si mtu wa Afrika Mashariki, anasema kabisa ni Mwarabu tu wa Misri, ni Misri yeye, lakini anajifunza ama amejifunza lugha ya Kiswahili. Ipo siku moja tutamani sana kuja kutembea, na pia leo ameshiriki katika kipindi chetu hiki na ametueleza jinsi kwao wanavyofanya. Tutapata kumsikia Muhammad, na pia tusikilize baadhi ya wengine ambao kama wametutumia mchango wao siku ya leo, mashiriki kipindi cha siku ya leo kwa kutumia ujumbe wao mchango, jinsi kwao wanavyofanya katika kuwakumbuka waliofariki dunia.
1: Asalamu alaykum. Kweli ni kwamba hii ni mara yangu ya kwanza ya kushiriki katika kutoa maoni yangu kuhusu utamaduni mbalimbali barani Afrika. Na ukweli ni kwamba mimi sio Mtanzania wala hata sio Mkenya wala hata sio mtu miongoni mwa nchi za Afrika Mashariki. Ukweli ni kwamba mimi ni Misri, mimi ni raia wa Misri, lakini najua Kiswahili. Hakika mimi nilijifunza Kiswahili katika chuo kikuu cha Al-Azhar, kitivu cha lugha na fasihi, kitivu cha lugha za Kiafrika. Na kwa bahati mbaya bado sijawahi kuenda nchi za Afrika Mashariki kama Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi, nchi zingine. Kama niliona katika kundi letu la kwamba mada ya leo ni

0: kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu au watu waliofariki dunia. Ukweli ni kwamba hapa Misri, baada ya siku 40 ya kumfariki mtu fulani, Waislamu hapa Misri, nazungumza kuhusu Waislamu, Waislamu kwamba wanafanya baadhi ya mambo ili wakumbusha wafu, kama vile kusoma Qurani na kuomba dua kwa maiti baada ya muda wa kifo cha mtu huyu kwa siku 40. Sherehe na kuwakumbu wafu haifanyiki hapa Misri, au hakuna watu wazimisha kwa sherehe, lakini wanafanya mambo yao kama Waislamu na kusoma Qurani na kuomba dua kwa maiti, na wanasoma Qurani mpaka sura ya kwanza, mpaka kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya mwisho, ili kukumbusha zaidi maiti huyo.
1: Kwa majina naitwa Maige Mbona Ntemiseni, napatikana maeneo ya Bia Baredi Simiyu kwa nchini Tanzania. Binafsi kwa kabila letu la Wasukuma, kukumbuka mfu waga ipo na haichagui jinsia wala nini. Sisi tunachofanya kwa kabila letu ni baada ya mwaka mmoja, lakini kwanza kabla ili kutopoteza kumbukumbu ya mfu ile kaburi wakati walijengea, na ishaweza kujengewa kwa sababu inakuwa ni kila baada ya mwaka na kusanyika huko fulani, maana huku kwetu Usukuma, kwa Wasukuma kila kabila na koo yake na jamii yake. Sasa nakuta huko fulani ndio mnao kusanyika, mnaenda kwenye ile kaburi, mnafika mnalijenga. Kwanza kabla mkiwa mnaenda kwenye ile kaburi, uga mnaandaa kwanza, unaandaa asali, unaandaa maziwa na mtama mweupe. Na mkishamaliza pale kuparele kaburi, sasa mnakuta watu mnakusanyika kwa pamoja, mnakuwa mnaelea kaburi, unakuwa unachukua ya maziwa yake, unapuliza kwenye ile kaburi, unakuwa unaomba kitu chokitaji. Mfano kama yani tuna ile utamaduni kwamba mtu na ukuu kiomba kitu, labda anaweza kusikia akakusaidia. Sasa kuna kufanya hivyo, na pia ni kwa jamii yote, iwe kwa wanawake, iwe kwa watoto, au wote wanafanya hivyo. Mkishamaliza kufanya hivyo, sasa kila mtu anakuwa anaomba ombi lake na uhitaji wake mwenyewe. Baada ya hapo, mnachinja kama ni ng'ombe au kama ni mbuzi mko naye pale, watu mnakula, mnasherehekea, baadaye mnatonyeka tena masubiri mwaka mwingine. Ni wakwetu tu waga inafanyika hivyo. Asanteni sana CRI kwa kipindi chenu kizuri, na muendelee fanya hivyo hivyo ili watu tuzidi kufahamiana tamaduni za wenzetu. Asante sana na kazi njema.
2: Naam, shukran sana Maige Mbona Ntemiseni kutoka kule Bariadi, Simiyu, Tanzania kule, kwa kushiriki kipindi chetu hiki na kukutumia mchango wako. Nasema kwa kama umetueleza vizuri tu jinsi wanavyofanya kikwao katika kuwakumbuka walioaga dunia, ama matambiko kwamba wanayafanya. Na kabla hapo tulipata kumsikia Muhammad kutoka Misri ama Egypt kule, na pia kashiriki kipindi katueleza jinsi kikwao wanavyofanya ama utamaduni wao ulivyo. Anasema kwamba ni siku 40 ndivyo wanavyofanya wao, wanapokaa kusoma Qurani na kuweza kumwombea yule aliaga dunia na mambo kama hayo. Na tunazidi kusonga mbele. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi ni kipindi cha kikwetu utamaduni. Kikwetu utamaduni yani kipindi ambacho ni jukwaa lako msikilizaji la kusikia maoni yako wewe msikilizaji wa Radio China Kimataifa kuhusu maswali mbalimbali yanayohusiana na utamaduni. Na katika kila kipindi, kila wiki tunajadili mada moja, na mada leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu ama walioaga dunia. Ndio masala ambayo tunazungumza siku ya leo ndani ya kipindi chetu cha kikwetu utamaduni. Kwa nami Khamis Darwish, tupate pumziko fupi hapa na wimbo kutoka kwa Keremi Ongala, Kifo. Tutakaporudi tuzidi kusonga mbele na kusikiliza maoni ya wachangiaji wengine ambao kwamba wameweza kushiriki kipindi hiki chetu cha leo kwa mada hii ya utamaduni wa kikwao ama kikwenu, jinsi mnavyo kuwakumbuka wafu ama walioaga dunia, ni mambo gani ambayo kama mnafanya na ni baada ya muda gani mambo kama leo mnayofanya. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kikwetu utamaduni, kwa nami Khamis Darwish. Usibanduke. Vingi vinono vitamu vimbele.

0: Na baada ya wimbo huo basi kutoka kwake msanii marehemu Remi Ongala, sura mbaya, kifo hakina huruma, tumerudi tena kuendelea na kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Hii leo basi katika kipindi cha Kikwetu, mada ambayo kwamba tunazungumza ni kuhusiana na kuwakumbuka wafu ama waliofariki dunia. Ni jinsi gani kwenu mnawakumbuka, ni mambo gani mnafanya kuwakumbuka wale walioaga dunia, waliofariki? Na kwa sababu aghalabu katika jamii nyingi huwa kuna matambiko, kuna kuomba dua, kuna mambo mbalimbali ambayo kwamba yanafanywa baada ya muda fulani, angalau basi kuwakumbuka wale walioaga dunia. Na usibanduke, mwishoni nitakueleza kuhusiana na tamasha la Qingming la kule nchini China la kusafisha makaburi. Utamaduni huu wanao miaka mingi tu sana wao, kila iwe ni tarehe 4, 5 ama 6 ya Aprili wanakwenda kusafisha makaburi ya wale wapendwa wao walioaga zamani. Na hivi sasa basi hapa tupate kusikia michango ya washiriki wengine, wasikilizaji wetu ambao kwamba wameweza kushiriki leo na kutumia mchango wao na kuchangia kimada hii ya leo. Tunaye hapa anajulikana kama Mchana Jem Chana, tunaye Kipara Original na Bi Khadija Nyoni kutoka Kawe, Dar es Salaam kule.
1: Kwa jina naitwa Mchana Jem Chana, ukipenda mzee wa CRI. Natakia awali ya yote, natakia majukumu mema ya kila siku. Pia nikija kwenye mada ya leo inayohusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu walioaga dunia. Kikweli mimi kama kabila langu, mara nyingi baada ya mazishi huwa tunasubiri siku 40, na siku hiyo tunajua tunakutana na ndugu kutoka sehemu mbalimbali, ikiambatana na misa kwa mfano kama si wa Kristo. Baada ya hapo naendelea na shughuli ambacho mtaweza mkapata kitu chochote hapo nyumbani kilichoandaliwa. Kwa mfano, utaweza kachinja mbuzi, utaweza kachinja ng'ombe. Naona ya. Na kusafishia makaburi asubuhi nzima. Yaani sio kaburi la muhusika, tutaweza kufanya usafi kwa makaburi yote kwa ujumla. Hicho ninacho kijua. Na hii inatokana na nadhani ile mila na desturi ndio kuanza kupotea kwenyewe huko. Wazee walikuwa wanatumia saa zingine unga unga hivi wanachanganya na maji kama maziwa hayapo. Mnapotoka pale mnamwagiwa mwagiwa, muhusika mwenyewe anakalishwa chini, anamwagiwa maji iliyochanganyika na unga kama maziwa hayapo. Kama maziwa yapo, utaweza kumwagiwa maziwa. Na mbuzi litakayochinjwa, mtu anaweza kukalishwa, mke au mume anakalishwa chini, anatafutia ngozi laini, anavishwa kwenye kidole au kwenye kiganja cha mkono. Huo ndio utamaduni, lakini vitu kama hivyo zamani ndio vilikuwa.

0: wapo kwa sasa sivioni kabisa. Ndio, yani ndio utamaduni unaanza kupotea. Ni wako wapo wachache wanaofuata mila na desturi za zamani, hasa walioifiwa na ndugu zao. Nashukuru tuko pamoja.
1: Naitwa Hadija Nyoni, Yanga Damu, natokea Dar es Salaam, Tanzania. Kikwetu kuhusiana na mtu aliyetangulia mbele za haki kumfanyia sherehe, kwamba mtu anapofariki basi baada ya mwaka unafanyia sherehe ya kumwombea dua na kwenda kusafisha eneo walipopumzika. Ni hivyo yani, na kuwakumbuka wote, yani inakuwa hiyo kila mwaka inakuwa ni kuwakumbuka wote waliotangulia mbele ya haki. Kikwetu ndio huwa tunafanya hivi. Pale unapokuwa na nafasi, basi unahakikisha mmekutana ndugu na kufanya dua kidogo kwa ajili ya wote waliotangulia.
2: Jina naitwa Mr. Kipara Origina kutoka Haita, Manyara, Tanzania. Kwa ujumla utamaduni huwa kwa utamaduni upo, hata kwetu upo. Kipindi mtu anapofariki, huenda siku ya 40 tangu kuzikwa kuadhimisha misa, hayo kufanya matambiko ya kwake mwenyewe. Kwa mara nyingine tunafanya matambiko za mila au za kikanisa kwa ushirikiano wa jamii zilizotoka wote kwa pamoja. Tunafanya huo tambiko katika maeneo husika, hasa eneo lililofanyika tukio lilikozikwa marehemu. Kwa matambiko mengi, kila kabila na matambiko yake na sherehe zake zinaweka, huenda dume huchinjwa, baadhi ya nyama huwekwa katika makaburi, na hayo nyama yatapowekwa katika makaburi hilo usiku, kama haijashukuliwa na fisi huyo marehemu, kuna kitu kachukua kwa jamii zilizopo. Kwa hiyo wazee watakaa na kulijadili hilo swala. Kwa kwetu ni hilo tu.
3: Naam, shukran sana Kipara Original, na vile vile pia Khadija Nyoni, na hatujamsahau pia Mchana Je Mchana kwa kushiriki kipindi chetu cha leo, mada inahusiana na masala ya jinsi ya kuwakumbuka, ama namna gani ama sherehe gani mnaweza kuwa mnazifanya katika kuwakumbuka walioaga dunia, waliofariki, mambo kama hayo. Mada leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu ama waliofariki. Kwa kawaida mtu anapoaga dunia katika jamii nyingi, baada ya muda fulani au mwaka, sherehe za kumbukumbu na matambiko huandaliwa kwa njia tofauti, kulingana na utamaduni wa jamii husika. Aghalabu sherehe hizi hutegemea jinsia, cheo na umri wa mtu aliyefariki. Je, kikwenu sherehe za kuwakumbuka wafu huadhimishwa vipi? Baada ya muda gani? Ni wakati gani mnafanya sherehe au matambiko kuwakumbuka na kuombea walioaga dunia? Sema nami Khamis Darwish kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, angalau tuweze kuelimishana na kujuzana kuhusiana na tamaduni hizi ambazo kwamba ziko, mila ya desturi na tamaduni za sehemu mbalimbali. Ulikwenu kukoje? Tumepata kusikia kutoka kwa kina Maige, kutoka kwa kina Jim Chana, kutoka kwa kina Khadija Nyoni, kutoka kwa kina Muhammad kutoka Misri kule, kutoka kwa Kipara Original na wengine wengi. La, hapa nchini Kenya tumefanikiwa leo, na bila shaka huyu bwana sio leo, kila siku yeye akosi kuchangia ama kushiriki katika kipindi cha Kikwetu Utamaduni. Ramadhan Abdalla Savonge anatokea magharibi mwa Kenya kule. Tupate kumsikia basi kikwao katika masuala kama haya ya kuwakumbuka walioaga. Huwa wanafanya vipi? Kuna matambiko ambayo kwamba wanafanya? Kuna sherehe wanazozifanya? Tupate kumsikia kwao kule magharibi ya Kenya, masala kama haya koje. Karibu sana Ramadhani Abdalla Savonge.
4: Kama ada ya muungwana siku zote ni kuanza kwa salamu. Mabibi na mabwana, wakubwa kwa wadogo, ningependa kuwasalimu. Hamjambo, jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya. Naomba radhi kwa wapenzi wasikilizaji kindakindaki wa mwengo ya wetu huu wa Radio China Kimataifa, kidogo sauti yangu inasikika tofauti na labda nilivyozoeleka. Niseme kwamba nimekwepo na homa, lakini alhamdulillah napata shufaa sasa hivi, nipo buheri wa afya. Kuhusu mada ya leo ambayo inatuliza, labda tueleze namna kumbukumbu zinafanywa katika jamii zetu. Nitanguliza kwa kusema kwamba mwenyewe nazaliwa magharibi ya Kenya, nikalelewa jimbo la Vihiga, ambapo maelezo yangu nitayachota kutoka jamii ya Watiriki na Wamaragoli, ambapo wale ni kama binamu ama ndugu kwa niseme vile. Kwa hivyo unapata swala la

0: makumbusho linafanywa baada ya siku 40 kwa wale wenye uwezo, ama siku 40 baada ya maziko. Kwa hivyo kama ni mwanamke atachinjiwa ng'ombe wa kike, manake swala la makumbusho ni swala la kuweza kufanya tambiko la kafara, kuweza kumchinja mnyama ili kuweza kumfurahisha mwenda zake, kwamba wanamsherehekea na wanafurahi alipokuwepo duniani, lakini alipoondoka wanasikitika. Kwa hivyo ile damu itakapochinjwa, basi ni kama ishara kwamba wanamkumbuka, na kuna dhana fulani kwamba ile damu huwa mzimu wa yule aliyefariki huwa anainywa. Kwa hivyo mwanamke atachinjiwa ng'ombe wa kike, kama ni mwanamume atachinjiwa ng'ombe dume. Kwa hivyo hata kama ni mtoto, panaweza pakachinjwa mbuzi au kondoo, kama ni mtoto ambaye labda alikuwa mchanga sana na jamii na uwezo wa kuweza kumkumbuka ama kuweza kumsherehekea. Kwa hivyo unapata kwamba makumbusho yanafanywa baada ya siku 40, na endapo yatachelewa, aisee bana, mambo yasiyo ya kawaida huanza kutokea katika jamii mbalimbali katika magharibi ya Kenya. Kwa hivyo unapata kama makumbusho yamechukua miaka 3 hayajafanywa au miaka 4, mwenda zake huanza kuwaonekania wale waliohai katika ndoto akidai damu. Kwa hivyo fulani aliyefariki anapojitokeza na kumuonekania mmoja wanajamii aliye hai akilia ama labda anataka damu, ila inalazimu jamii kung'ang'ana katika namna yote ile ili kuweza kufanya tambiko la damu ili kuweza kumfurahisha mwenda zake. Manake yaaminika kwamba inapotokea kwamba mwenda zake anajitokeza katika ndoto, anahuzunika alipo, mbona mlimtupa kama mzoga tu, na hamkumbuki. Basi kwa hivyo endapo makumbusho hayo hayatafanywa, mambo yataanza kwenda kombokombo, ama mambo hayatakuwa yakiendeka vizuri katika jamii, mambo ya maendeleo yatakwama, jamii itaburuzwa na kuselelea katika umaskini hadi lile tambiko la damu au makumbusho likafanywa, ndipo sasa mwenda zake kuweza kufurahishwa, na ndipo sasa mambo yakaanza kuregea katika barabara yake ya kawaida katika jamii. Kwa hivyo unapata mwanzo nasema vile ni wadokezeni kwamba swala la makumbusho aliongei ovyo ovyo, manake pale hauzungumzi na mtu aliye hai. Hapana, unagusia mzimu wa mwenda zake au mtu aliyekufa. Na siku zote mizimu, kama tulivyokuwa tukielezewa katika hadithi, ni kwamba ni viumbe ambao walikuwa wanaaminika kuweza kuleta madhara katika jamii. Kwa hivyo swala la makumbusho, mnaweza mkacheka katika msiba, lakini katika makumbusho si swala la kucheka ama kufanyia mzaha vile. Kwa hivyo unapata kuna tamaduni au mwiko fulani katika yale makumbusho, kwamba endapo wewe ulishawaifiwa na haujafanya makumbusho au kumbukumbu katika jamii, katika familia yako, hauwezi ukala nyama ambayo imechinjwa katika boma linalofanyiwa kumbukumbu. Maadamu utakwenda pale tu kusikiliza ile eulogia au wakisherehesha sifa za mwenda zake, lakini ukaja ukala ile nyama kwa kujua ama kutojua, ule mzimu wa mwenda zake ambaye anafanyiwa makumbusho unaweza ukakasirika nawe hadi ukakufanya ukawa mwenda wazimu. Kwa hivyo ni swala ambalo linaogopewa sana, na mara nyingi utapata makumbusho hayatashuhudia watu wengi kama vile maziko yatakavyoshuhudia watu wengi, ama sherehe ya kumzika mwenda zake. Kwa hivyo unapata ili swala la kumbukumbu mara nyingi linahusisha kumwaga damu ya mnyama ili kuweza kumfurahisha yule mwenda zake, ambaye endapo ataanza kuwaonekania watu katika ndoto, basi ni ishara kwamba amekasirika anahisi kwamba mmemtenga kule, mlikomtupa ama mlikomuhifadhi. Kwa hivyo lazima pafanywe tambiko la kuweza kumchinja mnyama, na kama nilivyoeleza, kama ni mwanamme atachinjiwa ng'ombe dume, na kama ni mwanamke atachinjiwa ng'ombe jike, na kama ni mwanamke ni mtoto ambaye labda hakuwa amefika kiwango cha kuwa mtu mzima, aweza akachinjwa mbuzi ama kondoo. Naofia sana, manake ili swala ni swala ambalo linahusisha mara nyingi wazee katika jamii, na namna wanavyochinja pana taratibu ambazo zinachinja za kuchinja yule mnyama, ndio sasa yale makumbusho yaweze kukamilishwa. Kwa uchache wa uelewa wangu, naomba nikome pale kwa maelezo yangu machache. Kama nilivyokuelezeni, jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge. Maasalam.
1: Shukran sana Ramadhani Abdalla Savonge. Bila shaka mengi yamesemwa ya kupwa na ya kujaa. Tumepata kusikia kutoka kwa wadau mbalimbali, kutoka kwa wasikilizaji wetu mbalimbali, jinsi swala hili la masala ya kuwakumbuka watu waliofariki, walioaga dunia, yanakuwa vipi. Na hivi sasa basi tupate pumziko fupi na wimbo kutoka kule nchini China. Nitakaporudi nitakuwa na kueleza bana jinsi gani China nao wanavyowakumbuka walioaga dunia wakiwa na ile tamasha lao linaloitwa Qingming, la kusafisha makaburi, ambalo kwamba ni tarehe 5 Aprili. Nitakueleza mengi tu kuhusiana na utamaduni huo wa China, jinsi ulivyo, ulianza lini na mambo kama hayo na unavyotekelezwa. Mimi ni Khamis Darwish. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi ni Kikwetu.

Barabara kabisa. Baada ya kupata wimbo huo, basi kutoka kule nchini China, tumezidi kusonga mbele ndani ya kipindi cha Kikwetu Tamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Nama hii leo katika kipindi cha Kikwetu, masala ambayo kwamba tulikuwa tunazungumza ni mada leo ni kuhusu tamaduni wa kukumbuka wafu ama walioaga dunia, kuzuru makaburi na mambo kama hayo. Unajua siku ya kule nchini China nao wana sikukuu yao pia wanaita Qingming, sikukuu kama ile. Labda tu Kikwetu hapa, kwetu tumepata kusikia watu wengi na jinsi wanavyofanya kikwao, na watu wamekuwa na utamaduni wa kuzuru makaburi. Watu pia wanazuru makaburi ya wazazi, ndugu na jamaa zao. Ziara hizi hufahamika kama ni ziara za kufagilia makaburi. Ni jambo zuri tena muhimu kabisa kuzuru makaburi, hasa hasa ya watu tunaowajua, kwani jambo hilo linaweza kuleta mazingatio zaidi kwamba tuliwajua na kuwafahamu kwamba walikuwa ni akina nani na waliishi vipi katika dunia hii. Watu hao wameacha wake au waume zao waliowapenda, watoto wao, nyumba zao, gari zao, nguo zao na mali nyinginezo pamoja na starehe zao. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa kwetu, maana sote pia tutakuja kufariki, tutakufa. Tuishi tutakavyoishi, lakini siku moja watu watatuzika kaburini, na baada ya wakikumbuka wataendelea kuzuru makaburi yetu. Kwa hivyo nafikiri kiupande wangu mimi ni kikweli, kwa kweli kama ingeliwezekana, basi binadamu tunafaa tuwe tunajikumbusha mara nyingi, tuwe tunapita makaburini ama tunazuru makaburi. Usisubiri paka mtu afe ndipo uende ukakanyage makaburini, kwani huenda akawa yeye ama ukawa wewe ndio unasubiriwa kupelekwa kaburini. Kwa hivyo tuwe tunajikumbusha mara kwa mara kwenda kuwazuru wale ambao kwamba tumewazika kule makaburini, kusafisha yale makaburi na mambo kama hayo, na angalau basi kuombea dua na hivyo. Naam, nikueleze tu kuhusiana na sikukuu ya Qingming ya kule nchini China. Siku ya Qingming ni siku ya jadi kwa Wachina, na huwa siku hii inatumika kukaribisha majira ya mchipuko na kufanya matambiko kwa marehemu. Na kwa mujibu wa mwenendo wa jua, siku hiyo huwa kati ya tarehe 4, 5 na 6 Aprili. Mwaka huu ilikuwa tarehe 5. Katika kalenda ya kilimo ya China, Qingming ni siku ya kuanza kwa kipindi kimoja kati ya vipindi 24 vya mabadiliko ya hali ya hewa katika mwaka mzima. Maana yake ni kipindi kiangavu. Kutokana na utamaduni wa jadi, siku hiyo wa China wanasafisha makaburi, mila ambayo imedumu kwa miaka 2500 na ushei hivi. Kuna aina nyingi za mazishi nchini China, kama vile kuzika, kuna kuchoma maiti na kuzika majivu, na kuna kumwaga majivu baharini. Mazishi ya kuzika yalitumiwa sana na Wachina katika historia. Katika enzi za kikabaila, mazishi yao yalionyesha tofauti ya matabaka, lakini mazishi ya aina hiyo yalitumia eneo kubwa la mashamba, hivyo mazishi ya kuzika majivu yanachaguliwa zaidi na Wachina hivi sasa. Mazishi ya kuchoma maiti na kuzika majivu pia yana historia ndefu. Katika miaka 1500 hivi iliyopita, Wachina walianza kufanya mazishi yao. Kuenea kwa mazishi yao kulitokana na kusambaa kwa dini ya Buddha, kwa sababu Buddha Sakyamuni alipofariki alichagua mwili wake uchomwe. Hivyo mazishi yao yalijulikana na duniani, na waumini wa dini ya Buddha walianza kuiga mfano wa Buddha Sakyamuni. Kuanzia karne 20, kufuatia upungufu eneo la mashamba duniani, nchi mbalimbali zilianza kuhimiza mazishi ya kuchoma maiti ili kuhifadhi mashamba, na serikali ya China ilianza kuhimiza wananchi wake kuchagua njia hiyo ya mazishi. Siku ya Qingming, Wachina wengi wanakwenda kusafisha makaburi kwa kawaida. Swala la kupanda kwa bei ya ardhi kwa ajili ya makaburi linafuatiwa tena na watu. Kwa upande mmoja, watu wanalalamikia gharama kubwa ya mazishi ya kuzika. Kwa upande mwingine, mazishi ya mtindo mpya yanayopunguza gharama na kuweza kuhifadhi mazingira hayajapokelewa vizuri na watu kutokana na msimamo wa jadi kuhusu mazishi. Kutokana na utamaduni wa jadi wa China, mazishi ya kuzika yanahitaji kununua eneo la kuzikia, lakini bei ya juu ya maeneo hayo inaleta shinikizo kubwa kwa watu wengi. Ndiyo, hivi sasa wengi hivi sasa wanachukua mtindo ule wa kwenda kuchoma na kwenda kuzika majivu, ama kuzika majivu baharini, na ama kuzika majivu wanasema kwamba inakuwa anachukua sehemu ndogo tu. Na hii ni kwamba Qingming, katika sikukuu ya Qingming,
kusafisha makaburi kunadhaniwa kama kitendo maalum kwa jamaa wa marehemu. Lakini kutokana na umbali, msongamano wa watu na magari katika maeneo ya makaburi, huduma ya kuwakilisha wateja kusafisha makaburi imeibuka. Kila kitu siku hizi watu wanaona fursa, kila mahali watu wanaona fursa, wanapata fursa. Basi kwa kuibuka hiyo huduma mpya hivi sasa, unaweza kuwakilisha mtu atakayekuwakilisha kana kukusafirishia akusafishia kaburi la babako, la mamako, la ndugu yako, la mpendwa wako.

kwa umeshiriki hali kama ile ama sikukuu kama ile. Maana unapata wengine labda wako nje ya nchi, hawako pale nyumbani, mambo kama hayo. Kwa hivyo hali ya kuli hali ni kwamba tu sikukuu ya Qingming ni sikukuu ambayo kwamba inaenziwa sana, ni siku ambayo kwamba ina wachina wameikumbatia sana, na asili ya kusafisha makaburi wanasema kwamba ni kuonesha heshima kwa marehemu. Na kufikia hapa, msikilizaji, nafikiri sina la ziada la kuhitimisha kipindi cha Kikwetu kwa siku ya leo. Nimekuwa kwa Khamis Darwish.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Natumaini umzima buheri wa afya msikilizaji na karibu sana kwenye kipindi hiki cha daraja kinachokujia kila Jumapili muda kama huu kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Ni kipindi

0: kinachozungumzia masuala mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika, ikiwa ni pamoja na masuala ya afya, uchumi na biashara, utamaduni na masuala mengine kadhaa. Kukuendeshea kipindi hiki naitwa Caroline Nasoro. Katika kipindi cha leo msikilizaji, pamoja na habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika, tutakuwa na ripoti itakayozungumzia China yaisaidia Afrika kuongeza thamani ya madini yake muhimu. Pia tutakuwa na mahojiano kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi, na tutamsikia mkurugenzi mkuu wa taasisi ya sera za Afrika Profesa Peter Kagwanja, ambaye anasema chama cha kikomunisti cha China CPC kimekuwa nguzo kuu katika kuwaondoa raia wa China kutoka kwenye lindi la umasikini. Tuanze kipindi chetu kwa kusikiliza habari mbalimbali kuhusu China na Afrika kama zinavyosomwa na Pili Mwinyi.
1: Timu ya wataalamu wa mlipuko ya magonjwa wa China imewasili Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kwa jukumu la miezi mitatu la kuunga mkono mwitikio wa nchi hiyo kwa mlipuko wa Ebola. Mwakilishi wa Wizara ya Afya DRC Bwana Luku Maleyo Marius amekaribisha timu hiyo katika uwanja wa ndege, akisema China kutuma timu hiyo ya wataalamu kunaonesha uungaji mkono thabiti na kwa wakati kwa serikali ya DRC na watu wake. Kiongozi wa timu hiyo Looming amesema timu yake itaanza kazi mara moja kwa kuzingatia mahitaji ya DRC na itashirikiana na taasisi za wenyeji za udhibiti wa maradhi katika kutoa msaada kwenye tathmini ya janga, usimamizi wa matukio ya maambukizi na nyanja nyingine. Ameongeza kuwa timu yake itafanya kazi pamoja na upande wa DRC ili kulinda maisha na afya ya watu, kuchangia utaalamu wa China katika kuisaidia DRC kudhibiti mlipuko huo katika hatua za mapema. Timu ya 27 ya madaktari wa China nchini Sierra Leone imetoa huduma ya bure ya kliniki katika mji mkuu wa nchi hiyo Freetown, kwa lengo la kusaidia kuboresha upatikanaji wa huduma za afya na kuongeza uelewa wa kuzuia magonjwa kwa wakazi wa huko. Madaktari hao, wakiwemo madaktari wa watoto, tiba za jadi za Kichina na maeneo mengine, walitoa ushauri na huduma za matibabu kwa wakazi wa huko. Licha ya huduma za kliniki, timu hiyo pia iliandaa mihadhara ya afya inayolenga kuboresha uelewa wa kuzuia magonjwa katika ngazi ya jamii. Afisa mwandamizi wa afya katika kituo cha upasuaji na watoto cha Goderich, Hawanatu Blessing Turei, amesifu huduma hiyo na kuielezea kama hatua ya manufaa sana kwa wakazi wa huko. Benki ya watu wa China PBOC imetangaza kwamba imetia saini ya kurefusha makubaliano yake ya kubadilishana sarafu na benki kuu ya Misri. Kiwango cha ubadilishanaji kimeongezwa kutoka yuani bilioni 18 sawa na pauni bilioni 80.7 za Misri hadi yuani bilioni 30 sawa na pauni bilioni 203 za Misri. Muda wa makubaliano hayo ni miaka mitatu na unaweza kurefushwa kwa idhini ya pande zote mbili. PBOC ilisema kwamba kurefusha tena makubaliano ya kubadilishana fedha za nchi mbili kutasaidia kuimarisha ushirikiano wa kifedha kati ya nchi hizo mbili, kupanua matumizi ya fedha za ndani kati ya China na Misri, kurahisisha biashara na uwekezaji wa nchi mbili na kudumisha utulivu wa soko la fedha. Mashine ya umeme inayofanya kazi ya kuinua na kupanga mizigo imekabidhiwa rasmi kwa kampuni ya Azam ya Dar es Salaam, Tanzania, ikimaanisha kuingia na kuanza kwa utendaji wa vifaa hivi vinavyotumia nishati mpya kwenye soko la Tanzania. Kiongozi mkuu mtendaji wa kampuni ya Azam Bwana Ali Mukaddam amesema uwekezaji kwenye mashine hiyo unaonyesha dhamira ya kampuni yao ya kuboresha utendaji na ukuaji endelevu. Ameongeza kuwa kwa kutumia teknolojia ya kijani, kampuni hiyo inaongeza tija na usalama, huku ikipunguza utoaji wa hewa chafu na kupunguza matumizi ya nishati. Meneja mkuu wa kanda ya Afrika wa kiwanda cha Liugong cha mkoa wa Guangxi kinachotengeneza mashine hizo, Bwana Li Yu, amesema kuanza kutumiwa kwa mashine hiyo ni hatua muhimu kuelekea maendeleo ya masuluhisho mahiri ya unyanyuaji na upangaji mizigo yaliyo rafiki kwa mazingira barani Afrika. Na fainali za shindano la 25 la ustadi wa Kichina la daraja la Kichina kwa wanafunzi wa vyuo vikuu vya kigeni zimefanyika katika taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Eduardo Mondlane kilichopo mji mkuu wa nchi hiyo Maputo. Mkuu wa chuo kikuu cha Eduardo Mondlane, Manuel Guileme Jr., amesema shindano hilo sio tu ni jukwaa la kuonesha ustadi wa lugha ya Kichina na uwezo wa utamaduni wa Kichina, bali pia ni jukwaa muhimu kwa mabadilishano ya kitamaduni kati ya China na Afrika na kuimarisha urafiki. Shindano hilo lilijumuisha hotuba, maswali na majibu ya papo hapo na maonesho ya utamaduni wa Kichina yakihusisha mashairi, nyimbo na sanaa ya kung fu, na mshindi wa kitaifa wa shindano hilo ataiwakilisha Msumbiji katika fainali za kimataifa zitakazofanyika China.
2: Mimi ni Mchina, napenda Afrika.
3: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
4: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
1: Twende tuvuke daraja, tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
5: Ndiyo, ni wakati wa kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
0: Asante sana Pili Mwinyi kwa habari hizo kuhusu China na nchi za Afrika. Msikilizaji, China imekuwa ni mwezi mkubwa wa nchi za Afrika katika maeneo mbalimbali, na imekuwa ikipaza sauti katika majukwaa mbalimbali ya kimataifa kuzisaidia nchi zilizo nyuma kimaendeleo hususan za Afrika kusikika na kupata misaada inayostahili. China pia imekuwa na ushirikiano mzuri na nchi za Afrika katika maeneo mbalimbali, kubwa zaidi likiwa ni ujenzi wa miundombinu ya barabara, reli, viwanja vya ndege na bandari. Ushirikiano huu umezifanya nchi za Afrika kuwa na miundombinu bora na imara na kufungua maeneo ambayo awali yalikuwa hayawezi kufikiwa kwa urahisi. Zaidi ya yote, China pia imekuwa ni nchi inayowekeza kwa kiasi kikubwa barani Afrika, hususan katika sekta ya uzalishaji, na hivyo kusaidia juhudi za bara hilo za kupata maendeleo ya kasi na yenye ubora wa juu ya kiuchumi. Kipindi ni Daraja na kinakujia kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Kama ambavyo nimesema awali, kwamba China ni mshirika muhimu kwa nchi za Afrika na inajitahidi nchi hizo kujipatia maendeleo kwa njia inayoendana na mazingira halisi ya huko. Kwa muda mrefu, bara la Afrika limekuwa likiuza madini ghafi kwa nchi za nje, na hivyo kukosa sehemu kubwa ya pato lake linalotokana na sekta hiyo. China, ikizingatia hilo, imechukua hatua ya kulisaidia bara hilo kuongeza thamani ya madini yake muhimu, kama anavyotueleza Fadhili Mpunji katika ripoti ifuatayo.
6: Lithium inajulikana kama mafuta meupe katika zama ya nishati safi ya karne ya 21. Hivi karibuni shehena ya kwanza ya bidhaa za lithium sulfate iliyosindikwa kutoka Afrika ilisafirishwa kutoka mgodi wa Acadia karibu na Harare, mji mkuu wa Zimbabwe. Mafanikio haya kihistoria yanamaliza hali ya bara la Afrika kuweza kusafirisha madini ghafi ya lithium. Takwimu zinaonyesha kuwa akiba iliyothibitishwa ya madini ya lithium barani Afrika inachangia takriban 30% ya akiba yote duniani, ikiwa ni pamoja na madini ya kimkakati kama vile cobalt, platinum, lithium na manganese. Wakati huo huo, uwezo mdogo wa utafutaji na usindikaji na ukosefu wa miundombinu na uwekezaji katika nchi za Afrika vimezuia maendeleo ya tasnia muhimu ya madini na ongezeko la mnyororo wake wa thamani. Ili kukabiliana na changamoto hiyo, katika miaka hivi karibuni, nchi za Afrika na mashirika ya kikanda wameweka maendeleo ya sekta ya madini muhimu katika mikakati yao ya juu. Umoja wa Afrika ulitoa rasmi mkakati wa madini kijani wa Afrika mwishoni mwaka 2024, ukifafanua wazi nguzo nne ambazo ni maendeleo ya madini, ujenzi wa vipaji na teknolojia, ongezeko la thamani na usimamizi wa mambo ya madini, ili kufanya rasilimali za madini barani Afrika ziwe vichocheo vikuu vya

0: maendeleo ya viwanda, mseto wa kiuchumi na mabadiliko ya kijani. Tukichukulia mfano wa Zimbabwe, nchi yenye akiba kubwa zaidi ya lithium barani Afrika, lakini kutokana na ukosefu wa uwezo wa usindikaji wa kina, inaweza tu kupata faida ndogo kupitia mauzo makubwa ya madini ghafi. Ili kubadilisha hali hii, serikali ya Zimbabwe ilisimamisha mauzo ya nje ya madini ghafi ya lithium mwezi Februari mwaka huu ili kuhimiza maendeleo ya viwanda vya usindikaji. Sera hiyo mpya inachukuliwa na nchi za magharibi kama ni ishara ya kuzorota kwa mazingira ya biashara, lakini makampuni ya China yanaiona kama ni fursa ya ushirikiano wa kina. Makampuni ya China yanawakilishwa na Huayo Cobalt na China Mineral Resources yameitikia mahitaji ya Afrika kwa uwekezaji mkubwa. Hata kabla ya sera mpya ya madini ya Zimbabwe kuanzishwa, Huayo Cobalt ilikuwa tayari imeanza ujenzi wa kiwanda cha kusindika lithium sulfate chenye uwezo wa uzalishaji wa tani 50,000 kwa mwaka. Katika miaka hivi karibuni, China imeziunga mkono nchi za Afrika katika kuongeza thamani ya madini yake. Mpango wa utekelezaji wa 2025 hadi 2027 uliopitishwa kwenye mkutano wa kilele wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika wa Beijing mwaka 2024 unapendekeza wazi kuunga mkono ujenzi wa minyororo ya thamani na maendeleo ya utengenezaji na usindikaji wa kina wa madini muhimu barani Afrika, na kutoa msingi wa sera kwa ushirikiano wa kina katika pande hizo mbili katika uwanja wa madini muhimu.
1: Ni Fadhili Mpunji katika ripoti hiyo inayohusu China inavyoisaidia Afrika kuongeza thamani ya madini yake muhimu. Tupate burudani ya muziki kabla ya kuendelea na kipindi chetu.

0: Kipindi ni Daraja kutoka CGTN, idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Baada ya burudani hiyo ya muziki, tunaendelea na kipindi chetu. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya sera za Afrika, Profesa Peter Kagwanja, amesema chama cha kikomunisti cha China, CPC, kimekuwa nguzo kuu katika kuwaondoa raia wa China kutoka kwenye umasikini uliokithiri. Profesa Kagwanja anasema viongozi wa Afrika wana mengi ya kujifunza kutoka kwa waanzilishi wa CPC ambao waliweka sera madhubuti na zenye manufaa makubwa kwa raia wa China. Ronald Mutie wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi anazungumza na Profesa Kagwanja.
1: Unajua, mojawapo wa sera za chama cha CPC ni kuzungumza na watu wa kawaida. Maafisa wa chama wanakwenda kuzungumza na watu katika vijiji, wanajua matatizo yao. Na kutokana na hilo, chama kimefanikiwa kuondoa watu wote kutokana na umaskini uliokithiri. Na Rais Xi Jinping akatangaza kwamba hakuna mtu yuko katika hali ya umaskini mkubwa nchini China. Lakini pia hii ilitajwa kama muujiza wa dunia, kwamba kuondoa watu wote kutoka umaskini. Nchi yenye watu zaidi ya bilioni moja, kuwaondoa katika umaskini ndani ya kipindi kidogo ni kazi nyingi sana. Kwa hivyo wale wadau wa kisiasa kote duniani ikiwemo Afrika, wana kitu gani cha kujifunza katika sera ya chama, umuhimu wa chama katika kusaidia watu kwa mfano kuondoa katika umaskini, kwa mfano kuhakikisha wanapata elimu, maji, afya nzuri, mambo kama chama kina jukumu gani katika kuendeleza jamii? Ukiangalia context nzima ya kuondoa umaskini kutoka kwa watu chini chini,
2: chama ni muhimu. Na kama unavyojua, kila ulimwengu, kila nchi ya ulimwengu

Muhimu kimetoka Uchina ni uongozi. Kile kingine kimetoka kwa Uchina ni itikadi ambayo inafaa mtu wa kawaida. Ine ideolojia ama itikadi. Na hiyo miongozo ambayo imetoka Uchina ndio inatuonyesha sisi Afrika ya kwamba tukiwa na uongozi mzuri ambao unatuelekeza kwa njia nzuri, na sisi tutaweza kunufauka. Chama tu ni chombo. Tusahau vipo. Chama ni chombo. Kuna Communist Party of Russia, kuna Communist Party ya wapi, kuna National Congress ya India na kila wapali. Kwa nini chama cha Uchina kikafaulu na zingine hazijafaulu? Kilifaulu kwa sababu ya uongozi na mielekezo ambayo imetolewa na viongozi wa Uchina. Ukiangalia kiongozi wa kwanza wa Uchina, aliunganisha nchi, Chairman Mao, akaunganisha nchi. Lakini ya muhimu, kiongozi aliyemfuata Deng Xiaoping akasema sisi tutafungua nchi. Ile tunaita opening up and reform. Sasa huo kufungua nchi na kuanza kuleta marekebisho ama badiliko kwa nchi, akaingiza kwa Uchina kile tunaita market socialism. Market socialism ni kwamba utakaa kwa ile milengo ya kisosialisti, ambayo inamaanisha ya kwamba utakazia macho yako watu wa kawaida. Hautatoka hapo. Lakini utafungua soko ndio watu waweze kufanya biashara na kupata utajiri. Lakini huo utajiri unufaishe watu wa kawaida. Kwa hivyo market socialism ndio kitu ya muhimu zaidi ambayo imefanyika 21st century, 20th na 21st century. Kwa mawazo, kwa wasomi wamekubaliana ya kwamba market socialism hiyo ndio imeleta tofauti. Kwa hivyo sio chama kasa. Lakini chama ni muhimu kwa sababu kilitoa ile nafasi ya watu kuketi na kuongea kama chama, ndio wakuje na haya mawazo ambayo imebadilisha China na inaendelea kubadilisha ulimwengu. Tangu wakati huo wa opening up 1978 ama mwaka 1978 mpaka wa sasa, uangalie 1981 mwaka 1981 kwa Afrika hakuna nchi, ilikuwa nchi mbili tu ndio zilikuwa maskini zaidi ya China. Yeah, 1981. Nchi mbili tu Afrika ambazo zilikuwa maskini zaidi ya China. Yani kama Uchina ni nchi ya Kiafrika, ingekuwa ya tatu kutoka chini kwa umaskini. Yeah? Umaskini wake kulingana na World Bank ulikuwa 88% ya poverty. 88% ya poverty. 1981. Tukiingia 2015, 2015, Uchina ilikuwa imeweza kupunguza umaskini mpaka 0.7%. Unaona? Chini ya miaka 40. Chini ya miaka 40. By December 2021, Uchina ikapunguza umaskini ule wa hali ya hali mbaya sana, yani ile tunaita extreme poverty. Sio kwamba umaskini umeisha Uchina. Kile wa China wamemaliza ni ile inaitwa extreme poverty. Na hakuna nchi nyingine ulimwenguni imeweza kupunguza, kutoa extreme poverty kabisa. Unajua kuna ugonjwa ulikuwa unaitwa polio. World Health Organization ikasema polio imeisha kwa ulimwengu. Right? Halafu tukaona ama tuberculosis TB imeisha kwa ulimwengu. Hizo. Halafu tunaona ikiweza kuibuka kidogo kidogo. Ni kumaanisha China imefunga hiyo milango. Na mazungumzo kama yale yanaendelea ni ya kuwezesha China ifunge hiyo milango, umaskini usirudi. Kwa sababu vita dhidi ya umaskini lazima iendelee. Kwa hivyo haya mazungumzo ni muhimu.

0: Kile kingine cha muhimu ni vile kuondoa umaskini Uchina inachangia kuondoa maskini ulimwengu. Wachina walitoa 75% kiwango cha 75% ya umaskini wote ulimwenguni. Kwa hivyo ulimwengu ukakua, tumeinuka kama binadamu kwa sababu ya vile Wachina wametoa umaskini kwa nchi yao. Na hiyo inasemekana kutoka kwa World Bank na IMF ndio ile kiwango mkubwa zaidi za kuondoa umaskini kwa historia ya binadamu. The largest, in history, the largest reduction of poverty. Yani kupunguza umaskini kwa kiwango ambacho hakijaonekana ulimwengu. Na hivyo imemaanisha ya kwamba China kuweza kukua na pesa na watu wake kukua na pesa, Afrika imenufaika zaidi. Kwanza tuko na hiyo mwelekezo, hilo tunaita example ama model, ya kwamba ni kweli nchi ambayo inaendelea inaweza kuondoa umaskini. Hivyo ni kumaanisha hata sisi tukiwa Afrika tunaweza kuondoa umaskini, kwa sababu miongo minne tu Uchina imeondoa umaskini. Kwa hivyo kwa miongo mitatu tukishirikiana na China tunaweza kuondoa umaskini Afrika. Hiyo si muujiza. Hicho ni kitu tunaweza. Kwa nini? Mwaka 2000 Afrika ilisemekana na wale wachapishi wa mambo kubwa kubwa kwa magazeti ile makubwa kubwa, wanasema Afrika ni hopeless. Yaani ni continent haina matumaini hata kidogo. Haina matumaini hata kidogo. By 2011, miaka 10 tu, watu wakasema, kaanza kusema sasa Afrika ikiinuka, Africa rising, Afrika inainuka. Hiyo miujiza ilitoka wapi? Hiyo miujiza ilitoka ya kwamba October 2000, sisi na Wachina tukaungana, tukatengeneza Forum for China Africa Cooperation. China ikafungua soko, China ikaingia hapa, watalii wa China wakaanza kuingia Afrika, tukaanza kupata bidhaa ambazo hatukuweza kupata, tunaweza kupata teknolojia ambayo inatusaidisha kukuza vitu yetu na kufanya mabadiliko ya kiuchumi hapa Afrika. Miaka 10 tu Afrika ikakuwa ndio iko na zile nchi zinaendelea zaidi.
1: Ronald Mutie wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi, kama alivyozungumza na mkurugenzi mkuu wa taasisi ya sera za Afrika Profesa Peter Kagwanja kuhusu mambo ambayo viongozi wa Afrika wanaweza kujifunza kutoka kwa waanzilishi wa chama cha kikomunisti cha China ambao waliweka sera madhubuti na zenye manufaa makubwa kwa raia wa China. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio nakamilisha kipindi hiki cha Daraja kutoka CMG idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Mimi naitwa Caroline Nasoro. Kwa heri kwa sasa.
2: Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa, baba na mama.
3: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
4: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha hii leo, tunaendelea kuzungumzia aina za nyimbo. Kwanza hebu tuangalie nyimbo za sifa. Nyimbo za sifa pia huitwa sifo. ni nyimbo ambazo hutoa sifa za mtu fulani. Sifa usifu michango na mafanikio ya watu katika jamii. Ni muhimu kutaja kuwa nyiso, mbolezi na nyimbo za harusi huweza kutumiwa kama sifa. Sifa za sifa. Sifa usifu na kutukuza watu ambao wamefanya jambo fulani. Kwa mfano, usifu maarusi waliohitimu jandoni, viongozi wa siasa, kiuchumi na jamii, walioshinda mashindano ya michezo au wenye kumiliki vitu, vipawa na hali fulani. Sifo pia utumia sitiari kwa ufanifu mkubwa. Uwafananisha wanaosifiwa na wanyama ili kuonyesha sifa fulani bora. Kwa mfano, kiongozi anaweza kufananishwa na simba, kuonyesha ujasiri wake au kurejelewa kiistiari kama mkuki uwakao au ngao yetu. Sifo pia utumika katika miktadha mbalimbali ya kijamii kama vile miviga. Wimbo kwenye jando kuwasifu mashujaa na kuwapongeza kwa kuingia katika utu uzima. Wimbo kwenye mazishi kama tahabili, yani tahabini, kuwasifu na kuwakumbuka waliokufa. Wimbo kwenye arusi kuwasifu maarusi. Wimbo katika sherehe za kutawazwa kwa viongozi au wafalme. Kuna sifa za kidini ambazo humsifu Mungu na mtume. Kwa mfano, kasida ya Hamzia inamsifu Mtume Muhammad. Sifa pia huweza kuimbwa na mtu au watu binafsi wakijisifu. Sifa ya aina hii huitwa majigambo au vivugo. Sifa huakisi thamani ya jamii husika. Kila jamii ina thamani yake. Kuna jamii zinazothamini ujasiri wa kivita, nyingine usuli mwema au nasaa tukufu, ufugaji wa mifugo wengi, kilimo au arusi. Sifa pia upigia chuku sifa za anayesifiwa. Tuangalie majukumu ya sifa. Sifa usifu matendo chanya ya viongozi au watu mashuhuri katika jamii. Utangaza mafanikio au mchango wa mtu au watu wanaosifiwa kwa jamii. Anayeimba sifa hutaja mambo ambayo anayesifiwa alitenda au ametenda. Sifa pia ukuza uzalendo. Sifa huwahimiza vijana kuiga matendo mazuri ya wanaosifiwa. Kwa njia hii, watu hujifunza kuionea fahari jamii na kuwa tayari kuitolea mchango wao. Jukumu jingine ni kuweka kumbukumbu au rekodi ya matukio ya kihistoria. Wimbo unaomsifu shujaa wa vita, kwa mfano, huonyesha vita alipopigana, alipigana na nani na lini. Jukumu jingine huonyesha msimamo na mitazamo ya jamii fulani kuhusu masuala mbalimbali. Wimbo unaosifu uzalendo wa mtu fulani vilevile unaweza kuonyesha chuki kwa usaliti. Utambua mchango wa watu mbalimbali kwa jamii. Sifa utaja majina ya wanaosifiwa kwa nia ya kuwatambua na kutambulisha juhudi zao. Na mwisho, sifa huburudisha. Sifa nyingi hutumbuiza, hutuliza na hupumbaza akili. Na huu basi ndio mfano wa nyimbo ya sifa. Lau sifa zingekuwa milki, ungeumiliki ulimwengu mzima, ungeufumbata kwa viganja vyako, viganja ambavyo daima viwazi. Kumwaya fadhila ya matone, matone ya mvua ya masika. Lipi ambalo hukutenda kuikwamua jamii hiyo? Umevinjari misitu na nyika ngapi? Miguuyo ambayo daima ailalamiki kukanyaga miiba, miiba mikali ya nyembe. Suluhisho kitafuta kuyauni aila. Nani asokumbuka siku ulipozaliwa? Mbingu azikushuka kwa vishindo ngurumo, likajiri kutangaza mezaliwa mkombozi. Nani asoajabia ukarimu wako utotoni, kutoa vyako vya tunu kuwakabidhi wahitaji? Je, waja mmeghafilika jinsi alipotanga na jua? Kijiji chetu kuopoa, tulipotekwa na adui, mifugo wote kutwaliwa, tukabaki kuuma vyanda. Je, hakupambana na majagina? Mifugo wetu kurudisha, utu wetu kukomboa, haiba yetu kurejesha. Wafalme wangapi wameweza, hata katika aushi yao yote, kutekeleza alofanya, kwa miongo mitatu aloishi? Miji mingapi ilosimama kwa fahari vilimani kutangaza yako bidii? Maendeleo kudumisha? Vijiji vikutoa jani bichi kwa milizamu ya maji yalotoka mabombani? Makoo au kuingia vioni? Vitabu kubukua wakiandamana na wenzao vipora, ambao hawali wakiumiliki uga huu peke yao? Nani wakutolewa kama kifani chako? Tuangalie visasa basi nyimbo za kazi, ama ukipenda nyimbo za hudia. Nyimbo za kazi pia huitwa hudia. Hizi ni nyimbo ambazo uhusishwa na kazi kama vile kutwanga nafaka, kupalilia, kuinua gogo na kuvuna. Kuna aina nyingi za nyimbo za kazi kama zilivyo kazi zenyewe. Hebu tuangalie sifa za hudia. Huimbwa wakati watu wanapofanya kazi. Kila aina ya kazi huwa na aina yake ya nyimbo. Kuna nyimbo za uwindaji, za wakulima, nyimbo zinazohusishwa na shughuli za majini, yani kimai, na pia za vita. Huimbwa na kundi la wafanyakazi au mtu mmoja wakati anapofanya kazi yake binafsi. Hebu tuangalie majukumu ya hudia. Kwanza kabisa, huhimiza watu kutia bidii na kuendeleza kazi bila kufa moyo. Ukashifu uvivu na utegemezi. Baadhi ya nyimbo za kazi ukashifu wasiopenda kazi. Urahisisha kazi kwa kupunguza fikra za uchovu. Watu wanapofanya kazi wakiimba, kazi huonekana kuwa nyepesi na muda huonekana kupita kwa kasi. Usawiri imani. Mitazamo na thamani za jamii husika kuhusu kazi. Jamii inathamini kazi gani? Uzembe na bidii kazini uchukuliwaje? Kazi inapewa nafasi gani? Uonyesha changamoto au matatizo ambayo wafanyikazi hukabiliana nayo katika kazi zao. Je, wanahofia nini kazini? Wana matumaini gani katika kazi zao? Pia hujenga ushirikiano. Watu wanapoimba wakifanya kazi pamoja hujenga ushirikiano. Ushirikiano pia huhimizwa katika baadhi ya nyimbo za kazi. Na huu ndio mfano wa wimbo wa kazi. Viongozi walisema turudi mashambani, makonde kushughulikia, mimea kupalilia. Tutie ghera ndugu, tujifunge masombo, udongo tutifue, samadi tutie, magugu tung'oe, kilimo tuimarishe. Pasiwe wa kutuvuta, Misri kuturudisha, kwa pato la kufutia chozi, ukame tatuandama, mashamba tukiachilia, mmomonyoko kuyatwaa, tutabaki mikunguni, kutegemea wahisani. Huo ndio mfano wa wimbo wa kazi. Hebu tuangalie nyimbo za mapenzi. Hizi ni nyimbo ambazo huwa na maudhui au ujumbe wa kimapenzi. Sifa za nyimbo za mapenzi. Sifa ya kwanza ni kuwa nyimbo za mapenzi kwa kawaida huelezwa kwa maneno matamu yenye hisia nzito nzito. Zinaweza kuwa sifo, yani zikaimbwa kumsifu mpenzi fulani. Huwa na maudhui mbalimbali kulingana na lengo la mwimbaji. Mathalan, kumsifu mpenzi, huweza kusifu umbo lake au hulka yake, kuonyesha kusalitiwa au wivu, kuomba uchumba au huba, wimbo wa mke kwa mume, mume kwa mke, kutaka udugu, kwa mfano, kutoka kwa familia ya mume kwa mke au familia ya mke kutaka udugu kwa mume. Nyimbo za harusi. Kutambua uhusiano mzuri na mpenziwe na kumbembeleza mpenzi. Mfano wa nyimbo za aina hii ni chombezi. Tuangalie majukumu ya nyimbo za mapenzi. Jukumu la kwanza, nyimbo za kimapenzi hutekeleza majukumu yafuatayo: kusifu tabia au umbo la mpenzi, hutaja tabia chanya na umbo zuri la mpenzi, kutakasa hisia za anayeimba. Mwenye mapenzi anaweza kutumia nyimbo kutoa hisia zake za huzuni, furaha au kupumbazika. Kwa kufanya hivi, anaweza kupunguza uzito wa hisia alizonazo. Huburudisha. Nyimbo za mapenzi huburudisha anayezisikiliza. Hukuza ubunifu. Nyimbo za mapenzi pia hubuniwa kwa umbuji na ujumi wa hali ya juu ili kuibua hisia za mapenzi, huzuni au huruma. Ni nyenzo ya kupitisha maarifa au elimu ya jamii. Nyimbo za harusi hutumiwa kutoa mawaidha ya unyumba kwa maharusi wapya. Aidha, matarajio ya jamii na majukumu yao wapya kama bibi na bwana hupitishwa kwa nyimbo. Na huu ndio mfano wa wimbo wa mapenzi. Tina analia, Tina analia. Chozi la usaliti undani wake. Undani ambao ameuficha kwa miaka na mikaka. Undani ambao japo anachelea kutangaza, asije kaonekana apendaye chongo. Itabidi kuutoa, kuumwaga mtama. Na kiini cha chozi hili ni kwamba imewadia. Imewadia siku ya siku kanisani kwenda. Kujitia pingu. Kujitia pingu, pingu za aushi. Je, hakuyataka haya? Hakupania ya pakata kama mwanagenzi? Apatakavyo malaika mikononi pake? Kwani basi analovya kidari cha maji chumvi? Shavula kelaini kuwa kijivu kwa shaka? Ama ni yano mapenzi yalomlemea? Mapenzi alopalia kwa miaka na dahari? Kipi kinokuinamisha? Kwa tewengu kukubwaga? Ama ni majukumu kuofia mwenzetu? Ni aida za ulezi? Ni hofu ya kutekelezwa? Jikoni kuachwa jukumu la kawaida? Ama ni ugeni kwa nasaba uso asili unokuuguza? Je, ni mazoea unochelea kuacha? Ama ni uzito wa nanga ya uba? Kipi? Sema ewe mwenzangu, sema, nikae ni stara. Usumbufu kuepuka vipanga na mwewe. Ndoa uneemesha na jina kukupa ukatukuka kimwana. Shujaa ukapata wa kukulinda. Miliki ni hakikisho kutoka kwa dume hata katika mauko. Penzi ya lali kupata na warithi kuambulia. Wakiume kukufaa. Silie mwana silie, watutie simanzi. Waitia ndoa doa, nuksani kukuandamia. Wavyele mpeni baraka, mashangazi mtemeni mate. Viganjani kumiminia pumzi zenu za neema. Ndoa yake kutengenea, maumbu acheni. Kulengwa na machozi, mwamliza zaidi, unyungi kumtia. Baba mtu mshike kondooyo, mungoza kidesturi. Madhabahu karibia, mkabidhi mkweo, mwenzi wake wa maisha. Ndiye takayekuwa fahali, simba atakuwa kikaida. Amri tatoa yeye, malikia kufuata. Utashi wake tatimizwa, ndivyo sheria inenavyo. Bila yeye kutamka, mtamba handamu na sahibu. Tampenda ewe kinda, tanyenyekea bila kulalama. Penzi talinda wewe, wengine sije paramia, kukupoka mwamba wako. Aina nyingine ya nyimbo ni nyimbo za watoto, au kipenda nyimbo chekechea. Nyimbo za watoto pia huitwa nyimbo za chekechea. Nyimbo hizi huimbwa na watoto wakati wa kucheza ili kuifanya michezo ipendeze, au wanapofanya shughuli zao za kitoto. Aidha, katika shule za malezi maarufu kama shule za chekechea, watoto hufunzwa na kuimba nyimbo hizi. Nyimbo za watoto hubainishwa kwa mchezo mkubwa wa maneno na urudiaji wa vifungu mbalimbali. Tuangalie umuhimu wa nyimbo za watoto. Hutumiwa kama burudani, ni nyenzo muhimu ya kujipumbaza na kupitisha wakati. Hukuza ubunifu miongoni mwa watoto. Watoto hujifunza kubuni nyimbo ambazo zinaoana na michezo yao. Hukashifu tabia hasi. Watoto hutumia nyimbo hizi kuwakosoa na kuwakashifu walio na tabia mbaya kama vile uchoyo. Hukuza utangamano. Watoto wanapokuja pamoja kucheza na kuimba, hawajali tofauti zao za kinasaba na hukua kama watu wa jamii moja. Utambulisha jamii. Kila jamii ina nyimbo za watoto ambazo hufungamana na utamaduni pamoja na thamani za jamii hiyo. Na huu ndio mfano wa wimbo wa watoto. Kitoto kivivu aiya haiya, kikienda skuli aiya haiya, saa tatu azijafika aiya haiya, ndicho hicho chalia njaa aiya haiya, ticha naona njaa aiya haiya, mwalimu hadiriki kuandika lolote aiya haiya, kitoto machozi yatoka aiya haiya, hadi ruhusa kipewe aiya haiya, kitazame kilio ndani ya chupa aiya haiya, ndipo kitulie aiya haiya. Hivi sasa hebu tuangalie jadia. Jadia ni nyimbo za kitamaduni ambazo zinaimbwa na kupokezwa kwa mdomo kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Kila jamii ina jadia ambazo upokezwa kwa vizazi vyake. Kimaudhui, nyimbo hizi husimulia mambo mengi sana yaliyotukia katika historia ya jamii, kama vile matendo ya shujaa fulani, mateso, njaa na ucheshi.

0: Katika sehemu yetu basi ya shairi letu la siku, hii leo tunaungana na wanafunzi wa shule ya msingi ya Nyali Mombasa, ambao walishinda kitengo cha mashairi katika tamasha za muziki miongoni mwa shule huko Kakamega. Ilikuwa ni mwaka wa 2017. Shairi lao kwa jina Siafu lilitia fora katika mashindano hayo. Shairi hilo ni kuhusu kuwapiga vita wahalifu na pia kushirikiana katika kukabiliana na maovu ya kijamii, huku tukipambana kama Siafu.
1: Ni wale wale wananya.

Na katika sehemu yetu ya methali ya siku tunaangazia methali, afadhali jirani mchawi kuliko mwongo. Afadhali jirani mchawi kuliko mwongo. Ni heri kuwa na jirani mchawi kuliko jirani mdanganyifu. Methali hii hutumiwa kutukumbusha kwamba sio vizuri kuhusiana na binadamu asiyeweza kuaminika. Sio vizuri kuhusiana na binadamu asiyeweza kuaminika.

Haya basi msikilizaji, kufikia hapo sina budi kukamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi nimekuwa wenu Jacob Mogoa. Hivi sasa basi kuna kibao hiki cha Hadija Kopa kutoka kule Zanzibar. Anakuambia jamani, unaringa. Je, umepimwa? Pimwa ndio uanze kuringa.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Ni Jumapili nyingine, msikilizaji, ambapo tunakuwa pamoja kwenye kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Na kumbuka basi, huu ni wasa wa kuweza kusikia maneno mbalimbali kutoka kwa wazee wa busara. Ama vile vile tunawaletea nukuu kutoka kwa viongozi mbalimbali. Na kama kawaida basi, ambao wanakuendeshea kipindi hiki ni mimi Pili Mwinyi nikiwa na mzangu hapa Hassan.
2: Na wiki hii tutazungumzia sentensi inayosema kwamba inapendeza sana kwa kuwa na marafiki wanaotoka mbali. Na sentensi hiyo inatoka katika kitabu chenye hekima cha Kichina Lunyu, yani Confucius. Inaonyesha tabia nzuri ya sisi wa China ya ukarimu na ukaribishaji kwa wageni. Miaka ya hivi karibuni, kutokana na msukumo wa sera mbalimbali, China imezidi kuwapokea watalii kwa wingi kutoka nchi mbalimbali za nje, ambao wanafanya manunuzi na matembezi kwa furaha hapa China. Hali hii inaendana na maana ya sentensi hiyo ya zamani: China inafungua milango yake kwa kote duniani kwa moyo mkunjufu, na nchi na watu tuna mkaribisha kila mgeni kujifurahisha na kujionea utamaduni wetu bora wa Kichina.
1: Unajua, umenikumbusha juzi nilikuwa nikiangalia kitu. Kuna mkaka mmoja akawa anasema kwamba kama unataka kuja China kwa sababu tu unataka kuja kupunguza uzito, usifikirie kabisa kuja China. Akasema kwa sababu unaweza ukawaangalia Wachina ukaona wako wembamba wembamba, wana miili mizuri, ukasema kwamba ile ndio sehemu nzuri ya kwenda kufanya nini, kwenda na mimi kujifunza ili nipungue. Akasema tatizo ni kwamba, sio kama ni tatizo ama ni uzuri, China ina kila aina ya vyakula. China ina kila aina ya starehe. Na Wachina na Wachina wenyewe walivyo. Kwa hiyo ukifika kule kama wewe mgeni, utajikuta unataka kuonja chakula hiki, rafiki huyu atakukaribisha ukale hiki, leo utakula kile, na kila unachokitaka chakula basi utakipata. Kwa hiyo kama unafikiria kuna kupunguza uzito, kuja kupunguza uzito, usije. Akasema mimi mwenyewe sasa hivi hapa nimenenepa. Yaani inabidi tu nitafute rafiki zangu wa China tuende zetu gym, kwa sababu wao wenyewe wa China wamezoea, wanajua kujidhibiti kula. Wana kiwango fulani, sio kwamba wanakula kupitiliza kujisahau kwa kuwa chakula kitamu, kwa hiyo ukala mpaka ukavimbiwa. Hapana, Wachina wao hawana utamaduni huo, hawana desturi hiyo. Kwa hiyo hii yote ndio inaonyesha kwamba China ni njema atakaye na aje. Ujafahamu. Unajua msemo huu pia tunao sisi Zanzibar, tunasema Zanzibar ni njema atakaye na aje, kwa sababu Wazanzibari pia ni wakarimu sana kwa wageni bila kujali kwamba umetoka nchi gani. Yani wanamkaribisha mgeni ni kama vile, yani ni kama wakwao, wanambeba kama vile ni Mzanzibari, wanamchukulia. Kwa hiyo hiki kitu pia nimekiona hata hapa, kwa sababu na mimi nimefika hapa pia nimepata marafiki wengi. Yani unajua urafiki unakuwa kama ndugu. Kuna mama mmoja ambaye unamfahamu, Mama Tao, ambaye mimi namuita, namuona kama mama angu. Unaona, wakati nimekuja hapa yeye ndo akawa anani, yani ananitembeza, amenitembeza maeneo mbalimbali. Ni mtu mzima sasa hivi, maskini ana miaka 80, nikiongea naye anaongea Kiswahili vizuri sana. Ni mwalimu wako, kwa hiyo unamfahamu. Yani ni yule mama ameniachia, manake ameacha alama katika moyo wangu.
2: Alama gani?
1: Alama nzuri ya kuona kwamba kweli wa China ni watu ambao naweza nikapata tatizo akanitetea. Nakumbuka kuna kipindi nilinunua simu, ilivyofika mwanzo tu nilinunua simu, lakini ile simu ikiwa na matatizo. Unaona, unajua tulivyofika mwanzo tulikwenda kwenye ile maduka ya second hand. Kwa hiyo nikanunua simu, simu ikiwa ina matatizo. Akampigia simu Mchina. Akamwambia, wewe kweli huoni aibu? Unamuuzia mgeni amekuja simu ya aina hiyo? Unaona, kwa hiyo mimi nikajiona kwamba sasa hapa nipo kwenye mikono salama ya mama. Sasa hii ndio kawaida ya mama wa China, ndio wako hivyo.
2: Nakumbuka labda miaka mwaka ulipofika China, wakati ndiyo, ule labda ni watu waliosoma na walio nini kufanya kazi, ni rahisi kupata visa. Lakini miaka hivi karibuni nadhani sera ya visa, kutoa visa kwa wageni,
1: kidogo imekuwa ngumu.
2: Lakini nasema kwa baadhi ya wageni kutoka nchi, baadhi ya nchi, sasa wao wanaweza kuja China bila ya visa, unajua. Hivyo, unajua, nimefurahi kuona visa hii, japo kidogo kusema kweli ni kama upande mmoja, yani China
1: inaruhusu
2: lakini baadhi ya nchi haziruhusu wa China, lakini nadhani ni furaha kuona kwamba wageni hao wanakuja kuona, kujionea hali halisi ya China, China halisi. Unajua kwa miaka mingi vyombo vya habari vya magharibi vinachafua jina la China kwa sababu wao wanatumia picha ya rangi kwa makusudi
1: na wanatumia picha potofu ambazo sio sahihi.
2: Na pia kama ni hali halisi wanabadilisha rangi ili kuonesha kwamba kama tunaweza kusema ni kama lugha ya media, ndio. Hivyo lakini baadhi ya wao kuja China, wao wanaona kweli kama unavyosema vyakula vizuri.
1: Ndio. Watu wake wakarimu.
2: Ndio wakarimu. Na miundo mbinu, hali ya hewa sio kama mbaya walivyofikiria.
1: Ni kweli.
3: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
1: Na msikizaji, basi tunaendelea mbele na kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale. Na hapa basi ni wakumbushe tu sentensi ambayo tunaizungumzia leo ni inapendeza sana kuwa na marafiki wanaotoka mbali. Hasan, kweli inapendeza ukiwa na marafiki wanaotoka mbali. Kwa sababu na hakika utakuwa unafurahia sana kuwa na rafiki kama mimi ambaye natoka mbali. Ingawa kwa sasa hivi unahisi kama sitoki mbali, maana niko
2: ndio, kwa kama neighbor yangu.
1: Ndio, niko hapa muda mrefu. Ni kweli sana. Na hususan inafurahisha kama yule rafiki ambaye ametoka mbali, mkawa mna click, yani mko pamoja, mnapata kutembea pamoja, mna mizunguko ya pamoja ya huku na kule. Na vile vile, yani unajua, kwa Wachina, kwa ninachokijua ni kwamba wanapenda sana wageni wakija, yani waoneshe China ikoje.
2: Yes.
1: Wanapenda sana. Unaona, kuwaonesha kwamba sisi wa China tuko hivi. China iko hivi. Unaona, na hata kama mgeni huyo rafiki ama mgeni akiondoka, mfano kama alikuja na mtazamo tofauti, basi baadaye akirudi nyumbani labda ule mtazamo unaondoka. Kama ulivyosema kwamba unajua mara nyingi huko siku za nyuma, siku nyingi sana huko nyuma, watu walikuwa na mtazamo hasi kuhusiana na China. Lakini sasa hivi umeanza kuondoka. Labda nikupe mfano, unajua juzi jana, hivi majuzi niliangalia video moja, nilisikia uchungu. Mimi sio Mchina, lakini nilisikia uchungu hii China, kwa sababu China ni nyumbani kwangu kwa pili. Ushanifahamu?
2: Ndio.
1: Kuna mwandishi mmoja wa Fox alikuja akafanya video. Nafikiri ni Guangdong. Mji mmoja wa Guangdong. Alikwenda kufanya video katikati ya barabara, gari zinapita huku na huku. Yani anataka kuonesha alikuwa
2: umeona ni hapa Beijing.
1: Ni Beijing
2: alipofanya ziara
1: Rais Donald Trump.
2: Yeye alikaa katikati
1: ya barabara, alafu
2: alitumia kama nilivyosema lugha ya media kuonesha kwamba
1: machafuko China haiko nzuri.
2: Halafu huyo alikerwa.
1: Ndio. Sasa uzuri ni kwamba, yani hapa ninachotaka kusisitiza, uzuri ni kwamba niliona clip ya mzungu wa Marekani akimjibu, akimkosoa. Sio Mchina.
2: Ndiyo.
1: Ni mzungu wa Marekani anamkosoa. Unaona, anasema kwamba hii yote ni propaganda. China haiko hivyo. China iko ABC, anaanza kuelezea kila kitu. Ukifanya tatizo kama hili hata Marekani pia uta bila shaka hata askari watakuja kwa sababu uwezo ukafanya hivyo.
2: Yeye hakufuata sheria ya barabarani.
1: Nimeona gari zinapita hapo, yani hakupaswa kabisa kuwepo pale.
2: Alizuia magari.
1: Unaona, kwa hiyo vitu kama hivi sasa ndio hapa nataka kuja kusema kwamba kuna marafiki na marafiki.
2: Ndiyo.
1: Wakati mwingine kuna marafiki wengine sio marafiki.
2: Ndiyo.
1: Unaona, sio marafiki wazuri. Lakini kwa marafiki wazuri anapokuja, basi bila shaka mtakaribishana, mtakaa, mtaongea, mtazunguka huku na huku na kuona tamaduni na mambo ama utajiri wa nchi ambayo unakwenda. Haya basi msikilizaji, na hadi hapa tena, na tuwashukuru tu kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Kumbuka ulikuwa nami Pili Mwinyi, mwenzangu hapa Hassan Choyo. Basi hadi wiki ijayo ama weekend ijayo, tunasema santeni na kwaheri.
4: CRI, Idhaa ya Kiswahili.

0: naisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

CRI Idhaa ya Kiswahili. Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa.

0: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya. Kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Karibu basi upate uhondo. Shisia anaanza.
1: Mnamo saa 6:30 Jumatatu, nilipokea simu ya mkurugenzi wa idara yetu. Kuna nini? Nilijiuliza. Nilijawa na hofu pamoja na hangaiko la moyo sihaba. Mkurugenzi kunipigia simu si jambo la kawaida. Mkurugenzi umpasha habari msimamizi wake, naye akanipasha mimi mdogo wake. Lakini kuwa suala tulilokuwa tukilifuatilia forodhani lilikuwa nyeti na lilihusisha idara anuwai za serikali. Nilitarajia angenipigia ili kupata taarifa za ana kwa ana. Kwa wiki moja nilikuwa nikifuatia kesi ya Osman Odiniji, ambaye tulinasa vifurushi vyake vilivyokuwa vikipelekwa Marekani. Vifurushi hivi havikuwa vimelipiwa ushuru na pia vilikuwa na mihadarati. Tulishuku mihadarati hii ilikuwa imesafirishwa kutoka Bombay kuja Kenya. Tulipopata vifurushi hivi ambavyo vilipangwa kwenda kwa ndege ya Kenya Airways hapo Kenyatta International Airport, tulipasha habari idara ya polisi iliyoshughulika na ulanguzi wa mihadarati. Mkuu wa polisi alikuwa ametaka vidokezo kuhusu habari ya kesi hii. Kwa sababu hii, mkurugenzi alitaka vidokezo ili naye aweze kusema na mkuu wa polisi Bwana Sidindi. Nilipopokea simu, alinieleza kuwa alinihitaji ofisini mwake. Nilipanda juu ghorofani kumwona. Kama kawaida, ofisi yake ilikuwa na watu chungu nzima, wote wakimsubiri. Nilisema na karani ili aniruhusu niseme na mkurugenzi kwa haraka. Karani wetu Peter alinipisha ndani.
2: Karibu Musa, karibu sana. Mkurugenzi alinipokea. Asante mzee, nilisema kwa heshima zangu zote. Tulikaa kwa muda mfupi tukishauriana. Hapo ndipo nilirudi ofisini mnamo saa 7 kamili. Nilipanga kuondoka kutafuta chochote chakula. Sikuwa na hela za kutosha. Nilikuwa nikiwazia mahali pa kwenda ili nipate chakula cha bei nafuu. Kwangu chapati mbili pamoja na mchuzi wa pojo zilitosha kunishibisha. Hapo ndipo nilisikia mlango kigongwa. Karibu, nilisema, ila sikujua ni nani aliyekuja kwangu wakati ambapo nilikuwa nimekaukiwa kipesa hivi. Mohamed aliingia. Hakuwa na raha na midomo ilikuwa imemkauka. Una nini? Nilimuuliza. Mohamed alikaa kitini kama mwanajeshi aliyejisalimisha vitani. Sina lolote mheshimiwa, akajibu bila ile ari yake ya kawaida. Naona huna raha. Nilimchoma kwa maneno makali. Ni kweli, sina raha leo, Mohamed alisema akiinua mikono yake na kuiweka kichwani. Kwa nini mheshimiwa? Nilimuuliza kwa stihizai. Sina mapeni yake, nikikosa fulusi huwa sina raha, alisema Mohamed. Waonekana kama uliogombezwa na shemeji Alfajir, nilimtania. Amgombeze nani? Yule yuko chini yangu, kila nilisemalo ndilo liwalo, alisema Mohamed huku akinipa barua ambayo alikuwa ameishika mkononi tangu alipoingia. Hivyo ndivyo unavyofikiria. Wewe ndiwe uliye chini yake, nilimtekenya Mohamed huku nikifungua barua kwa chuma chenye sura ya mshale nilichotumiwa kama zawadi na rafiki yangu Mreno. Nilisoma barua hiyo kwa waka mkuu. Barua ikitoka kwa meneja huwa hujui ni ya nini. Inaweza kuwa barua ya kukufurusha kazini. Santa Maria, nilisema kwa furaha. Kuna nini? Mohamed aliuliza kwa mshangao. Livu baba, nilisema huku nimesimama. Heri nyinyi mnaokwenda, alisema Mohamed akionyesha kutamauka maishani. Hata nawe utakwenda, nilimpa Mohamed matumaini. Wapi? Sisi ni watu wadogo, tunapaswa kuwa hapa tufanye kazi, hatustahili kupumzika, alisema Mohamed akipiga miayo. Lakini baadaye sera itabadilika ili kila mtu aweze kwenda, sio? Labda, Mohamed alisema bila tamaa ya chochote. Haya basi, nunua chakula cha mchana, Mohamed akadakiza. Nina shilingi 100 peke yake, nilimweleza Mohamed. Na petty cash, Mohamed aliniuliza huku amesimama na kupiga miayo iliyoonyesha uchovu na njaa aliyokuwa nayo. Petty cash sio mambo haya. Ninajua. Sasa nilimuuliza, ukope hapo shilingi 100 zaidi angalau kwa chapati na nyama ya mchuzi pale Kampala Road. Wewe wantakia balaa sio? Nilimweleza. Si balaa, mimi nakushauri vizuri. Balaa ni ukikosa kula uanguke chini kwa sababu ya njaa ilhali wewe ni ofisa mkubwa wa forodha. Tuliingia katika banda bovu karibu na Kampala Road. Banda hilo lilikuwa na watu wengi siku hiyo. Lilikuwa banda lilojengwa kwa mbao. Sakafuni lilikuwa limetundikwa mkeka wa plastiki. Bei yao ya vyakula ilikuwa ghali na kwa sababu hii wateja wao kwa wingi. Tuliingia na tukakaa. Mohamed alitaka kuagiza. Agiza, nilimhimiza. Akaonesha kidole chake cha gumba kuashiria aliyapenda niliyosema. Niletee mchanganyiko, alisema. Nipe kienyeji, nikafuatia. Tulikula kwa furaha na vicheko ili kuongeza ladha. Mohamed ni mtu apendaye kula na kuvaa vizuri. Ukimwangalia utamuona ni mtu anayependa staha. Siku hii alikuwa amevalia chepeo nyekundu, shati jeupe, suruali ndefu nyeusi na viatu vyeupe aina ya Timberland. Mkononi alivaa saa iliyometameta nayo ilikuwa na jina lake. Tulifurahia mlo wetu kwa kupiga gumzo tukila. Baada ya maakuli, nilirudi ofisini.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

yake tungekwenda likizoni pamoja. Hii ingekuwa fursa ya kuwa pamoja mbali na nyumbani. Fungate yetu tungeianza kabla ya harusi. Tungesemezana na kupima kama kweli kila mmoja ni kufu ya mwenzake. Nilipaswa kuanza matayarisho ya safari baada ya siku tatu. Muda ulionekana mfupi lakini ulinitosha. Sikuwa na mambo mengi ya kupanga. Watu wenye familia Nairobi ndio wanaohitaji muda mwingi wanaposafiri. Mimi nilitaka kuandika na kuomba masurufu. Baada ya hayo nilitaka kumwaga Maria tu basi. Nilijitahidi kufanya kazi nilokuwa nayo jioni ile kwa taklifu. Barua ya Livu iliniomba nifanye na nimalize kazi nyingine nilizokuwa nazo kabla ya kusafiri. Nilijitahidi kadri ya uwezo wangu. Nilikuwa na shida moja labda. Nayo shida hii ilikuwa ni mazoea nilokuwa nayo kwa Maria. Siku mbili hazikupita bila ya sisi kuonana. Mwenyewe Maria alikuwa ameshanionya. Wewe una mazoea mabaya. Ni kweli, ni kwa sababu ya nafasi uliochukua katika moyo wangu. Nilimjibu kwa kinywa cha huba. Ninatamani si mapenzi ya kilimbukeni haya, alisema Maria. Sidhani. Nilimkata usemi kwa kinywa kipana. Mimi sikupenda mambo ya marafiki sana. Maria alikuwa rafiki yangu wa pili baada ya Nancy. Hata Nancy naye hatukuhusiana kwa muda mrefu. Nilijiasa. Labda tungekuwa na simu za mikononi tungewasiliana kila siku. Nilijipanga, nikajikusanya na kufungata masombo yangu tayari kwa safari ya Lamu. Si watu wengi waliojua Lamu ni sehemu ya nchi ya Kenya. Hata katika akili singeweza kukisia sifa za kisiwa hicho. Kila nilipowazia Lamu nilikumbuka visiwa kama Zanzibar na Pemba. Mawazo hayo yaliufanya moyo wangu kuvikamia visiwa hivyo. Nilikuwa nikifanya kazi katika idara ya forodha nchini. Hapo ndipo nilishikwa na shauku ya kusafiri ili kuzuru kisiwa cha Lamu. Huu ulikuwa mwaka wangu wa tano tangu kuajiriwa katika idara ya forodha. Kuajiriwa kwangu kulikuwa kwa bahati nasibu. Mwenyewe baada ya kumaliza kidato cha nne nilitoka nyumbani. Nikajizika jijini Nairobi ili kuzumbua riziki. Hazikupita siku nyingi nikawa mimi na rafiki yangu Mohamed tumekwenda kutafuta kibarua forodhani. Vitambulisho vyetu vilikusanywa na bwana mmoja niliyekuja kumfahamu baadaye kama Ezekiel. Katika vitambulisho 100 alichagua 10 pekee na vilivyosalia akawarushia wenyewe vikatawanyika kama mtamo ulorushiwa weuni. Wenye vitambulisho hivyo walivirukie kama makozi. Mlinzi akawatawanya kwa kiboko chake kilichotengenezwa kwa mpira wa gari almaarufu nyaunyo. Sisi tulosalia kwa bahati kubwa tuliruhusiwa kuingia ndani ya majengo hayo. Papo hapo tukaanza kazi. Vibarua wenzangu walipopigwa kalamu mimi niliendelea na ajira hiyo kwa muda. Baadaye niliajiriwa kazi kikamilifu. Niliinua mikono yangu nikamshukuru Maulana kwa hiyo nyota ya jaha alonimulikia. Mimi zumbukuku ambalo halikuweza kung'amua alama zozote ilikuwa sudi ilioje. Bahati ya mja haibatilishwi na yeyote, nilijikumbusha. Mola analomwandikia mja ni hilo, halifutiki hadi litendeke. Historia masomo yangu imepinda kwingi. Wazazi wangu walijawa na udhia mwingi baada ya kisomo changu kuwaletea karaha na fedheha. Baba ambaye siku zote alikuwa mkorofi alinizomea na kuniambia kwamba nisitegemee lolote. Aliniita mlaza damu, lofa lisilotaka kufanya kazi kwa bidii likingojea kudondokea vitu vya bure kutoka mbinguni. Siku hiyo baba alipokuwa akinizomea nilikuwa nimejiinamia kama yatima. Hapo nikaomba Mola nifungulie na mimi vilango vya kupitia. Vile vile nilikula yamini nikipata kazi yoyote nitaifanya ili mradi nimuoneshe baba kuwa pia mimi ni mtu. Nyumbani kwetu kulikuwa na maudhi mengi yaliyonisukuma katika jahazi la kutafuta kazi mjini Nairobi. Ilisemekana kuwa baba yetu Zebu alikuwa mgumba. Hakuwa na kizazi. Wanawe sote tulizaliwa na nduguye mkubwa. Lakini yeye mwenyewe hakuitambua shida yake. Mama tu ndiye aliyezijua shida hizi zote. Kila wakati baba naye alinishuku kuwa mimi si mwanawe. Lakini haya yote yalinihusu nini?
mimi sikuchagua ni nani atakayenizaa. Dhulma kwangu

Ilikuwa ya nini? Kila siku nilipokuwa karibu naye, aliniangalia kana kwamba alinichunguza na kutafiti jambo ambalo alikumwelea vizuri. Sikufahamu ni jambo gani. Aliniangalia masikio, uso, macho, mikono, miguu nilipokuwa simuangalii. Nilipomwangalia aliondoa macho yake na kujifanya alikuwa akiangalia kitu kingine. Huko kuporomoka kwangu katika mtihani kulitilia mbolea miche iliyokuwa ikichupuka rohoni mwa mzee wangu Zebu. Ama kwa kweli Mungu halali. Nilipofanya kazi niligeuka nikawa talasimu ya mji wa Zebu. Kila mtu alinihusudu, ila hapana alinihusudu kama baba mzazi. Kila nilipozuru nyumbani alikaa nami kitako akisema asinyamaze. Mimi kwa upande wangu nilimpenda na kumheshimu. Katika jamaa zangu niliowasaidia yeye ndiye nilimsaidia zaidi. Nilimvisha, nikamnywesha, nikamjengea nyumba ya kisasa ya matofali. Tulipokuwa tukiunukia katika hali hiyo yetu ya uchochole, hatukuwahi kutoka nyumbani kwenda popote. Baba ndiye aliyefanya kazi Mombasa katika shirika la reli. Kutoka kwake nilisikia habari za pwani, hasa Lamu, na hapo nikajenga matumaini kuwa ima fa ima nitazuru Lamu siku moja nikaone visiwa na wakazi wake ambao baba aliwasifu kwa ukarimu wao pamoja na ustaarabu. Katika idara yetu ya forodha kulikuwa na ruksa speciali ya mtu kutoka akaenda kujipumbaza. Livu hii ilipewa wafanyikazi kuanzia makarani hadi mameneja. Mimi niliajiriwa kazi kama taarishi mdogo ofisi, lakini kwa ajili ya bidii yangu nilipandishwa cheo. Kwa heshima aliniita mkurugenzi faudhi wetu Bwana Semo. Musa, ninataka kusema nawe. Naam Bwana Niko. Nilimjibu huku nimeifunga mikono pamoja kama silisili kwa taadhima zote nilizomwekea huyo bwana. Nilienda ofisini kwake kutoka hapo vidarajani tulipokutana. Akanipa barua. Mara nikashindwa kusimama kwa ajili ya mtetemo nilokuwa nao kuwa katika ofisi ya Bwana Semo, afisa wa kiwango kile. Kabla sijaisoma nikaisikia sauti yake ikinitangazia. Tumeonelea kijana wewe, tukutoe katika kazi ya utayarishi uwe karani. Tumekuwekea kompyuta utakayotumia kufanya kazi. Sasa utahama ile ofisi yako ya awali, uingie katika ofisi ile nyingine karibu na Latifa. Nashukuru, nilimwambia. Haya, akaitikia huku akisimama na kunipongeza kwa madaraka mapya. Nilinyanyuka nikaenda zangu. Sikuamini masikio yangu. Nilienda kutafuta ufunguo ofisi yangu mpya. Nilifungua kimya kama maji ya mtungi. Zulia lenye nakshi nakshi lilikuwa limetambaa chumba kizima. Meza ndefu iliyopangwa na vifaa vingine vya kazi ilikuwa katikati ya chumba hicho pamoja na kiti chake. Pembeni kulikuwa na meza ndogo yenye kiti kidogo. Juu ya meza hiyo ndogo kulikuwa na kompyuta ya aina ya Macintosh. Nilifunga mlango. Nikahakikisha kuwa hakukuwa na mtu anayeniona. Nilisoma barua nilokuwa nimepewa. Baadaye niliinama kumshukuru Mola wangu. Mimi ambaye nilikuwa zugezuge, mimi niliyebutwa na wazazi.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Mimi niliyeshindwa katika mitihani yangu, leo nimepandishwa cheo na ninakaa katika ofisi yenye haiba kubwa na yenye ulua mwingi. Niliinuka baada ya sala. Nilikaa katika kiti hicho cha bembea. Ukikalia kinayumba ili kukuondolea uchovu na kukupumzisha. Nilijifanya kuandika vitu hapo mezani. Nilifahamu hata kama Mola kanisaidia nilikuwa na bidii kazini. Waama nilibaini kuwa jitihada haiondoi kudra. Sikutaka kucheza tena na maisha. Nilibadilisha hulka ujana nikajivika kizibao cha shime. Hapo tu ndipo nilipopata fursa ya kupata livu kipekee ya mtu kwenda kujipumbaza ili mradi kujiondolea uvunjifu na msakamo uchovu. Mwezi nilopewa livu hiyo ulikuwa Disemba. Kwa miezi minne nilikuwa nimemuuguza baba mzazi katika hospitali kuu ya Kenyatta. Baba alikuja Nairobi akiwa mgonjwa taabani. Aliporudi nyumbani alipata nafuu. Ilipotokea fursa hii kwa hakika nilihitaji. Nilikuwa nimechoka viungo na akili zilizofanya kazi kwenye tarakilishi bila kusita. Mimi sikutaka kuenda katika visiwa vya Ushelisheli kama mkurugenzi wetu, ama sikutaka kuenda Zanzibar na Pemba kama Alice Mambo. Lamu ndo ilikuwa chaguo langu. Walipojaribu kunambia visa vya mashifta, nilipuuza nikasema maisha mja aliyenayo ni Maulana. Hata ukatahadhari vipi, uloandikiwa linakuwa ni lako, riziki yako ni yako. Nilingoa nanga mjini Nairobi mnamo saa 2 asubuhi kwa basi la Mombasa Raha. Basi hili watu walisema lilikuwa mali ya Waarabu waloishi Saudia. Basi lilikuwa limepambwa utafikiri ni ndege. Dereva wa basi hili alikuwa mwanamke waliyemwita Riziki, mama wa Kiswahili. Viti vya basi vilipangwa kwa mlalo ili visichoshe migongo ya safari. Viti vyenyewe vilikuwa vya rangi ya kijivu lakini vilifunikwa kwa vitambaa vyeupe. Kulikuweko vikanyagio vya miguu yote miwili, nyuma ya kila kiti ambapo ni mbele ya kiti kilichofuata ni sehemu ya kuwekea kinywaji au gazeti. Chini ni zulia jekundu na madirisha yaliyopambwa kwa vitambaa vizuri vya lasi. Mbele, karibu na dereva, kulikuwa kisanduku cha friji kilichotiwa sharubati na soda za watu kunywa wanaposafiri. Almradi hii ilikuwa ndege lakini ya barabarani. Mimi niliingia nikakaa katika kiti cha mbele kabisa. Nilikuwa katika upande wa kushoto wa basi, sambamba na dereva alikuwa katika upande wa kulia. Nilikaa mbele kwani mimi nilikuwa na lengo la kutalii, kuona mandhari na mazingira. Sikutaka lolote linipite kwa kupepesa. Siku hiyo nilivalia suruali ya kaki ya rangi nili na t-shirt. Juu ya t-shirt nilivaa kizibao. Nilikuwa nimeonywa awali kwa Mombasa kuna joto sana mwezi wa Disemba. Nairobi haikuwa na joto jingi, kulikuwa na baridi ya kiasi. Basi la Mombasa Raha lilikuwa tayari kung'oa nanga. Dereva alinikumbusha nifunge mkanda nisije nikarushwa mbele basi linapofunga breki. Abiria walikaa wakisubiri kuondoka. Walikuwa ni watu wa sampuli mbalimbali. Karibu nami kulikaa Mhindi na mkewe na kando kidogo kulikaa wanawake waliojifunika mpaka vipajani. Macho tu ndio yalionekana. Nusu ya basi walikuwa ni Wahindi, robo wa Arabu na walosalia wa Afrika. Hii bila shaka ilikuwa ni safari tofauti kutokana na zile nilizozizoea. Saidi, aliita dereva. Biriziki alishughulika kujiweka tayari. Naam, alisema Saidi. Uko tayari? Dereva aliuliza huku Saidi akikunja kiganja chake ili kumwaga tambuu kinywani. Mimi niko tayari yahi, twende, alisema Saidi kwa taabu kwa kuwa mdomo ulikuwa umejaa tambuu. Gari ling'oa nanga kwa nguvu likakata kile kibaridi cha Nairobi alfajiri ile. Dereva aliweka muziki wa Kihindi. Mwanzo niliuchukia wimbo huo wa Kihindi. Sikuzoea tumbuizo za Kihindi. Zilisikika kama kelele katika masikio yangu, lakini baadaye wimbo huo ulianza kunivutia kwa mbali. Baada ya basi kuondoka Nairobi, niliinama ili kuomba Maulana tujalie safari ya kheri na salama. Visa vya ajali vilijaa siku hizo na mtu kufika endako salama ilikuwa kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Katika kuswali nilishtukia nimelala bila kusema amina. Nilipoamka tulikuwa tumetoka nje ya Nairobi kabisa. Tuko wapi sasa?
Nilimuuliza bwana mmoja aliitwa Bakari Kombo, aliyekaa mkabala nami. Athiriva, linakwenda polepole sana basi hili. Kombo alilalamika, akamfanya dereva wa gari hili Bi Riziki kumwangalie kwa macho makali. Huu mwendo ndio bora, nilimweleza bwana Kombo. Halafu Mombasa tutafika lini? Kombo aliniuliza. Sikuweza kujibu kwa sababu sikujua Mombasa ni umbali wa kilomita ngapi kutoka Nairobi. Mombasa si mtito wa ndei bwana, alisema Kombo bila ya kuonyesha masihara. Mara kama aliyechokoza nyuki, Riziki akafungulia spidi ya gari. Nilipokuwa nimekaa, ningeweza kuona spidomita ya gari lile. Gari lilianza kusonga kwa mwendo wa kilomita 120 hadi 130 kwa saa. Watu waliokuwa wakizungumza walisita kwa muda kwa kushtuliwa na kasi ile. Magurudumu ya gari hilo yalichuana na barabara. Mara nikaanza kufikiria tungefika Mombasa baada ya dakika chache tu. Basi lilisimama kwa muda mfupi mjini Emali. Yule kondakta bwana Saidi na dereva wake Bi Riziki walianza kulifungua gurudumu moja na kulibadilisha. Baadhi ya abiria walikuwa wameshuka ili kuota jua pale Emali. Abiria wengine walikuwa wameingia katika mkawa moja pale ambapo paa lake liliezekwa kwa makuti. Dereva alitia gari moto kuashiria kuwa safari ilistahili kuendelea. Baadhi ya abiria waliingia na vibanzi, wengine pakiti za sharubati, huku wengine vinywa vikiwa vimevimba kwa vyakula walivyokuwa wakivila. Kula si hapa, ala, alisema Riziki. Kula ni Mtito, akatoa amri tena huku gari likitoka kama kamba iliyosimbikwa. Gari liliingia katika barabara kuu itokayo Nairobi kuelekea Mombasa. Huyu ni mwanamume gani asiyefahamu gari? Riziki alimpopoa dereva mmoja aliyekuwa kasimamisha gari barabarani. Huyu mama ni mbishi wewe, Kombo alinieleza. Kwa nini? Nikamuuliza Kombo. Hakuna sababu, ni tabia yake tu, alisema Kombo. Riziki alituangalia huko akitafuna big G yake. Nilipata usingizi baada ya mazungumzo yangu na Kombo. Ingawa nilikuwa nimesema sitolala hadi nifike Mombasa, sikuweza kukaa macho hadi mwisho wa safari. Mwili ulinyongonyea kwa usingizi. Niliuachilia ukalala fofofo. Nilipoamka, Riziki alikuwa bado ndio anaingia Mtito Andei kama mwanamashindano wa magari ya safari rali. Abiria walikuwa na hamu ya kuteremka ili kunyoosha viungo vilivyochoka kwa safari. Tushuke bwana, alinieleza Kombo. Nitashuka sasa hivi, nikamjibu huku nikipiga miayo na kunyosha viungo. Watu waliteremka polepole. Riziki alikuwa ameshuka kitambo na kuvuka barabara upande wa pili. Nilishuka hatimaye. Mtito Andei palionekana mahali pa ajabu. Kwanza palionekana pakavu. Vumbi lilikuwa likipeperushwa na upepo mkali. Vumbi lenyewe lilijaa changarawe. Kwa upande wa juu kulikuwa na msikiti. Mimi na Kombo tulielekea msalani. Sehemu iliyokuwa ikitumiwa na watu kwa haja ndogo ilijaa watu. Tukawa tumepiga foleni ndogo ndipo tuingie. Kwa upande wa pili kulikuwa na mahali pa sala kwa wasafiri Waislamu. Baada ya Kombo kutoka msalani, aliingia kaswali kwa dakika tano hivi. Baadaye alijiunga nami nilipokuwa nimekaa kula mishikaki. Kombo alikula tosti mbili za kuchoma. Tulikaa kwa muda katika banda kubwa la ajabu la makuti. Juu darini kulining'inia globu za taa za umeme ambazo wakati huo wa mchana zilikuwa zimezimwa. Banda hili lilikuwa na viduka na vihoteli vingi.

0: moja. Mahali fulani kuliko hudumu mwanamke mmoja wa Kihindi kulikuwa mahususi kwa vibanzi, bajia na sharubati. Mahali kwingine nako kulikuwa mahususi kwa mishikaki, nyama ya kuchoma na ugali au matoke. Hapa ndipo tuliponunua vyakula vyetu. Nilinunua nyama ya kuchomwa pamoja na kachumbari lotiwa pilipili. Mahali pengine pa hoteli palikuwa karibu na vyo. Hapo napo ndipo palikuwa na watu wengi wakisukumana ili kununua vyakula vyao. Wengine wakapiga foleni ili kuingia msala wa pale ulodhibitiwa na askari mmoja mweusi PPP. Mahali hapa palikuwa na sehemu mbili kuu. Kulikuwa na kiduka cha kuuzia, pengine napo palikuwepo kihoteli chenye nyama ya kuchoma ambayo iliuzwa hapo. Baadaye wateja walipewa kopo la uji la bure. Sehemu ya mwisho katika banda hilo kuliuzwa samaki waliopikwa na mwanamke mmoja pale aliyejulikana kama Sauda. Hapakuwa na wateja wengi ila kwa kiasi tu. Upande wa pili wa banda kulikuwa na kihoteli cha watalii, nacho kilijaa watu wenye uwezo. Tutakaa kwa muda gani hapa? Nilimuuliza Kombo. Saa nzima yake.
1: Kwa nini saa nzima?
0: Nilimuuliza tena Kombo alishughulika na tosti zake na mchuzi usio na nyama. Mpaka watu wale yake.
1: Ala?
0: Nilimaka baada ya kufahamishwa na Kombo. Una haraka bwana mheshimiwa? Kombo aliniuliza huku akimalizia mchuzi uliokuwa katika bakuli kwa kuunywa kama chai. Sina haraka ila nina wasiwasi kufika Mombasa usiku, nilimweleza. Usifanye wasiwasi, ukifika Mombasa usiku nitakuelekeza mimi. Roho yangu ilitulia. Hapo nikamweleza Kombo nilitaka kupazuru Mtito wa Ndei kidogo. Nilivuka barabara ilogawa sehemu ya chini na ya juu. Sehemu ya juu ilikuwa na tofauti kubwa. Kulikuwa na sehemu ambayo kuliuzwa asali na vinyago. Vinyago hivi vilikuwa vya wanyamapori kama vile ndovu, simba na chui. Labda vilikuwa vinyago vilivyoashiria wanyama waliopatikana katika mazingira yale. Nilipokuwa nikitazama teo za kuvutia na vitu vya kuwekea kalamu ofisini, nilimwona Riziki akiingia katika gari tayari kuanza kile alichokiita mkondo wa mwisho. Nilikimbilia gari. Mombasa raha. Iling'oa nanga na ilikwenda kwa taratibu huku mimi na Kombo tukizungumza. Mandhari yalishtua macho. Ekari kwa ekari za mashamba makavu yasiokaa watu yalitukodolea macho. Nyika yenyewe haikaliki kwa ukavu. Kwa nini watu wakae huku? Nilimuuliza Kombo. Wataishije watu hawa? Hapana maji, hapana chakula, hapana chochote. Kombo alieleza huku akiweka sawa sawa kofia yake kichwani. Serikali ingenyunyiza maji sehemu hii, kungekuwa na vyakula vya kulisha nchi nzima.
1: Si serikali yetu yake.
0: Kwa nini? Nilimuuliza Kombo. Serikali haina pesa. Kila ilifanyalo inafanya kwa pesa za mkopo. O kupiga kura, o kulipia elimu, o kulisha watu wake. Waona? Hii ina maana haijiwezi.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

0: Mara gari lilianza kuenda taratibu na hatimaye kusimama. Mvua ilikuwa inanyonyota nje. Kombo alisema tulikuwa tumefika Manyani. Aliniambia ndiko kuliko na moja katika jela kubwa kabisa nchini. Mbele ya gari letu kulikuwa na mlolongo mrefu wa magari. Ajali, alisema Kombo ambaye alisimama kuangalia. Na ni ajali mbaya sana, aliongeza bwana Kombo. Nilipatwa na mfadhaiko. Katika siku chache zilizopita nimepoteza marafiki zangu wengi katika ajali za barabarani. Nimefikia kiwango cha kuanza kuogopa magari siku hizi. Tulishuka kutoka garini kushuhudia ajali iliyokuwa imetokea na kusababisha msongamano mkubwa wa magari. Trela la mafuta liligongana ana kwa ana na basi la kampuni ya Alizeti. Magari yote mawili yalikuwa yamebingiria barabarani. Dereva na taniboi wa trela lile walikufa kwa kubanwa na vyuma na mabati ya kebini. Waliokuwa katika basi walikuwa majeruhi 20. Watu wawili walikuwa wameaga dunia. Miili ya maiti pamoja na majeruhi ilikuwa imetawanyika barabarani. Wanadamu wenzao walikuwa wamesimama pale waliangalia miili ile na kustaajabu. Hakuna aliyetaka kusonga karibu nayo. Polisi walikuwa wameitwa kutoka kwenye kambi ya Manyani. Gari lao halikuwa na mafuta, walikuwa wakija kwa kuchapa miguu tu. Nilijongea karibu na maiti moja ya bwana alionekana mtu wa haiba. Mifuko yake ilionekana kuwa na pesa, mabunda ya noti labda. Shajara yake ilikuwa hapo hapo karibu naye. Katika ukurasa moja alikuwa amejipangia shughuli za miezi miwili ijayo. Katika tarehe moja bwana huyo alikuwa amejipangia kwenda Marekani kwa safari ya kibiashara. Katika tarehe nyingine alikuwa amejipangia hafla binti yake. Shajara ilijaa kila ukurasa. Nilianza kuwaza kuhusu wadaa za maisha. Mwanadamu anajiona na uwezo kuyadhibiti maisha yake, lakini jambo dogo linapotokea anaonekana kushindwa kabisa kuyatekeleza hayo mambo. Mwanadamu awapo mzima anayaringia maisha, kumbe hata si lolote, si chochote. Maiti ya pili ilikuwa bwana mmoja mrefu mweusi. Shingo yake ilikatwa kasoro ngozi tu iliyobakia, imeshikilia kichwa ambacho kilikuwa na midomo iliyofunuliwa wazi na ulimi kuchomoza, huku macho yakiwa yamemtoka kama globu. Alikuwa na saa ya mkononi ambayo iliundwa kwa shaba. Alivalia maridadi. Kifo cha mwanadamu kwa Maulana hakina kukatiwa rufaa. Siku ikifika lazima uende. Polisi walifika hapo kwa mchapuko. Walionekana wachovu kwa kutembea ili kufika mahali pa ajali. Walianza kutawanya watu ambao walikuwa wamezuia magari kupita ili wachote mafuta ya dizeli. Nilishangaa walichota mafuta yale ya nini. Wenyewe walionekana watu wasio hata na baiskeli, lakini mitungi kwa mitungi ilichotwa. Polisi walipofika walifukuza laiki hiyo ya watu. Huku wengi wetu tukisikitikia ajali, wengine waliomba ajali zitokee zaidi ili wanufaike. Baada ya kushuhudia mkasa huu tuliingia garini. Riziki alilitia gari moto kuelekea Mombasa ili niwahi safari yangu ya Lamu. Safari niloitamani tangu nilipokuwa mkembe. Sikujua safari hii ingekuwa ndefu namna hii. Mafuta anafanyia nini? Nilimuuliza Kombo baada ya kukaa basini. Ala, hujui? Kombo alistaajabu. Sijui, nilikubali kama gulagula. Wenda kuuza bwana, Kombo alisema. Kuuza wapi? Nilisaidi. Wanauza kwenye magari. Maisha ndivyo yalivyo. Ufunguo wake ni mgumu. Kila mwanadamu ana jaza yake kutoka kwa Maulana. Watu walikesha katika vilango vya watu na virungu. Wengine walichimba madini migodini, wengine walikaa bunge, wengine hapo wanachota mafuta ndipo wazumbue riziki ya siku. Hawana jambo maalum walifanyalo ili waishi, watafanya lolote. Wengine watakutoa roho ili nao wapate chajio na chamcha chao. Ndivyo walivyo maisha siku hizi. Gari lilienda sasa kwa kasi zaidi. Tuliupita mji wa Voi bila kuingia ndani. Riziki alisema alikuwa amechelewa kwa saa yake rasmi ya kufika Mombasa. Mimi nilifurahi. Sikutaka kufika Mombasa usiku nikakosa pa kuenda. Hata kama Kombo aliahidi kunisaidia, sikumtegemea sana. Kombo ni wa leo. Tena nimempata garini. Si jamaa yangu wala si nani yangu ninayemjua. Mombasa itakavyokuwa mgeni wangu ndivyo alivyo mgeni kwangu huyu Kombo. Nilikumbuka siku hizi walivyojaa matapeli kwenye magari, hapana haja kumwamini yeyote. Nilikumbuka hadithi niloisoma shuleni Maseno Primary ya kutoamini mtu mgeni. Kwa mbali baada ya Voi nilianza kuona mnazi moja moja. Baba Zebu walikuwa amenambia hiyo ndio itakayokuwa ishara ya kufika pwani. Nilijawa na furaha. Mji wa Mombasa na bahari yake ya Hindi ilosambaa nimeisikia kwa muda mrefu. Leo nitafika na kujionea mwenyewe. Nilikumbuka porojo za baba za majini ya kiki yaliyolaghai wanaume akawalaza mitini ndani ya bahari. Niliingiwa na hofu. Sasa endapo ni kweli kuwa lazima mwanamume yote aliyemgeni Mombasa sharti apatikane katika janga hilo, nilijiahidi kuwa na tahadhari na kila mwanamke nitakayekutana naye. Moyo ulijenga matumaini. Matumaini yakanipa ghera ya kuendelea na safari ya Lamu. Lamu ambako hufiki mpaka kwanza upite Mombasa. Mombasa raha. Mombasa raha iliingia Mombasa saa 11 kamili. Giza alikuwa limeingia kumzuia mtu kuona. Nilinyanyuka na begi langu refu lilojia kama robota. Kilikuwa nikitita hasa. Sikutaka kufanya haraka. Nilingoja kila mtu akashuka ndipo nami nikateremka. Hata Kombo aliyeniahidi angenielekeza alishuka akenda zake nisijue amekwenda wapi. Lakini nilifahamu hivyo ndivyo binadamu alivyo. Nilipokanyaga chini sikujua nilikuwa wapi. Nilikuwa kama mwanaanga aliye katika sayari mojawapo. Mwadhini alikuwa kinadi katika msikiti uliokuwa karibu na kituo cha basi kilicho hapo bondeni. Sauti yake nzito ilivutia masikio. Mnadi wa sala alinikumbusha siku nilizokuwa nikisomea Muslim Boys mjini Mumias. Kunadi kulikuwa ni kitu ambacho tulikizoea kutoka msikiti wa jamii wa madhehebu ya Sunni. Nilitembelea kando mwa barabara kufahamu nilikokuwa nikienda. Sikutaka kuonesha wasiwasi wowote na kujulikana kama kukumgeni. Nilitaka nikutane na mama yeyote nimuulize njia. Wanawake waliaminika kwa kiasi fulani, lakini sasa hofu niliyokuwa nayo ni kuhusu visa vya majini alivyotuadhibia babangu. Haidhuru, nilisema, nitamuuliza yeyote. Kwa bahati nzuri karibu na marikiti nilikutana na mzee mmoja nikamwamkua. Shikamoo. Nilijitahidi kukumbuka maamkuzi ya Kiswahili nilofundishwa shuleni. Marahaba mwanangu, alinijibu huyo kizee. Natafuta mahali palipo na hoteli, nilimweleza. Hoteli hapa mwanangu ni nyingi, watakaipi? Hiyo tu bora iwe safi, nilimweleza. Basi nenda katika Blue Star Hotel iliyoko Digo Road, yule mzee akanieleza. Digo Road ni wapi? Nilimuuliza. Nitakupeleka mwanangu, alisema kwa unyenyekevu. Yule mzee alinipeleka moja kwa moja hadi Digo Road. Mara tulipenya kijia tukaingia makaribisho ya Blue Star. Tulifululiza hadi kaunta ambako kulikuwa na msichana mmoja mwembamba aliyevaa sketi ya njano na blouse ya kijani. Kichwani alikuwa amenyoa kiduku. Alivaa miwani ya rangi ya samawati. Miwani hii iliufanya uso wake haukuonekana nadhifu. Alitabasamu na kutuangalia. Pia kulikuwepo na mzee alionekana akikagua vitabu vya kazi. Tulikisia kuwa ndiye mwenye hoteli hiyo.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.
2: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
3: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
4: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
5: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
6: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.

0: Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM, Idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo nakukaribisha katika kipindi chako ukipindacho cha mirindimo ya sporti ndani ya bomba. Si mwingine bali ni mimi Jacob Magoa, nikikwambia kama ni shughuli wache ikae, tuko pamoja katika mirindimo ya sporti. Stand up for the champions. Barabara kabisa. Basi bila kupoteza wakati, tunaenda moja kwa moja hadi katika uchambuzi wa masuala ama wa kombe la dunia hivi sasa ambalo linatarajiwa kuanza tarehe 11. Tarehe 11 wiki hii ambayo inaanza. Na kufahamisha tu ni kwamba mashindano ya kombe la dunia kwa wanaume yanatarajiwa kuwa na ushindani mkali zaidi msimu huu, huku timu kadhaa kubwa zikionekana kuwa na nafasi nzuri ya kutoa ubingwa kutokana na ubora wa vikosi vyao, uzoefu na mwenendo wa hivi karibuni katika mashindano ya kimataifa. Kwanza kabisa Argentina, timu ya taifa Argentina inabaki kuwa miongoni mwa vinara wakuu. Baada ya mafanikio yao ya hivi karibuni, timu hii inaendelea kujengwa juu ya msingi wa nidhamu, uzoefu na uwezo wa kushinda mechi ambazo ni ngumu. Uongozi wao uwanjani unaifanya iwe tishio kubwa katika hatua za mtoano. Pia Ufaransa, timu ya taifa Ufaransa inaendelea kupewa nafasi kubwa kutokana na kina cha kikosi chake. Ina wachezaji wenye kasi, nguvu na ubunifu katika kila eneo la uwanja. Uzoefu wao wa kufika hatua za juu mara kwa mara unawapa faida kubwa katika mashindano makubwa. Timu ya taifa ya Brazil nayo haipaswi kupuuzwa. Historia yao katika mashindano haya inaiweka daima kwenye orodha ya vigogo. Wachezaji wao wa kuvutia na vipaji vya asili kwa wachezaji wao wafanya kuwa tishio kwa kila mpinzani. Kwa upande wa Ulaya, Uingereza nayo inaonekana kuwa na kikosi kilichojaa vipaji vya kizazi kipya. Changamoto yao kubwa ni uthabiti katika mechi kubwa, lakini ubora wa kikosi chao unawapa nafasi ya kweli ya kufanya vizuri zaidi kuliko mashindano yaliyopita. Uhispania nayo pia imeonyesha mabadiliko makubwa ya kiuchezaji, ikichanganya mfumo wa pasi fupi na wachezaji vijana wenye kasi na ubunifu. Hii inawapa nafasi ya kuwa miongoni mwa wagombea wakuu wa taji. Tukielekea kwa Ujerumani, basi timu hiyo inaingia kwenye mashindano ikiwa na dhamira ya kurejesha hadhi yake ya kihistoria. Ingawa imepitia kipindi cha mabadiliko, bado ina uwezo wa kushangaza katika hatua muhimu. Kwa ujumla, basi kombe la dunia linatarajiwa kuwa la ushindani mkali, bila timu moja kuwa na uhakika wa ushindi. Uthabiti wa kiakili, matumizi sahihi ya nafasi na uzoefu katika mechi za mtoano vitakuwa vipengele muhimu vitakavyoamua ubingwa ama bingwa.

Barabara kabisa, bado tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha mirindimo ya spoti kutoka hapa Radio China Kimataifa. Mimi ni Jacob Mogoa nikikwambia kama ni shughuli wacha ikae. Kwingineko ni kwamba Thomas Tuchel amekuwa akizungumzia mara nyingi kuhusu kikosi chake cha aina ya NFL cha wachezaji maalum wa mashambulizi ambacho hutumika wakati timu inapohitaji kufunga goli katika mchezo mgumu. Hata hivyo, jambo ambalo hajalisitiza sana ni hitaji la kuwa na wachezaji maalum wa ulinzi wanaoweza kuingia na kuokoa matokeo. Na hilo ndilo linaweza kuifanya Uingereza kuingia katika changamoto kubwa wakati wa mashindano yatakayofanyika Amerika Kaskazini. Mantiki ya mpango wake wa ushambuliaji inaeleweka vizuri. Kati ya Ivan Toney na Ollie Watkins kuna mchanganyiko wa uamuzi na ubunifu unaoweza kuleta goli inapohitajika. Hata Dan Burn ambaye ni beki wa kati pia amejumuishwa katika kikosi hicho cha dharura, Kwa hiyo mpaka sasa maswali mengi yanazidi kuulizwa. Je, hali itakuwaje? Ndio mambo haya. Lakini nini kinatokea iwapo Uingereza wanahitaji kulinda uongozi? Hapo ndipo pengo la kutokuwemo kwa Luke Shaw na Harry Maguire kwa kuchagua Jed Spence na Jared Kwanza linaanza kuonekana kama uamuzi wenye mashaka kidogo. Wachezaji wa akiba wa pembeni wa Tuchel, Spence na Tino Livramento ni bora zaidi wanaposhambulia kuliko wanapolinda. Kwa hakika hawa wangefaa zaidi kuingia wakati timu inahitaji goli kuliko wakati inahitaji kulinda uongozi. Hivyo basi swali ni nani anaingia kwenye safu ya ulinzi wakati Uingereza wako mbele 1-0 na wanahitaji kufunga mchezo katika mechi ya mtoano. Luke Shaw na Harry Maguire wenye uzoefu wa zaidi ya mechi 100 na mashindano 7 makubwa ya kimataifa wangekuwa chaguo la kuleta uthabiti na uongozi wa kiulinzi. Wote wawili pia wamemaliza misimu yao vizuri wakiwa Manchester United wakiwa na utimamu na uzoefu unaohitajika katika mechi za aina hiyo. Hata hivyo, wawili hawa hawamo kwenye kikosi hicho na kutokuwepo kwao kunalifanya safu ya ulinzi kuonekana dhaifu zaidi dhidi ya wapinzani wakubwa, hasa katika dakika 90 au zaidi za mechi ambazo ni ngumu. Ilikuwa ni Harry Maguire aliyepambana kwa kujitolea mwili wake katika dakika za majeruhi kuhakikisha Uingereza wanapata sare ya 1-1 dhidi ya Uruguay kwenye uwanja wa Wembley mwezi Machi. Tukio hilo moja linaonyesha uwezo wake wa kufanya kazi chafu pale timu inapohitaji kulinda matokeo, jambo ambalo linaweza kukosa kwa baadhi ya wachezaji waliochaguliwa kwenye kikosi cha kombe la dunia. John Stones ndiye mchezaji mkongwe zaidi katika safu hiyo ya ulinzi, lakini siku zote amekuwa mchezaji wa utulivu na uchezaji laini zaidi ukilinganisha na Maguire. Hata hivyo, akiwa fiti anaweza kuwa chaguo la kwanza, jambo linalomaanisha uwezo wake wa kuingia kama mchezaji wa akiba na kuleta utulivu unaweza kupotea. Kwa upande wa Luke Shaw, ndiye ambaye Gareth Southgate alikuwa akimwamini sana kwa kutoa ulinzi wa uhakika alipokuwa hatimaye yuko fit, kama ilivyoonekana katika nusu fainali dhidi ya Uholanzi kwenye Euro 2024. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wameeleza kuwa huenda hakujumuishwa kutokana na wasiwasi wa majeruhi, ingawa alicheza mechi zote za Premier League akiwa Manchester United msimu huo. We, ndio mambo hayo. Kipindi ni mirindimu ya spoti, tunazidi kuendelea na masuala basi haya ya uchambuzi wa kombe la dunia. Kumbuka siku ya Juma Alhamisi mchezo unaanza rasmi, na tungependa kujua nani ataibuka na ushindi. Kwa hivyo mpaka tuzichambue hizi timu, takaporejea basi nitakujuza basi kuhusu vuta ni kuvuta unaoendelea hivi sasa kati ya Man City na mmoja wa wagombea wa urais wa timu ya Real Madrid.

Barabara kabisa, bado tuko ndani ya mirindimu ya sporti. Naondoka hapo basi, anaondoka hapo Linux akimshirikisha Diamond Platinum kwenye kibao ambacho hicho kilitesa sana miaka ya nyuma. Wajua wanasema kwamba kitu kizuri mpaka waleo kinazidi kutisha. Kibao ni Salima, ikiwa ni ndani ya mirindimu ya sporti. Manchester City imeonyesha hasira kali na kutishia kuchukua hatua za kisheria dhidi ya mgombea wa urais wa Real Madrid Enrique Riquelme, baada ya kuahidi kuwa atamsajili mshambuliaji nyota Erling Haaland iwapo atashinda uchaguzi wa klabu hiyo. Wanachama wa Real Madrid wanatarajiwa kupiga kura kumchagua kati ya rais wa sasa Florentino Perez mwenye umri wa miaka 79 na mpinzani wake Riquelme mwenye umri wa miaka 37, huku kila mmoja akiahidi mageuzi makubwa ndani ya klabu hiyo. Katika moja ya kampeni zake za televisheni, Riquelme alionekana akiwa ameshikilia jezi ya Real Madrid yenye jina la Haaland mgongoni, hatua iliyozua mjadala mkubwa katika soka la Ulaya. Man City kupitia msemaji wake rasmi alisisitiza kuwa taarifa kuhusu Haaland kuhamia Real Madrid si za kweli, na kwamba hakuna kipengele chochote cha mkataba wa mchezaji huyo kinachoruhusu uhamisho huo. Klabu hiyo pia imeeleza kuwa inafikiria kuchukua hatua za kisheria kutokana na matumizi ya taswira ya mchezaji wao katika kampeni hizo za uchaguzi. Wakati huo huo, Perez anaripotiwa kupanga kumrudisha Jose Mourinho katika kikosi cha Real Madrid kwa muhula wa pili, baada ya kocha huyo kuinoa timu hiyo kati ya mwaka wa 2010 na 2013. Ingawa ujio wake kutoka Benfica bado haujatangazwa rasmi, kurasa za kampeni za Perez zilichapisha video iliyomwonyesha Mourinho akisema ndio kwa Kihispania, ishara iliyotafsiriwa kuwa sehemu ya utambulisho wake mpya ndani ya klabu hiyo. Mourinho anatajwa kusaini mkataba wa kuinua Real Madrid hadi mwaka 2028, ukiwa na kipengele cha kuongeza mwaka mmoja zaidi. Kocha huyo mwenye umri wa miaka 63 anatarajiwa kuikuta klabu hiyo ikiwa kwenye kipindi basi kigumu, baada ya migogoro ya ndani, kutolewa mapema katika UEFA Champions League pamoja na FC Barcelona kutoa ubingwa wa La Liga. Kwa upande wake basi, Riquelme amesema kuwa iwapo atashinda uchaguzi huo ataleta kocha mkubwa anayependwa na mashabiki wa Real Madrid badala ya Mourinho. Mbali na hilo, mgombea huyo ameahidi kumteua nguli wa klabu hiyo Raul kuwa mkurugenzi wa michezo, huku pia akiahidi kuwasajili Rodri na Haaland kutoka Manchester City iwapo atachukua uongozi wa klabu hiyo. Ndio mambo haya ya soka, saitwa vute ni kuvute, ni kali na ni nzito, lakini tutazidi kuona mambo yatakuwa namna gani wakati siku zinaposonga mbele.

0: naitwa Remix Kali, hiyo ya Awilo Longomba. Amemshirikisha jamaa julikana kama BM. Ni jamaa hatari kweli kweli. Rosalina Remix. Chezwa kipindi kilichopita zamani kidogo. Mwisho kabisa, tukirudi nyumbani, beki wa timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars Eric Ouma, maarufu kama Marcelo, amesema yuko tayari kutumia uzoefu wake mkubwa kuwasaidia na kuwalea wachezaji vijana wakati timu hiyo ikiimarisha maandalizi ya Africa Cup of Nations mwaka ujao, ambayo Kenya itakuwa mwenyeji mwenza pamoja na Uganda na Tanzania. Beki huyo pembeni mwenye uzoefu, ambaye hivi karibuni amerejea kwenye kikosi cha taifa baada ya kuwa nje kwa muda mrefu kutokana na majeraha, anaamini wachezaji wa kongwe wana jukumu la muhimu la kuongoza vijana ndani ya kikosi hicho. Kocha wa Harambee Stars Ben McCarthy alimuita tena Ouma kwa mechi za kirafiki dhidi ya Lesotho baada ya kuwa nje ya uwanja kwa takriban miezi 10 kutokana na jeraha la Achilles tendon alilolipata akiwa mazoezini na klabu yake ya Poland Rako Sestochowa. Ouma amesema jukumu lake sasa ni kuwa kielelezo kizuri ndani na nje ya uwanja, huku akitumia uzoefu wake kuwasaidia vijana kuelewa mahitaji ya soka la kimataifa. Amesema kuwa miaka 10 iliyopita yeye mwenyewe alikuwa katika nafasi ya wachezaji vijana na alijifunza mengi kutoka kwa wachezaji wakubwa waliomtangulia. Ameongeza kuwa si rahisi kwa wachezaji wapya kuzoea mazingira ya timu ya taifa, hivyo ni muhimu kwa wakongwe kuwasaidia kujisikia sehemu ya kikosi na kuimarisha mshikamano wa timu. Ouma amesema mechi zijazo dhidi ya Lesotho zitakuwa fursa muhimu ya kupima maendeleo ya timu wakati maandalizi ya AFCON mwaka ujao yakiendelea kwa kasi. Ameeleza kuwa lengo kubwa ni kujenga kikosi chenye ushindani kitakachoweza kupambana na mataifa makubwa barani Afrika wakati mashindano yatakapofanyika Afrika Mashariki. Mwisho basi wa kipindi cha mirindimu ya sporti kutoka Radio China Kimataifa. Mimi ni Jacob Magoa kutoka Afrika Mashariki. Nasema asante sana kwa kuwa nami. Naendelea basi kutegea vipindi vyetu vilivyosalia papa hapa Radio China Kimataifa.
1: Excuse me, Mr. Thompson. Is this class 028?
2: Oh, yes, but unfortunately it's almost home time. I told you,

0: Saudi Dana.
1: Kiswahili kitukuzwe, ndiyo lugha ya taifa, baba na mama.
2: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
3: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha hii leo, tunaendelea kuzungumzia aina za nyimbo. Kwanza hebu tuangalie nyimbo za sifa. Nyimbo za sifa pia huitwa sifo. Ni nyimbo ambazo hutoa sifa za mtu fulani. Sifo usifu michango na mafanikio ya watu katika jamii. Ni muhimu kutaja kuwa nyiso, mbolezi na nyimbo za harusi huweza kutumiwa kama sifo. Sifa za sifo. Sifo usifu na kutukuza watu ambao wamefanya jambo fulani. Kwa mfano, usifu maarusi waliohitimu jandoni, viongozi wa siasa, kiuchumi na jamii, walioshinda mashindano ya michezo au wenye kumiliki vitu, vipawa na hali fulani. Sifo pia hutumia sitiari kwa ufanifu mkubwa. Huwafananisha wanaosifiwa na wanyama ili kuonyesha sifa fulani bora. Kwa mfano, kiongozi anaweza kufananishwa na simba, kuonyesha ujasiri wake au kurejelewa kiistiari kama mkuki uwakao au ngao yetu. Sifo pia hutumika katika miktadha mbalimbali ya kijamii kama vile miviga. Wimbo kwenye jando kuwasifu mashujaa na kuwapongeza kwa kuingia katika utu uzima. Wimbo kwenye mazishi kama tahabili, yani tahabini, kuwasifu na kuwakumbuka waliokufa. Wimbo kwenye arusi kuwasifu maarusi. Wimbo katika sherehe za kutawazwa kwa viongozi au wafalme. Kuna sifo za kidini ambazo humsifu Mungu na mtume. Kwa mfano, kasida ya Hamzia inamsifu Mtume Muhammad. Sifo pia huweza kuimbwa na mtu au watu binafsi wakijisifu. Sifo ya aina hii huitwa majigambo au vivugo. Sifo huakisi thamani ya jamii husika. Kila jamii ina thamani yake. Kuna jamii zinazothamini ujasiri wa kivita, nyingine usuli mwema au nasaa tukufu, ufugaji wa mifugo wengi, kilimo au arusi. Sifo pia hupigia chuku sifa za anayesifiwa. Tuangalie majukumu ya sifo. Sifo usifu matendo chanya ya viongozi au watu mashuhuri katika jamii. Utangaza mafanikio au mchango wa mtu au watu wanaosifiwa kwa jamii. Anayeimba sifo hutaja mambo ambayo anayesifiwa alitenda au ametenda. Sifo pia hukuza uzalendo. Sifo huwahimiza vijana kuiga matendo mazuri ya wanaosifiwa. Kwa njia hii, watu hujifunza kuionea fahari jamii na kuwa tayari kuitolea mchango wao. Jukumu jingine ni kuweka kumbukumbu au rekodi ya matukio ya kihistoria. Wimbo unaomsifu shujaa wa vita, kwa mfano,

huonyesha vita alivyopigana, alipigana na nani na lini. Jukumu jingine huonyesha msimamo na mitazamo ya jamii fulani kuhusu masuala mbalimbali. Wimbo unaosifu uzalendo wa mtu fulani vile vile unaweza kuonyesha chuki kwa usaliti. Utambua mchango wa watu mbalimbali kwa jamii. Sifo utaja majina ya wanaosifiwa kwa nia ya kuwatambua na kutambulisha juhudi zao. Na mwisho, sifo huburudisha. Sifo nyingi utumbuiza, utuliza na upumbaza akili. Na huu basi ndio mfano wa nyimbo ya sifo. Lau sifa zingekuwa milki, ungeumiliki ulimwengu mzima, ungeufumbata kwa viganja vyako, viganja ambavyo daima viwazi. Kumwaya fadhila ya matone, matone ya mvua ya masika. Lipi ambalo hukutenda kuikwamua jamii hiyo? Umevinjari misitu na nyika ngapi? Miguu hiyo ambayo daima ailalamiki kukanyaga miiba, miiba mikali ya nyembe. Suluhisho kitafuta kuyauni aila. Nani asokumbuka siku ulipozaliwa? Mbingu azikushuka kwa vishindo ngurumo, likajiri kutangaza mezaliwa mkombozi. Nani asoajabia ukarimu wako utotoni, kutoa vyako vya tunu kuwakabidhi wahitaji? Je, waja mmeghafilika jinsi alipotanga na jua? Kijiji chetu kuopoa, tulipotekwa na adui, mifugo wote kutwaliwa, tukabaki kuuma vyanda. Je, hakupambana na majagina? Mifugo wetu kurudisha, utu wetu kukomboa, haiba yetu kurejesha. Wafalme wangapi wameweza, hata katika aushi yao yote, kutekeleza alofanya kwa miongo mitatu aloishi? Miji mingapi ilosimama kwa fahari vilimani kutangaza yako bidii, maendeleo kudumisha? Vijiji vikutoa jani bichi kwa milizamu ya maji yalotoka mabombani? Makoo au kuingia vioni, vitabu kubukua wakiandamana na wenzao vipora, ambao hawali wakiumiliki uga huu peke yao? Nani wakutolewa kama kifani chako? Tuangalie hivi sasa basi nyimbo za kazi, ama ukipenda nyimbo za hudia. Nyimbo za kazi pia huitwa hudia. Hizi ni nyimbo ambazo huhusishwa na kazi kama vile kutwanga nafaka, kupalilia, kuinua gogo na kuvuna. Kuna aina nyingi za nyimbo za kazi kama zilivyo kazi zenyewe. Hebu tuangalie sifa za hudia. Huimbwa wakati watu wanapofanya kazi. Kila aina ya kazi huwa na aina yake ya nyimbo. Kuna nyimbo za uwindaji, za wakulima, nyimbo zinazohusishwa na shughuli za majini, yani kimai, na pia za vita. Huimbwa na kundi la wafanyakazi au mtu mmoja wakati anapofanya kazi yake binafsi. Hebu tuangalie majukumu ya hudia. Kwanza kabisa, huhimiza watu kutia bidii na kuendeleza kazi bila kufa moyo. Ukashifu uvivu na utegemezi. Baadhi ya nyimbo za kazi ukashifu wasiopenda kazi. Urahisisha kazi kwa kupunguza fikra za uchovu. Watu wanapofanya kazi wakiimba, kazi huonekana kuwa nyepesi na muda huonekana kupita kwa kasi. Usawiri imani, mitazamo na thamani za jamii husika kuhusu kazi. Jamii inathamini kazi gani? Uzembe na bidii kazini huchukuliwaje? Kazi inapewa nafasi gani? Huonyesha changamoto au matatizo ambayo wafanyikazi hukabiliana nayo katika kazi zao. Je, wanahofia nini kazini? Wana matumaini gani katika kazi zao? Pia hujenga ushirikiano. Watu wanapoimba wakifanya kazi pamoja hujenga ushirikiano. Ushirikiano pia huhimizwa katika baadhi ya nyimbo za kazi. Na huu ndio mfano wa wimbo wa kazi. Viongozi walisema turudi mashambani, makonde kushughulikia, mimea kupalilia. Tutie ghera ndugu, tujifunge masombo, udongo tutifue, samadi tutie, magugu tung'oe, kilimo tuimarishe. Pasiwe wa kutuvuta, Misri kuturudisha, kwa pato la kufutia chozi, ukame tatuandama, mashamba tukiachilia, mmomonyoko kuyatwaa,
tutabaki mikunguni kutegemea wahisani. Huo ndio mfano wa wimbo wa kazi. Hebu tuangalie nyimbo za mapenzi. Hizi ni nyimbo ambazo huwa na maudhui au ujumbe wa kimapenzi. Sifa za nyimbo za mapenzi. Sifa ya kwanza ni kuwa nyimbo za mapenzi kwa kawaida huelezwa kwa maneno matamu yenye hisia nzito nzito. Zinaweza kuwa sifu, yani zikaimbwa kumsifu mpenzi fulani. Huwa na maudhui mbalimbali kulingana na lengo la mwimbaji. Mathalan, kumsifu mpenzi, huweza kusifu umbo lake au hulka yake, kuonyesha kusalitiwa au wivu, kuomba uchumba au huba, wimbo wa mke kwa mume, mume kwa mke, kutaka udugu, kwa mfano, kutoka kwa familia ya mume kwa mke au familia ya mke kutaka udugu kwa mume. Nyimbo za harusi. Kutambua uhusiano mzuri na mpenziwe na kumbembeleza mpenzi. Mfano wa nyimbo za aina hii ni chombezi. Tuangalie majukumu ya nyimbo za mapenzi. Jukumu la kwanza, nyimbo za kimapenzi hutekeleza majukumu yafuatayo: kusifu tabia au umbo la mpenzi, hutaja tabia chanya na umbo zuri la mpenzi, kutakasa hisia za anayeimba. Mwenye mapenzi anaweza kutumia nyimbo kutoa hisia zake za huzuni, furaha au kupumbazika. Kwa kufanya hivi, anaweza kupunguza uzito wa hisia alizonazo. Huburudisha. Nyimbo za mapenzi huburudisha anayezisikiliza. Hukuza ubunifu. Nyimbo za mapenzi pia hubuniwa kwa umbuji na ujumi wa hali ya juu ili kuibua hisia za mapenzi, huzuni au huruma. Ni nyenzo ya kupitisha maarifa au elimu ya jamii. Nyimbo za harusi hutumiwa kutoa mawaidha ya unyumba kwa maharusi wapya. Aidha, matarajio ya jamii na majukumu yao wapya kama bibi na bwana hupitishwa kwa nyimbo. Na huu ndio mfano wa wimbo wa mapenzi. Tina analia, Tina analia. Chozi la usaliti undani wake. Undani ambao ameuficha kwa miaka na mikaka. Undani ambao japo anachelea kutangaza, asije kaonekana apendaye chongo. Itabidi kuutoa, kuumwaga mtama. Na kiini cha chozi hili ni kwamba imewadia. Imewadia siku ya siku kanisani kwenda. Kujitia pingu. Kujitia pingu, pingu za aushi. Je, hakuyataka haya? Hakupania yapakata kama mwanagenzi? Apatakavyo malaika mikononi pake? Kwani basi analovya kidari cha maji chumvi? Shavu lake laini kuwa kijivu kwa shaka? Ama ni yano mapenzi yalomlemea? Mapenzi alopalilia kwa miaka na dahari? Kipi kinokuinamisha? Kwa tewengu kukubwaga? Ama ni majukumu kuofia mwenzetu? Ni aidha za ulezi? Ni hofu ya kutekelezwa? Jikoni kuachwa jukumu la kawaida? Ama ni ugeni kwa nasaba uso asili unokuuguza? Je, ni mazoea unochelea kuacha? Ama ni uzito wa nanga ya uba? Kipi? Sema ewe mwenzangu, sema, nikae ni stara. Usumbufu kuepuka vipanga na mwewe. Ndoa uneemesha na jina kukupa ukatukuka kimwana. Shujaa ukapata wa kukulinda. Miliki ni hakikisho kutoka kwa dume hata katika mauko. Penzi halali kupata na warithi kuambulia. Wa kiume kukufaa. Silie mwana silie, watutie simanzi. Waitia ndoa doa, nuksani kukuandamia. Wavyele mpeni baraka, mashangazi mtemeni mate. Viganjani kumiminia pumzi zenu za neema. Ndoa yake kutengenea, maumbu acheni. Kulengwa na machozi, mwamliza zaidi, unyonge kumtia. Baba mtu mshike kondooyo, mwongoza kidesturi. Madhabahu karibia, mkabidhi mkweo mwenzi wake wa maisha. Ndiye takayekuwa fahali, simba atakuwa kikaida. Amri tatoa yeye, malikia kufuata. Utashi wake tatimizwa, ndivyo sheria inenavyo. Bila yeye kutamka, mtamba handamwi na sahibu. Tampenda ewe kinda, tanyenyekea bila kulalama. Penzi talinda wewe, wengine sije paramia. Kukupoka mwamba wako. Aina nyingine ya nyimbo ni nyimbo za watoto au kipenda nyimbo
chekechea. Nyimbo za watoto pia huitwa nyimbo za chekechea. Nyimbo hizi huimbwa na watoto wakati wa kucheza ili kuifanya michezo ipendeze au wanapofanya shughuli zao za kitoto. Aidha, katika shule za malezi maarufu kama shule za chekechea, watoto hufunzwa na kuimba nyimbo hizi. Nyimbo za watoto hubainishwa kwa mchezo mkubwa wa maneno na urudiaji wa vifungu mbalimbali. Tuangalie umuhimu wa nyimbo za watoto. Hutumiwa kama burudani. Ni nyenzo muhimu ya kujipumbaza na kupitisha wakati. Hukuza ubunifu miongoni mwa watoto. Watoto hujifunza kubuni nyimbo ambazo zinaoana na michezo yao. Hukashifu tabia hasi. Watoto hutumia nyimbo hizi kuwakosoa na kuwakashifu walio na tabia mbaya kama vile uchoyo. Hukuza utangamano. Watoto wanapokuja pamoja kucheza na kuimba, hawajali tofauti zao za kinasaba na hukua kama watu wa jamii moja. Hutambulisha jamii. Kila jamii ina nyimbo za watoto ambazo hufungamana na utamaduni pamoja na thamani za jamii hiyo. Na huu ndio mfano wa wimbo wa watoto. Kitoto kivivu aiya haiya, kikienda skuli aiya haiya, saa tatu azijafika aiya haiya, ndicho hicho chalia njaa aiya haiya, ticha naona njaa aiya haiya, mwalimu hadiriki kuandika lolote aiya haiya, kitoto machozi yatoka aiya haiya, hadi ruhusa kipewe aiya haiya, kitazame kilio ndani ya chupa aiya haiya, ndipo kitulie aiya haiya. Hivi sasa hebu tuangalie jadia. Jadia ni nyimbo za kitamaduni ambazo zinaimbwa na kupokezwa kwa mdomo kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Kila jamii ina jadia ambazo upokezwa kwa vizazi vyake. Kimaudhui, nyimbo hizi husimulia mambo mengi sana yaliyotukia katika historia ya jamii, kama vile matendo ya shujaa fulani, mateso, njaa na ucheshi.

0: Siku hii leo tunaungana na wanafunzi wa shule ya msingi ya Nyali Mombasa ambao walishinda kitengo cha mashairi katika tamasha za muziki miongoni mwa shule huko Kakamega. Ilikuwa ni mwaka wa 2017. Shairi lao kwa jina Siafu lilitia fora katika mashindano hayo. Shairi hilo ni kuhusu kuwapiga vita wahalifu na pia kushirikiana katika kukabiliana na maovu ya kijamii huku tukipambana kama Siafu.
1: Ni wale wale wananya.

Na katika simu yetu ya methali ya siku tunaangazia methali, afadhali jirani mchawi kuliko mwongo. Afadhali jirani mchawi kuliko mwongo. Ni heri kuwa na jirani mchawi kuliko jirani mdanganyifu. Methali hii hutumiwa kutukumbusha kwamba sio vizuri kuhusiana na binadamu asiyeweza kuaminika. Sio vizuri kuhusiana na binadamu asiyeweza kuaminika.

Haya basi msikilizaji, kufikia hapo sina budi kukamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi nimekuwa wenu Jacob Mogoa. Hivi sasa basi kuna kibao hiki cha Hadija Kopa kutoka kule Zanzibar. Anakuambia jamani, unaringa. Je, umepimwa? Pimwa ndio uanze kuringa.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

CRI idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Nakukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale mnatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kusahau wale mnatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.cn pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Ni Jumapili nyingine, msikilizaji, ambapo tunakuwa pamoja kwenye kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Na kumbuka basi, huu ni wasaa wa kuweza kusikia maneno mbalimbali kutoka kwa wazee wa busara. Ama vile vile tunawaletea nukuu kutoka kwa viongozi mbalimbali. Na kama kawaida basi, ambao wanakuendeshea kipindi hiki ni mimi Pili Mwinyi nikiwa na mzangu hapa Hassan.
2: Naam, na wiki hii tutazungumzia sentensi inayosema kwamba inapendeza sana kwa kuwa na marafiki wanaotoka mbali. Na sentensi hiyo inatoka katika kitabu chenye hekima cha Kichina Lunyu, yani Confucius. Inaonyesha tabia nzuri ya sisi wa China ya ukarimu na ukaribishaji kwa wageni. Miaka ya hivi karibuni, kutokana na msukumo wa sera mbalimbali, China imezidi kuwapokea watalii kwa wingi kutoka nchi mbalimbali za nje, ambao wanafanya manunuzi na matembezi kwa furaha hapa China. Hali hii inaendana na maana ya sentensi hiyo ya zamani: China inafungua milango yake kwa kote duniani kwa moyo mkunjufu, na nchi na watu tuna mkaribisha kila mgeni kujifurahisha na kujionea utamaduni wetu bora wa Kichina.
1: Unajua, umenikumbusha juzi nilikuwa nikiangalia kitu. Kuna mkaka mmoja akawa anasema kwamba kama unataka kuja China kwa sababu tu unataka kuja kupunguza uzito, usifikirie kabisa kuja China. Akasema kwa sababu unaweza ukawaangalia wa China ukaona wako wembamba wembamba, wana miili mizuri, ukasema kwamba ile ndio sehemu nzuri ya kwenda kufanya nini, kuenda na mimi kujifunza ili nipungue. Akasema tatizo ni kwamba, sio kama ni tatizo ama ni uzuri, China ina kila aina ya vyakula. China ina kila aina ya starehe.
2: Discipline.
1: Na Wachina na Wachina wenyewe walivyo. Kwa hiyo ukifika kule kama wewe mgeni, utajikuta unataka kuonja chakula hiki, rafiki huyu atakukaribisha ukale hiki, leo utakula kile, na kila unachokitaka chakula basi utakipata. Kwa hiyo kama unafikiria kuna kupunguza uzito, kuja kupunguza uzito, usije. Akasema mimi mwenyewe sasa hivi hapa nimenenepa. Yaani inabidi tu nitafute rafiki zangu wa China tuende zetu gym, kwa sababu wao wenyewe wa China wamezoea, wanajua kujidhibiti kula. Wana kiwango fulani, sio kwamba wanakula kupitiliza kujisahau kwa kuwa chakula kitamu, kwa hiyo ukala mpaka ukavimbiwa. Hapana, Wachina wao hawana utamaduni huo, hawana desturi hiyo. Kwa hiyo hii yote ndio inaonyesha kwamba China ni njema atakaye na aje. Ushafahamu? Unajua msemo huu pia tunao sisi Zanzibar, tunasema Zanzibar ni njema atakaye na aje, kwa sababu Wazanzibari pia ni wakarimu sana kwa wageni, bila kujali kwamba umetoka nchi gani. Yani wanamkaribisha mgeni ni kama vile, yani ni kama wakwao, wanambeba kama vile ni Mzanzibari wanamchukulia. Kwa hiyo hiki kitu pia nimekiona hata hapa, kwa sababu na mimi nimefika hapa pia nimepata marafiki wengi. Yani unajua urafiki unakuwa kama ndugu. Kuna mama mmoja ambaye unamfahamu, Mama Tao, ambaye mimi namuita, namuona kama mama angu. Unaona, wakati nimekuja hapa yeye ndo akawa anani, yani ananitembeza, amenitembeza maeneo mbalimbali. Ni mtu mzima sasa hivi, maskini ana miaka 80. Nikiongea naye anaongea Kiswahili vizuri sana. Ni mwalimu wako, kwa hiyo unamfahamu. Yani ni yule mama ameniachia, manake ameacha alama katika moyo wangu. Alama nzuri ya kuona kwamba kweli wa China ni watu ambao naweza nikapata tatizo akanitetea. Nakumbuka kuna

0: kipindi nili nunua simu ilivyofika mwanzo tu nilinunua simu lakini ile simu ikiwa na matatizo unaona unajua tulivyofika mwanzo tulikwenda kwenye ile maduka ya second hand kwa hiyo nikanunua simu simu ikiwa ina matatizo akampigia simu mchina akamwambia wewe kweli huoni aibu unamuuzia mgeni amekuja simu ya aina hiyo unaona kwa hiyo mimi nikajiona kwamba sasa hapa nipo kwenye mikono salama ya mama kwa sasa hii ndio kawaida ya mama wa China ndio wako hivyo
1: nakumbuka labda miaka mwaka ulipofika China wakati ule labda ni watu waliosoma na walio nini kufanya kazi ni rahisi kupata visa lakini miaka hivi karibuni nadhani sera ya visa kutoa visa kwa wageni
0: imekuwa ngumu
1: ndio lakini nasema kwa baadhi ya wageni kutoka nchi baadhi ya nchi sasa wao wanaweza kuja China bila ya visa unajua hivyo unajua nimefurahi kuona visa hii japo kidogo kusema kweli ni kama upande mmoja yani China inaruhusu lakini baadhi ya nchi haziruhusu wa China lakini nadhani ni furaha kuona kwamba wageni hao wanakuja kuona kujionea hali halisi ya China halisi unajua kwa miaka mingi vyombo vya habari vya magharibi vinachafua jina la China kwa sababu wao wanatumia picha rangi kwa makusudi
0: na wanatumia picha potofu ambazo sio sahihi
1: na pia kama ni hali halisi wanabadilisha rangi ili kuonesha kwamba kama tunaweza kusema ni kama lugha ya media ndio hivyo lakini baadhi ya wao kuja China wao wanaona kweli kama unavyosema vyakula vizuri.
0: Ndiyo. Watu wake wakarimu.
1: Ndiyo wakarimu. Na miundo mbinu hali ya hewa sio kama mbaya walivyo fikirie.
0: Ni kweli.
2: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa kujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
0: Na msikizaji basi tunaendelea mbele na kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale. Na hapa basi ni wakumbushe tu sentensi ambayo tunaizungumzia leo ni inapendeza sana kuwa na marafiki wanaotoka mbali. Hasan kweli inapendeza ukiwa na marafiki wanaotoka mbali. Kwa sababu na hakika utakuwa unafurahia sana kuwa na rafiki kama mimi ambaye natoka mbali. Ingawaje kwa sasa hivi unahisi kama sitoki mbali. Maana niko
1: ndiyo, kwa wei kama neighbor yangu.
0: Ndiyo, niko hapa muda mrefu. Ni kweli sana. Na hususan, inafurahisha kama yule rafiki ambaye ametoka mbali, mkawa mna click, yani mko pamoja, mnapata kutembea pamoja, mna mizunguko ya pamoja ya huku na kule. Na vile vile yani unajua, kwa Wachina, kwa ninachokijua, ni kwamba wanapenda sana wageni wakija, yani wawaoneshe China ikoje.
1: Yes.
0: Wanapenda sana. Unaona kuwaonesha kwamba sisi wa China tuko hivi. China iko hivi. Unaona na hata kama mgeni huyo rafiki ama mgeni akiondoka mfano kama alikuja na mtazamo tofauti basi baadaye akirudi nyumbani labda ule mtazamo unaondoka. Kama ulivyosema kwamba unajua mara nyingi huko siku za nyuma, siku nyingi sana huko nyuma watu walikuwa na mtazamo hasi kuhusiana na China. Lakini sasa hivi umeanza kuondoka. Labda nikupe mfano. Unajua juzi jana hivi majuzi niliangalia video moja nilisikia uchungu. Mimi sio Mchina. Lakini nilisikia uchungu hii China kwa sababu China ni nyumbani kwangu kwa pili. Ushanifahamu?
1: Ndio.
0: Kuna mwandishi mmoja wa Fox alikuja akafanya video. Nafikiri ni Guangdong. Mji mmoja wa Guangdong. Alikwenda kufanya video katikati ya barabara, gari zinapita huku na huku. Yani anataka kuonesha alikuwa umeona
1: ni hapa Beijing.
0: Ni Beijing
1: alipofanya ziara
0: rais Donald Trump.
1: Yeye alikaa katikati
0: ya barabara.
1: Alafu alitumia kama nilivyosema lugha ya media kuonesha kwamba machafuko
0: China haiko nzuri.
1: Halafu huyo alikerwa.
0: Ndio. Sasa uzuri ni kwamba, yani hapa ninachotaka kusisitiza, uzuri ni kwamba niliona clip ya mzungu wa Marekani akimjibu, akimkosoa. Sio Mchina.
1: Ndiyo.
0: Ni mzungu wa Marekani anamkosoa. Unaona, anasema kwamba hii yote ni propaganda.

0: Uganda. China haiko hivyo. China iko ABC anaanza kuelezea kila kitu. Ukifanya tatizo kama hili hata Marekani pia uta bila shaka hata askari watakuja wataku kwa sababu uwezo ukafanya
1: hivyo yako. Pia hakufuata sheria ya barabarani.
0: Nimeona gari zinapita hapo yani hakupaswa yani kabisa kuwepo pale.
1: Alizuia magari.
0: Unaona, kwa hiyo vitu kama hivi kwa sasa ndio hapa nataka kuja kusema kwamba kuna marafiki na marafiki.
1: Ndiyo.
0: Wakati mwingine kuna marafiki wengine sio marafiki.
1: Ndiyo.
0: Unaona, sio marafiki wazuri. Lakini kwa marafiki wazuri anapokuja basi bila shaka mtakaribishana, mtakaa mtaongea, mtazunguka huku na huku na kuona tamaduni na mambo ama utajiri wa nchi ambayo unakwenda. Haya basi msikilizaji, na hadi hapa tena na tuwashukuru tu kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Kumbuka ulikuwa nami Pili Mwinyi, mwenzangu hapa Hassan Choyo. Basi hadi wiki ijayo ama weekend ijayo, tunasema santeni na kwaheri.
2: CRI, Idhaa ya Kiswahili.

0: kwenye Kivu ya Kusini, jijini Baraka, naisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam, Kijitonyama. Nasikiliza Radio China Kimataifa, CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala, nasikiliza 10

CRI idhaa ya Kiswahili. Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizia Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.

0: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya. Kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Karibu basi upate uhondo. Shisia anaanza.
1: Mnamo saa 6:30 Jumatatu, nilipokea simu ya mkurugenzi wa idara yetu. Kuna nini? Nilijiuliza. Nilijawa na hofu pamoja na hangaiko la moyo sihaba. Mkurugenzi kunipigia simu si jambo la kawaida. Mkurugenzi umpasha habari msimamizi wake, naye akanipasha mimi mdogo wake. Lakini kuwa suala tulilokuwa tukilifuatilia forodhani lilikuwa nyeti na lilihusisha idara anuwai za serikali. Nilitarajia angenipigia ili kupata taarifa za ana kwa ana. Kwa wiki moja nilikuwa nikifuatia kesi ya Osman Odiniji, ambaye tulinasa vifurushi vyake vilivyokuwa vikipelekwa Marekani. Vifurushi hivi havikuwa vimelipiwa ushuru na pia vilikuwa na mihadarati. Tulishuku mihadarati hii ilikuwa imesafirishwa kutoka Bombay kuja Kenya. Tulipopata vifurushi hivi ambavyo vilipangwa kwenda kwa ndege ya Kenya Airways hapo Kenyatta International Airport, tulipasha habari idara ya polisi iliyoshughulika na ulanguzi wa mihadarati. Mkuu wa polisi alikuwa ametaka vidokezo kuhusu habari ya kesi hii. Kwa sababu hii, mkurugenzi alitaka vidokezo ili naye aweze kusema na mkuu wa polisi Bwana Sidindi. Nilipopokea simu, alinieleza kuwa alinihitaji ofisini mwake. Nilipanda juu ghorofani kumwona. Kama kawaida, ofisi yake ilikuwa na watu chungu nzima, wote wakimsubiri. Nilisema na karani ili aniruhusu niseme na mkurugenzi kwa haraka. Karani wetu Peter alinipisha ndani.
2: Karibu Musa, karibu sana. Mkurugenzi alinipokea. Asante mzee, nilisema kwa heshima zangu zote. Tulikaa kwa muda mfupi tukishauriana. Hapo ndipo nilirudi ofisini mnamo saa 7 kamili. Nilipanga kuondoka kutafuta chochote chakula. Sikuwa na hela za kutosha. Nilikuwa nikiwazia mahali pa kuenda ili nipate chakula cha bei nafuu. Kwangu chapati mbili pamoja na mchuzi wa pojo zilitosha kunishibisha. Hapo ndipo nilisikia mlango kigongwa. Karibu, nilisema, ila sikujua ni nani aliyekuja kwangu wakati ambapo nilikuwa nimekaukiwa kipesa hivi. Mohamed aliingia, hakuwa na raha na midomo ilikuwa imemkauka. Una nini? Nilimuuliza. Mohamed alikaa kitini kama mwanajeshi aliyejisalimisha vitani. Sina lolote mheshimiwa, akajibu bila ile ari yake ya kawaida. Naona huna raha. Nilimchoma kwa maneno makali. Ni kweli, sina raha leo, Mohamed alisema akiinua mikono yake na kuiweka kichwani. Kwa nini mheshimiwa? Nilimuuliza kwa stihizai. Sina mapeni yake, nikikosa fulusi huwa sina raha, alisema Mohamed. Waonekana kama uliogombezwa na shemeji Alfajir, nilimtania. Amgombeze nani? Yule yuko chini yangu, kila nilisemalo ndilo liwalo, alisema Mohamed huku akinipa barua ambayo alikuwa ameishika mkononi tangu alipoingia. Hivyo ndivyo unavyofikiria. Wewe ndiwe uliye chini yake, nilimtekenya Mohamed huku nikifungua barua kwa chuma chenye sura ya mshale nilichotumiwa kama zawadi na rafiki yangu Mreno. Nilisoma barua hiyo kwa waka mkuu. Barua ikitoka kwa meneja huwa hujui ni ya nini. Inaweza kuwa barua ya kukufurusha kazini. Santa Maria, nilisema kwa furaha. Kuna nini? Mohamed aliuliza kwa mshangao. Livu baba, nilisema huku nimesimama. Heri nyinyi mnaokwenda, alisema Mohamed akionyesha kutamauka maishani. Hata nawe utakwenda, nilimpa Mohamed matumaini. Wapi? Sisi ni watu wadogo, tunapaswa kuwa hapa tufanye kazi, hatustahili kupumzika, alisema Mohamed akipiga miayo. Lakini baadaye sera itabadilika ili kila mtu aweze kwenda, sio? Labda, Mohamed alisema bila tamaa ya chochote. Haya basi, nunua chakula cha mchana, Mohamed akadakiza. Nina shilingi 100 peke yake, nilimweleza Mohamed. Na petty cash, Mohamed aliniuliza huku amesimama na kupiga miayo iliyoonyesha uchovu na njaa aliyokuwa nayo. Petty cash shia mambo haya. Ninajua, sasa, nilimuuliza. Ukope hapo shilingi 100 zaidi angalau kwa chapati na nyama ya mchuzi pale Kampala Road. Wewe wantakia balaa, sio? Nilimweleza. Si balaa, mimi nakushauri vizuri. Balaa ni ukikosa kula, uanguke chini kwa sababu ya njaa ilhali wewe ni ofisa mkubwa wa forodha. Tuliingia katika banda bovu karibu na Kampala Road. Banda hilo lilikuwa na watu wengi siku hiyo. Lilikuwa banda lilojengwa kwa mbao. Sakafuni lilikuwa limetundikwa mkeka wa plastiki. Bei yao ya vyakula ilikuwa ghali na kwa sababu hii wateja wao hawakuwa wengi. Tuliingia na tukakaa. Mohamed alitaka kuagiza. Agiza, nilimhimiza. Akaonesha kidole chake cha gumba kuashiria aliyapenda niliyosema. Niletee mchanganyiko, alisema. Nipe kienyeji, nikafuatia. Tulikula kwa furaha na vicheko ili kuongeza ladha. Mohamed ni mtu apendaye kula na kuvaa vizuri. Ukimwangalia utamuona ni mtu anayependa staha. Siku hii alikuwa amevalia chepeo nyekundu, shati jeupe, suruali ndefu nyeusi na viatu vyeupe aina ya Timberland. Mkononi alivaa saa iliyometameta nayo ilikuwa na jina lake. Tulifurahia mlo wetu kwa kupiga gumzo tukila. Baada ya maakuli, nilirudi ofisini.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Nilisoma barua ya livu yangu tena. Lo! Moyo wangu ulikuwa juu juu kwa sababu ya raha ilonizunguka. Niliangalia pesa zilizotolewa nikaona kweli ni nyota ya jaha. Nilitaka kumfahamisha Maria, mwandani wangu, kuhusu habari hii njema. Hii ilikuwa hulka yangu kwa kuwa nilimwambia kila kitu kilichofanyika maishani mwangu. Niliamua kushughulika na kazi yangu nyingine kwanza ndiposa nimpigie simu baadaye. Ikibidi nimwarifu ana kwa ana. Nilijaribu kufanya kazi bila mafanikio makubwa. Lau Maria asingekuwa ni mtu na kazi yake, tungekwenda likizoni pamoja. Hii ingekuwa fursa ya kuwa pamoja mbali na nyumbani. Fungate yetu tungeianza kabla ya harusi. Tungesemezana na kupima kama kweli kila mmoja ni kufu ya mwenzake. Nilipaswa kuanza matayarisho ya safari baada ya siku tatu. Muda ulionekana mfupi lakini ulinitosha. Sikuwa na mambo mengi ya kupanga. Watu wenye familia Nairobi ndio wanaohitaji muda mwingi wanaposafiri. Mimi nilitaka kuandika na kuomba masurufu. Baada ya hayo nilitaka kumwaga Maria tu basi. Nilijitahidi kufanya kazi nilokuwa nayo jioni ile kwa taklifu. Barua ya livu iliniomba nifanye na nimalize kazi nyingine nilizokuwa nazo kabla ya kusafiri. Nilijitahidi kadri ya uwezo wangu. Nilikuwa na shida moja labda. Nayo shida hii ilikuwa ni mazoea nilokuwa nayo kwa Maria. Siku mbili hazikupita bila sisi kuonana. Mwenyewe Maria alikuwa ameshanionya. Wewe una mazoea mabaya. Ni kweli, ni kwa sababu ya nafasi uliochukua katika moyo wangu. Nilimjibu kwa kinywa cha huba. Ninatamani si mapenzi ya kilimbukeni haya, alisema Maria. Sidhani. Nilimkata usemi kwa kinywa kipana. Mimi sikupenda mambo ya marafiki sana. Maria alikuwa rafiki yangu wa pili baada ya Nancy. Hata Nancy naye hatukuhusiana kwa muda mrefu. Nilijiasa. Labda tungekuwa na simu za mikononi tungewasiliana kila siku. Nilijipanga, nikajikusanya na kufungata masombo yangu tayari kwa safari ya Lamu. Si watu wengi waliojua Lamu.

nikajizika jijini Nairobi ili kuzumbua riziki. Hazikupita siku nyingi nikawa mimi na rafiki yangu Mohamed tumekwenda kutafuta kibarua Forodhani. Vitambulisho vyetu vilikusanywa na bwana mmoja niliyekuja kumfahamu baadaye kama Ezekiel. Katika vitambulisho 100 alichagua 10 pekee na vilivyosalia akawarushia wenyewe vikatawanyika kama mtamo ulorushiwa weuni. Wenye vitambulisho hivyo walivirukie kama makozi. Mlinzi akawatawanya kwa kiboko chake kilichotengenezwa kwa mpira wa gari almaarufu nyaunyo. Sisi tulosalia kwa bahati kubwa tuliruhusiwa kuingia ndani ya majengo hayo. Papo hapo tukaanza kazi. Vibarua wenzangu walipopigwa kalamu, mimi niliendelea na ajira hiyo kwa muda. Baadaye niliajiriwa kazi kikamilifu. Niliinua mikono yangu nikamshukuru Maulana kwa hiyo nyote ya jaha alonimulikia. Mimi zumbukuku ambalo alikuweza kung'amua alama zozote ilikuwa sudi ilioje. Bahati ya mja haibatilishwi na yeyote, nilijikumbusha. Mola analomwandikia mja ni hilo, halifutiki hadi litendeke. Historia masomo yangu imepinda kwingi. Wazazi wangu walijawa na udhia mwingi baada ya kisomo changu kuwaletea karaha na fedheha. Baba ambaye siku zote alikuwa mkorofi alinizomea na kuniambia kwamba nisitegemee lolote. Aliniita mlaza damu, lofa lisilotaka kufanya kazi kwa bidii likingojea kudondokea vitu vya bure kutoka binguni. Siku hiyo baba alipokuwa akinizomea, nilikuwa nimejiinamia kama yatima. Hapo nikaomba Mola nifungulie na mimi vilango vya kupitia. Vile vile nilikula yamini nikipata kazi yoyote nitaifanya ili mradi nimuoneshe baba kuwa pia mimi ni mtu. Nyumbani kwetu kulikuwa na maudhi mengi yaliyonisukuma katika jahazi la kutafuta kazi mjini Nairobi. Ilisemekana kuwa baba yetu Zebu walikuwa mgumba. Hakuwa na kizazi. Wanawe sote tulizaliwa na nduguwe mkubwa. Lakini yeye mwenyewe hakuitambua shida yake. Mama tu ndiye aliyezijua shida hizi zote. Kila wakati baba naye alinishuku kuwa mimi si mwanawe. Lakini haya yote yalinihusu nini? Mimi sikuchagua ni nani atakayenizaa. Dhulma kwangu ilikuwa ya nini? Kila siku nilipokuwa karibu naye aliniangalia kana kwamba alinichunguza na kutafiti jambo ambalo alikumwelea vizuri. Sikufahamu ni jambo gani. Aliniangalia masikio, uso, macho, mikono, miguu nilipokuwa simuangalii. Nilipomwangalia aliondoa macho yake na kujifanya alikuwa akiangalia kitu kingine. Huko kuporomoka kwangu katika mtihani kulitilia mbolea miche iliyokuwa ikichupuka rohoni mwa mzee wangu Zebu. Ama kwa kweli Mungu halali. Nilipofanya kazi niligeuka nikawa talasimu ya mji wa Zebu. Kila mtu alinihusudu, ila hapana alinihusudu kama baba mzazi. Kila nilipozuru nyumbani alikaa nami kitako akisema asinyamaze. Mimi kwa upande wangu nilimpenda na kumheshimu. Katika jamaa zangu niliowasaidia yeye ndiye nilimsaidia zaidi. Nilimvisha, nikamnywesha, nikamjengea nyumba ya kisasa ya matofali. Tulipokuwa tukiunukia katika hali hiyo yetu ya uchochole, hatukuwahi kutoka nyumbani kwenda popote. Baba ndiye aliyefanya kazi Mombasa katika shirika la reli. Kutoka kwake nilisikia habari za pwani, hasa Lamu, na hapo nikajenga matumaini kuwa ima faima nitazuru Lamu siku moja nikaone visiwa na wakazi wake ambao baba aliwasifu kwa ukarimu wao pamoja na ustaarabu. Katika idara yetu ya forodha kulikuwa na ruksa speciali ya mtu kutoka akaenda kujipumbaza. Livu hii ilipewa wafanyikazi kuanzia makarani hadi mameneja. Mimi niliajiriwa kazi kama taarishi mdogo ofisi, lakini kwa ajili ya bidii yangu nilipandishwa cheo. Kwa heshima aliniita mkurugenzi faudhi wetu bwana Semo. Musa, ninataka kusema nawe. Naam bwana Niko. Nilimjibu huku nimeifunga mikono pamoja kama silisili kwa taadhima zote nilizomwekea huyo bwana. Nilienda ofisini kwake kutoka hapo vidarajani tulipokutana. Akanipa barua. Mara nikashindwa kusimama kwa ajili ya mtetemo nilokuwa nao kuwa katika ofisi ya bwana Semo, afisa wa kiwango kile. Kabla sijaisoma nikaisikia sauti yake ikinitangazia, tumeonelea kijana wewe tukutoe katika kazi ya utayarishi uwe karani. Tumekuwa

ya kompyuta utakayotumia kufanya kazi. Sasa utahama ile ofisi yako ya awali, uingie katika ofisi ile nyingine karibu na Latifa. Nashukuru, nilimwambia. Haya, akaitikia huku akisimama na kunipongeza kwa madaraka mapya. Nilinyanyuka nikaenda zangu. Sikuamini masikio yangu. Nilienda kutafuta ufunguo ofisi yangu mpya. Nilifungua kimya kama maji ya mtungi. Zulia lenye nakshi lilikuwa limetambaa chumba kizima. Meza ndefu iliyopangwa na vifaa vingine vya kazi ilikuwa katikati ya chumba hicho pamoja na kiti chake. Pembeni kulikuwa na meza ndogo yenye kiti kidogo. Juu ya meza hiyo ndogo kulikuwa na kompyuta ya aina ya Macintosh. Nilifunga mlango, nikahakikisha kuwa hakukuwa na mtu anayeniona. Nilisoma barua nilokuwa nimepewa. Baadaye niliinama kumshukuru Mola wangu. Mimi ambaye nilikuwa zugezuge, mimi niliyebutwa na wazazi.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

0: mimi niliyeshindwa katika mitihani yangu leo nimepandishwa cheo na ninakaa katika ofisi yenye haiba kubwa na yenye ulua mwingi. Niliinuka baada ya sala, nilikaa katika kiti hicho cha bembea. Ukikalia kinayumba ili kukondolea uchovu na kukupumzisha. Nilijifanya kuandika andika vitu hapo mezani. Nilifahamu hata kama Mola kanisaidia nilikuwa na bidii kazini. Waama nilibaini kuwa jitihada haiondoi kudra. Sikutaka kucheza tena na maisha. Nilibadilisha hulka ujana nikajivika kizibao cha shime. Hapo tu ndipo nilipopata fursa ya kupata livu ya kipekee ya mtu kwenda kujipumbaza ili mradi kujiondolea uvunjifu na msakamo uchovu. Mwezi nilopewa livu hiyo ulikuwa Disemba. Kwa miezi minne nilikuwa nimemuuguza baba mzazi katika hospitali kuu ya Kenyatta. Baba alikuja Nairobi akiwa mgonjwa taabani. Aliporudi nyumbani alipata nafuu. Ilipotokea fursa hii kwa hakika nilihitaji. Nilikuwa nimechoka viungo na akili zilizofanya kazi kwenye tarakilishi bila kusita. Mimi sikutaka kuenda katika visiwa vya Ushelisheli kama mkurugenzi wetu, ama sikutaka kuenda Zanzibar na Pemba kama Alice Mambo. Lamu ndo ilikuwa chaguo langu. Walipojaribu kunambia visa vya mashifta, nilipuuza nikasema maisha mja aliyenayo ni Maulana. Hata ukatahadhari vipi, uloandikiwa linakuwa ni lako, riziki yako ni yako. Nilingoa nanga mjini Nairobi mnamo saa 2 asubuhi kwa basi la Mombasa Raha. Basi hili watu walisema lilikuwa mali ya Waarabu waloishi Saudia. Basi lilikuwa limepambwa utafikiri ni ndege. Dereva wa basi hili alikuwa mwanamke aliyemwita Riziki, mama wa Kiswahili. Viti vya basi vilipangwa kwa mlalo ili visichoshe migongo ya wasafiri. Viti vyenyewe vilikuwa vya rangi ya kijivu lakini vilifunikwa kwa vitambaa vyeupe. Kulikuweko vikanyagio vya miguu yote miwili nyuma ya kila kiti, ambapo ni mbele ya kiti kilichofuata ni sehemu ya kuwekea kinywaji au gazeti. Chini ni zulia jekundu na madirisha yaliyopambwa kwa vitambaa vizuri vya lasi. Mbele karibu na dereva kulikuwa kisanduku cha friji kilichotiwa sharubati na soda za watu kunywa wanaposafiri. Almradi hii ilikuwa ndege lakini ya barabarani. Mimi niliingia nikakaa katika kiti cha mbele kabisa. Nilikuwa katika upande wa kushoto wa basi sambamba na dereva alikuwa katika upande wa kulia. Nilikaa mbele kwani mimi nilikuwa na lengo la kutalii, kuona mandhari na mazingira. Sikutaka lolote linipite kwa kupepesa. Siku hiyo nilivalia suruali ya kaki ya rangi nili na t-shirt. Juu ya t-shirt nilivaa kizibao. Nilikuwa nimeonywa awali kwa Mombasa kuna joto sana mwezi wa Disemba. Nairobi haikuwa na joto jingi, kulikuwa na baridi ya kiasi. Basi la Mombasa Raha lilikuwa tayari kung'oa nanga. Dereva alinikumbusha nifunge mkanda nisije nikarushwa mbele basi linapofunga breki. Abiria walikaa wakisubiri kuondoka. Walikuwa ni watu wa sampuli mbalimbali. Karibu nami kulikaa Mhindi na mkewe na kando kidogo kulikaa wanawake waliojifunika mpaka vipajani. Macho tu ndio yalionekana. Nusu ya basi walikuwa ni Wahindi, robo wa Arabu na walosalia wa Afrika. Hii bila shaka ilikuwa ni safari tofauti kutokana na zile nilizozizoea. Saidi, aliita dereva. Biriziki alishughulika kujiweka tayari. Naam, alisema Saidi. Uko tayari? Dereva aliuliza huku Saidi akikunja kiganja chake ili kumwaga tambuu kinywani. Mimi niko tayari yahi, twende, alisema Saidi kwa taabu kwa kuwa mdomo ulikuwa umejaa tambuu. Gari ling'oa nanga kwa nguvu likakata kile kibaridi cha Nairobi alfajiri ile. Dereva aliweka muziki wa Kihindi. Mwanzo niliuchukia wimbo huo wa Kihindi. Sikuzoea tumbuizo za Kihindi. Zilisikika kama kelele katika masikio yangu, lakini baadaye wimbo huo ulianza kunivutia kwa mbali. Baada ya basi kuondoka Nairobi, niliinama ili kuomba Maulana tujalie safari ya kheri na salama. Visa vya ajali vilijaa siku hizo na mtu kufika endako salama ilikuwa kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Katika kuswali nilishtukia nimelala bila ya kusema amina. Nilipoamka tulikuwa tumetoka nje ya Nairobi kabisa. Tuko wapi sasa? Nilimuuliza bwana mmoja aliitwa Bakari Kombo aliyekaa mkabala nami. Athiriva, linakwenda polepole sana basi hili. Kombo alilalamika akamfanya dereva wa gari hili Bi Riziki kumwangalie kwa macho makali. Huu mwendo ndio bora, nilimweleza bwana Kombo. Alafu Mombasa tutafika lini? Kombo aliniuliza. Sikuweza kujibu kwa sababu sikujua Mombasa ni umbali wa kilomita ngapi kutoka Nairobi. Mombasa si mtito wa ndei bwana, alisema Kombo bila ya kuonyesha masihara. Mara kama aliyechokoza nyuki, Riziki akafungulia spidi ya gari. Nilipokuwa nimekaa ningeweza kuona speedometer ya gari lile. Gari lilianza kusonga kwa mwendo wa kilomita 120 hadi 130 kwa saa. Watu waliokuwa wakizungumza walisita kwa muda kwa kushtuliwa na kasi ile. Magurudumu ya gari hilo yalichuana na barabara. Mara nikaanza kufikiria tungefika Mombasa baada ya dakika chache tu. Basi lilisimama kwa muda mfupi mjini Emali. Yule kondakta bwana Saidi na dereva wake Bi Riziki walianza kulifungua gurudumu moja na kulibadilisha. Baadhi ya abiria walikuwa wameshuka ili kuota jua pale Emali. Abiria wengine walikuwa wameingia katika mkawa moja pale ambapo paa lake liliezekwa kwa makuti. Dereva alitia gari moto kuashiria kuwa safari ilistahili kuendelea. Baadhi ya abiria waliingia na vibanzi, wengine pakiti za sharubati, huku wengine vinywa vikiwa vimevimba kwa vyakula walivyokuwa wakivila. Kula si hapa, ala, alisema Riziki. Kula ni Mtito, akatoa amri tena huku gari likitoka kama kamba iliyosimbikwa. Gari liliingia katika barabara kuu itokayo Nairobi kuelekea Mombasa. Huyu ni mwanamume gani asiyefahamu gari? Riziki alimpopoa dereva moja aliyekuwa kasimamisha gari barabarani. Huyu mama ni mbishi wewe, Kombo alinieleza. Kwa nini? Nikamuuliza Kombo. Hakuna sababu, ni tabia yake tu, alisema Kombo. Riziki alituangalia huku akitafuna big G yake. Nilipata usingizi baada ya mazungumzo yangu na Kombo. Ingawa nilikuwa nimesema sitolala hadi nifike Mombasa, sikuweza kukaa macho hadi mwisho wa safari. Mwili ulinyongonyea kwa usingizi. Niliuachilia ukalala fofofo. Nilipoamka, Riziki alikuwa bado ndio anaingia Mtito Andei kama mwanamashindano wa magari ya safari rali. Abiria walikuwa na hamu ya kuteremka ili kunyoosha viungo vilivyochoka kwa safari. Tushuke bwana, alinieleza Kombo. Nitashuka sasa hivi, nikamjibu huku nikipiga miayo na kunyoosha viungo. Watu waliteremka polepole. Riziki alikuwa ameshuka kitambo na kuvuka barabara upande wa pili. Nilishuka hatimaye. Mtito Andei palionekana mahali pa ajabu. Kwanza palionekana pakavu. Vumbi lilikuwa likipeperushwa na upepo mkali. Vumbi lenyewe lilijaa changarawe. Kwa upande wa juu kulikuwa na msikiti. Mimi na Kombo tulielekea msalani. Sehemu iliyokuwa ikitumiwa na watu kwa haja ndogo ilijaa watu. Tukawa tumepiga foleni ndogo ndipo tuingie. Kwa upande wa pili kulikuwa na mahali pa sala kwa wasafiri Waislamu. Baada ya Kombo kutoka msalani, aliingia kaswali kwa dakika tano hivi. Baadaye alijiunga nami nilipokuwa nimekaa kula mishikaki. Kombo alikula tosti mbili za kuchoma. Tulikaa kwa muda katika banda kubwa la ajabu la makuti. Juu darini kulining'inia globu za taa za umeme ambazo wakati huo wa mchana zilikuwa zimezimwa. Banda hili lilikuwa na viduka na vihoteli vingi kwa pamoja. Mahali fulani kuliko hudumu mwanamke mmoja wa Kihindi kulikuwa mahususi kwa vibanzi, bajia na sharubati. Mahali kwingine nako kulikuwa mahususi kwa mishikaki, nyama ya kuchoma na ugali au matoke. Hapa ndipo tuliponunua vyakula vyetu. Nilinunua nyama ya kuchomwa pamoja na kachumbari lotiwa pilipili. Mahali pengine pa hoteli palikuwa karibu na vyoo. Hapo napo ndipo palikuwa na watu wengi wakisukumana ili kununua vyakula vyao. Wengine wakapiga foleni ili kuingia msala wa pale uliodhibitiwa na askari mmoja mweusi PPP. Mahali hapa palikuwa na sehemu mbili kuu. Kulikuwa na kiduka cha kuuzia, pengine napo palikuwepo kihoteli chenye nyama ya kuchoma ambayo iliuzwa hapo. Baadaye wateja walipewa kopo la uji la bure. Sehemu ya mwisho katika banda hilo kuliuzwa samaki waliopikwa na mwanamke mmoja pale aliyejulikana kama Sauda. Hapakuwa na wateja wengi ila kwa kiasi tu. Upande wa pili wa banda kulikuwa na kihoteli cha watalii, nacho kilijaa watu wenye uwezo. Tutakaa kwa muda gani hapa? Nilimuuliza Kombo. Saa nzima yake.
1: Kwa nini saa nzima?
0: Nilimuuliza tena Kombo alishughulika na tosti zake na mchuzi usio na nyama. Mpaka watu wale yake.
1: Ala?
0: Nilimaka baada ya kufahamishwa na Kombo. Una haraka bwana mheshimiwa? Kombo aliniuliza huku akimalizia mchuzi uliokuwa katika bakuli kwa kuunywa kama chai. Sina haraka ila nina wasiwasi kufika Mombasa usiku, nilimweleza. Usifanye wasiwasi, ukifika Mombasa usiku nitakuelekeza mimi. Roho yangu ilitulia. Hapo nikamweleza Kombo nilitaka kupazuru Mtito Andee kidogo. Nilivuka barabara ilogawa sehemu ya chini na ya juu. Sehemu ya juu ilikuwa na tofauti kubwa. Kulikuwa na sehemu ambayo kuliuzwa asali na vinyago. Vinyago hivi vilikuwa vya wanyamapori kama vile ndovu, simba na chui. Labda vilikuwa vinyago vilivyoashiria wanyama waliopatikana katika mazingira yale. Nilipokuwa nikitazama teo za kuvutia na vitu vya kuwekea kalamu ofisini, nilimwona Riziki akiingia katika gari tayari kuanza kile alichokiita mkondo wa mwisho. Nilikimbilia gari.

Mombasa Raha. Ilingwa nanga na ilikuende kwa taratibu huku mimi na Kombo tukizungumza. Mandhari yalishtua macho. Ekari kwa ekari za mashamba makavu yasiokaa watu yalitukodolea macho. Nyika yenyewe haikaliki kwa ukavu. Kwa nini watu wakae huku? Nilimuuliza Kombo. Wataishije watu hawa? Hapana maji, hapana chakula, hapana chochote. Kombo alieleza huku akiweka sawa sawa kofia yake kichwani. Serikali ingenyunyiza maji sehemu hii, kungekuwa na vyakula vya kulisha nchi nzima. Si serikali yetu yake. Kwa nini? Nilimuuliza Kombo. Serikali haina pesa, kila ilifanyalo inafanya kwa pesa za mkopo, au kupiga kura, au kulipia elimu, au kulisha watu wake. Waona? Hii ina maana haijiwezi.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Mara gari lilianza kuenda taratibu na hatimaye kusimama. Mvua ilikuwa inanyonyota nje. Kombo alisema tulikuwa tumefika Manyani. Aliniambia ndiko kuliko na moja katika jela kubwa kabisa nchini. Mbele ya gari letu kulikuwa na mlolongo mrefu wa magari. Ajali, alisema Kombo ambaye alisimama kuangalia. Na ni ajali mbaya sana, aliongeza Bwana Kombo. Nilipatwa na mfadhaiko. Katika siku chache zilizopita nimepoteza marafiki zangu wengi katika ajali za barabarani. Nimefikia kiwango cha kuanza kuogopa magari siku hizi. Tulishuka kutoka garini kushuhudia ajali iliyokuwa imetokea na kusababisha msongamano mkubwa wa magari. Trela la mafuta liligongana ana kwa ana na basi la kampuni ya Alizeti. Magari yote mawili yalikuwa yamebingiria barabarani. Dereva na taniboy wa trela lile walikufa kwa kubanwa na vyuma na mabati ya kebini. Waliokuwa katika basi walikuwa majeruhi 20. Watu wawili walikuwa wameaga dunia. Miili ya maiti pamoja na majeruhi ilikuwa imetawanyika barabarani. Wanadamu wenzao walikuwa wamesimama pale waliiangalia miili ile na kustaajabu. Hakuna aliyetaka kusonga karibu nayo. Polisi walikuwa wameitwa kutoka kwenye kambi ya Manyani. Gari lao halikuwa na mafuta. Walikuwa wakija kwa kuchapa miguu tu. Nilijongea karibu na maiti moja ya bwana alionekana mtu wa haiba. Mifuko yake ilionekana kuwa na pesa, mabunda ya noti labda. Shajara yake ilikuwa hapo hapo karibu naye. Katika ukurasa mmoja alikuwa amejipangia shughuli za miezi miwili ijayo. Katika tarehe moja bwana huyo alikuwa amejipangia kwenda Marekani kwa safari ya kibiashara. Katika tarehe nyingine alikuwa amejipangia hafla binti yake. Shajara ilijaa kila ukurasa. Nilianza kuwaza kuhusu wadaa za maisha. Mwanadamu anajiona na uwezo wa kuyadhibiti maisha yake, lakini jambo dogo linapotokea anaonekana kushindwa kabisa kuyatekeleza hayo mambo. Mwanadamu awapo mzima anayaringia maisha, kumbe hata si lolote, si chochote. Maiti ya pili ilikuwa bwana mmoja mrefu mweusi. Shingo yake ilikatwa kasoro ngozi tu iliyobakia.

0: kilishikilia kichwa ambacho kilikuwa na midomo iliyofunuliwa wazi na ulimi kuchomoza huku macho yakiwa yamemtoka kama globu. Alikuwa na saa ya mkononi ambayo iliundwa kwa shaba. Alivalia maridadi. Kifo cha mwanadamu kwa Maulana hakina kukatiwa rufaa. Siku ikifika, lazima uende. Polisi walifika hapo kwa mchapuko. Walionekana wachovu kwa kutembea ili kufika mahali pa ajali. Walianza kutawanya watu ambao walikuwa wamezuia magari kupita ili wachote mafuta ya dizeli. Nilishangaa walichota mafuta yale ya nini. Wenyewe walionekana watu wasio hata na baiskeli, lakini mitungi kwa mitungi ilichotwa. Polisi walipofika walifukuza laiki hiyo ya watu. Huku wengi wetu tukisikitikia ajali, wengine waliomba ajali zitokee zaidi ili wanufaike. Baada ya kushuhudia mkasa huu tuliingia garini. Riziki alilitia gari moto kuelekea Mombasa ili niwahi safari yangu ya Lamu. Safari niloitamani tangu nilipokuwa mkembe. Sikujua safari hii ingekuwa ndefu namna hii. Mafuta anafanyia nini? Nilimuuliza Kombo baada ya kukaa basini. Ala, hujui? Kombo alistaajabu. Sijui, nilikubali kama gulagula. Wenda kuuza bwana, Kombo alisema. Kuuza wapi? Nilisaidi. Wanauza kwenye magari. Maisha ndivyo yalivyo. Ufunguo wake ni mgumu. Kila mwanadamu ana jaza yake kutoka kwa Maulana. Watu walikesha katika vilango vya watu na virungu. Wengine walichimba madini migodini, wengine walikaa bunge, wengine hapo wanachota mafuta ndipo wazumbue riziki ya siku. Hawana jambo maalum walifanyalo ili waishi. Watafanya lolote. Wengine watakutoa roho ili nao wapate chajio na chamcha chao. Ndivyo walivyo maisha siku hizi. Gari lilienda sasa kwa kasi zaidi. Tuliupita mji wa Voi bila kuingia ndani. Riziki alisema alikuwa amechelewa kwa saa yake rasmi ya kufika Mombasa. Mimi nilifurahi. Sikutaka kufika Mombasa usiku nikakosa pa kuenda. Hata kama Kombo aliahidi kunisaidia, sikumtegemea sana. Kombo ni wa leo. Tena nimempata garini. Si jamaa yangu wala si nani yangu ninayemjua. Mombasa itakavyokuwa mgeni wangu, ndivyo alivyo mgeni kwangu huyu Kombo. Nilikumbuka siku hizi walivyojaa matapeli kwenye magari, hapana haja ya kumwamini yeyote. Nilikumbuka hadithi niloisoma shule ni Maseno Primary ya kutoamini mtu mgeni. Kwa mbali baada ya Voi nilianza kuona mnazi moja moja. Baba Zebu walikuwa amenambia hiyo ndio itakayokuwa ishara ya kufika pwani. Nilijawa na furaha. Mji wa Mombasa na bahari yake ya Hindi ilosambaa nimeisikia kwa muda mrefu. Leo nitafika na kujionea mwenyewe. Nilikumbuka porojo za baba za majini ya kiki yaliyolaghai wanaume akawalaza mitini ndani ya bahari. Niliingiwa na hofu. Sasa endapo ni kweli kuwa lazima mwanamume yote aliyemgeni Mombasa sharti apatikane katika janga hilo, nilijiahidi kuwa na tahadhari na kila mwanamke nitakayekutana naye. Moyo ulijenga matumaini. Matumaini yakanipa ghera ya kuendelea na safari ya Lamu. Lamu ambako hufiki mpaka kwanza upite Mombasa. Mombasa raha. Mombasa raha iliingia Mombasa saa 11 kamili. Giza alikuwa limeingia kumzuia mtu kuona. Nilinyanyuka na begi langu refu lilojea kama robota. Kilikuwa nikitita hasa. Sikutaka kufanya haraka. Nilingoja kila mtu akashuka ndipo nami nikateremka. Hata Kombo aliyeniahidi angenielekeza alishuka akenda zake nisijue amekwenda wapi. Lakini nilifahamu hivyo ndivyo binadamu alivyo. Nilipokanyaga chini sikujua nilikuwa wapi. Nilikuwa kama mwanaanga aliye katika sayari mojawapo. Mwadhini alikuwa kinadi katika msikiti uliokuwa karibu na kituo cha basi kilicho hapo bondeni. Sauti yake nzito ilivutia masikio. Mnadi wa sala alinikumbusha siku nilizokuwa nikisomea Muslim Boys mjini Mumias. Kunadi kulikuwa ni kitu ambacho tulikizoea kutoka msikiti wa jamii wa madhehebu ya Sunni. Nilitembelea kando mwa barabara kufahamu nilikokuwa nikienda. Sikutaka kuonesha wasiwasi wowote na kujulikana kama kukumgeni. Nilitaka nikutane na mama yeyote nimuulize njia. Wanawake waliaminika kwa kiasi fulani, lakini sasa hofu niliyokuwa nao ni kuhusu visa vya majini alivyotuadhibia babangu. Haidhuru, nilisema, nitamuuliza yeyote. Kwa bahati nzuri, karibu na marikiti nilikutana na mzee mmoja, nikamwa mkuu wa shikamoo. Nilijitahidi kukumbuka maamkuzi ya Kiswahili nilofundishwa shuleni. Marahaba mwanangu, alinijibu huyo kizee. Natafuta mahali palipo na hoteli, nilimweleza. Hoteli hapa mwanangu ni nyingi, wataka ipi? Yote tu, bora iwe safi, nilimweleza. Basi nenda katika Blue Star Hotel iliyoko Digo Road, yule mzee akanieleza. Digo Road ni wapi? Nilimuuliza. Nitakupeleka mwanangu, alisema kwa unyenyekevu. Yule mzee alinipeleka moja kwa moja hadi Digo Road. Mara tulipenya kijia, tukaingia makaribisho ya Blue Star. Tulifululiza hadi kaunta ambako kulikuwa na msichana mmoja mwembamba aliyevaa sketi ya njano na blouse ya kijani. Kichwani alikuwa amenyoa kiduku. Alivaa miwani ya rangi ya samawati. Miwani hii iliufanya uso wake haukuonekana nadhifu. Alitabasamu na kutuangalia. Pia kulikuwepo na mzee alionekana akikagua vitabu vya kazi. Tulikisia kuwa ndiye mwenye hoteli hiyo.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Junge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.
2: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
3: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
4: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
5: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
6: Mimi ni Tony Singoro na ripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
2: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

0: unaisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam, Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo nakukaribisha katika kipindi chako ukipindacho cha mirindimo ya sporti ndani ya bomba. Si mwingine bali ni mimi Jacob Magoa nikikwambia kama ni shughuli wache ikae. Tuko pamoja katika mirindimo ya sporti. Stand up for the champions. Barabara kabisa, basi bila kupoteza wakati msikilizaji, bila kupoteza wakati, tunaenda moja kwa moja hadi katika uchambuzi wa masuala ama wa kombe la dunia hivi sasa ambalo linatarajiwa kuanza tarehe 11. Tarehe 11 wiki hii ambayo inaanza. Na kufahamisha tu ni kwamba mashindano ya kombe la dunia kwa wanaume yanatarajiwa kuwa na ushindani mkali zaidi msimu huu, huku timu kadhaa kubwa zikionekana kuwa na nafasi nzuri ya kutoa ubingwa kutokana na ubora wa vikosi vyao, uzoefu na mwenendo wa hivi karibuni katika mashindano ya kimataifa. Kwanza kabisa Argentina, timu ya taifa Argentina inabaki kuwa miongoni mwa vinara wakuu. Baada ya mafanikio yao ya hivi karibuni, timu hii inaendelea kujengwa juu ya msingi wa nidhamu, uzoefu na uwezo wa kushinda mechi ambazo ni ngumu. Uongozi wao uwanjani unaifanya iwe tishio kubwa katika hatua za mtoano. Pia Ufaransa, timu ya taifa Ufaransa inaendelea kupewa nafasi kubwa kutokana na kina cha kikosi chake. Ina wachezaji wenye kasi, nguvu na ubunifu katika kila eneo la uwanja. Uzoefu wao wa kufika hatua za juu mara kwa mara unawapa faida kubwa katika mashindano makubwa. Timu ya taifa ya Brazil nayo haipaswi kupuuzwa. Historia yao katika mashindano haya inaiweka daima kwenye orodha ya vigogo. Wachezaji wao wa kuvutia na vipaji vya asili kwa wachezaji wao wafanya kuwa tishio kwa kila mpinzani. Kwa upande wa Ulaya, Uingereza nayo inaonekana kuwa na kikosi kilichojaa vipaji vya kizazi kipya. Changamoto yao kubwa ni uthabiti katika mechi kubwa, lakini ubora wa kikosi chao unawapa nafasi ya kweli ya kufanya vizuri zaidi kuliko mashindano yaliyopita. Uhispania nayo pia imeonyesha mabadiliko makubwa ya kiuchezaji, ikichanganya mfumo wa pasi fupi na wachezaji vijana wenye kasi na ubunifu. Hii inawapa nafasi ya kuwa miongoni mwa wagombea wakuu wa taji. Tukielekea kwa Ujerumani, basi timu hiyo inaingia kwenye mashindano ikiwa na dhamira ya kurejesha hadhi yake ya kihistoria. Ingawa imepitia kipindi cha mabadiliko, bado ina uwezo wa kushangaza katika hatua muhimu. Kwa ujumla, basi kombe la dunia linatarajiwa kuwa la ushindani mkali, bila timu moja kuwa na uhakika wa ushindi. Uthabiti wa kiakili, matumizi sahihi ya nafasi na uzoefu katika mechi za mtoano vitakuwa vipengele muhimu vitakavyoamua ubingwa ama bingwa wa mwisho wa dunia.

barabara kabisa, bado tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha mirindimo ya spoti kutoka hapa Radio China Kimataifa. Mimi ni Jacob Mogoa nikikwambia kama ni shughuli wacha ikae. Kwingineko ni kama Thomas Tuchel amekuwa akizungumzia mara nyingi kuhusu kikosi chake cha aina ya NFL cha wachezaji maalum wa mashambulizi ambacho hutumika wakati timu inapohitaji kufunga goli katika mchezo mgumu. Hata hivyo, jambo ambalo hajalisitiza sana ni hitaji la kuwa na wachezaji maalum wa ulinzi wanaoweza kuingia na kuokoa matokeo. Na hilo ndilo linaweza kuifanya Uingereza kuingia katika changamoto kubwa wakati wa mashindano yatakayofanyika Amerika Kaskazini. Mantiki ya mpango wake wa ushambuliaji inaeleweka vizuri. Kati ya Ivan Toney na Ollie Watkins kuna mchanganyiko wa uamuzi na ubunifu unaoweza kuleta goli inapohitajika. Hata Dan Burn ambaye ni beki wa kati pia amejumuishwa katika kikosi hicho cha dharura, Kwa hiyo mpaka sasa maswali mengi yanazidi kuulizwa. Je, hali itakuwaje? Ndio mambo haya. Lakini nini kinatokea iwapo Uingereza wanahitaji kulinda uongozi? Hapo ndipo pengo la kutokuwemo kwa Luke Shaw na Harry Maguire kwa kuchagua Jed Spence na Jared Kwanza linaanza kuonekana kama uamuzi wenye mashaka kidogo. Wachezaji wa akiba wa pembeni wa Tuchel, Spence na Tino Livramento ni bora zaidi wanaposhambulia kuliko wanapolinda. Kwa hakika hawa wangefaa zaidi kuingia wakati timu inahitaji goli kuliko wakati inahitaji kulinda uongozi. Hivyo basi swali ni nani anaingia kwenye safu ya ulinzi wakati Uingereza wako mbele 1-0 na wanahitaji kufunga mchezo katika mechi ya mtoano. Luke Shaw na Harry Maguire wenye uzoefu wa zaidi ya mechi 100 na mashindano 7 makubwa ya kimataifa wangekuwa chaguo la kuleta uthabiti na uongozi wa kiulinzi. Wote wawili pia wamemaliza misimu yao vizuri wakiwa Manchester United wakiwa na utimamu na uzoefu unaohitajika katika mechi za aina hiyo. Hata hivyo, wawili hawa hawamo kwenye kikosi hicho na kutokuwepo kwao kunalifanya safu ya ulinzi kuonekana dhaifu zaidi dhidi ya wapinzani wakubwa, hasa katika dakika 90 au zaidi za mechi ambazo ni ngumu. Ilikuwa ni Harry Maguire aliyepambana kwa kujitolea mwili wake katika dakika za majeruhi kuhakikisha Uingereza wanapata sare ya 1-1 dhidi ya Uruguay kwenye uwanja wa Wembley mwezi Machi. Tukio hilo moja linaonyesha uwezo wake wa kufanya kazi chafu pale timu inapohitaji kulinda matokeo, jambo ambalo linaweza kukosa kwa baadhi ya wachezaji waliochaguliwa kwenye kikosi cha kombe la dunia. John Stones ndiye mchezaji mkongwe zaidi katika safu hiyo ya ulinzi, lakini siku zote amekuwa mchezaji wa utulivu na uchezaji laini zaidi ukilinganisha na Maguire. Hata hivyo, akiwa fiti anaweza kuwa chaguo la kwanza, jambo linalomaanisha uwezo wake wa kuingia kama mchezaji wa akiba na kuleta utulivu unaweza kupotea. Kwa upande wa Luke Shaw, ndiye ambaye Gareth Southgate alikuwa akimwamini sana kwa kutoa ulinzi wa uhakika alipokuwa hatimaye yuko fit, kama ilivyoonekana katika nusu fainali dhidi ya Uholanzi kwenye Euro 2024. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wameeleza kuwa huenda hakujumuishwa kutokana na wasiwasi wa majeruhi, ingawa alicheza mechi zote za Premier League akiwa Manchester United msimu huo. We, ndio mambo hayo. Kipindi ni mirindimu ya spoti, tunazidi kuendelea na masuala basi haya ya uchambuzi wa kombe la dunia. Kumbuka siku ya Alhamisi mchezo unaanza rasmi na tungependa kujua nani ataibuka na ushindi. Kwa hivyo mpaka tuzichambue hizi timu, takaporejea basi nitakujuza basi kuhusu vuta ni kuvuta unaoendelea hivi sasa kati ya Man City na mmoja wa wagombea wa urais wa timu ya Real Madrid.

Barabara kabisa, bado tuko ndani ya mirindimu ya sporti. Naondoka hapo basi, anaondoka hapo Linux akimshirikisha Diamond Platinum kwenye kibao ambacho hicho kilitesa sana miaka ya nyuma. Wajua wanasema kwamba kitu kizuri mpaka waleo kinazidi kutisha. Kibao ni Salima, ikiwa ni ndani ya mirindimu ya sporti. Manchester City imeonyesha hasira kali na kutishia kuchukua hatua za kisheria dhidi ya mgombea wa urais wa Real Madrid, Enrique Riquelme, baada ya kuahidi kuwa atamsajili mshambuliaji nyota Erling Haaland iwapo atashinda uchaguzi wa klabu hiyo. Wanachama wa Real Madrid wanatarajiwa kupiga kura kumchagua kati ya rais wa sasa Florentino Perez mwenye umri wa miaka 79 na mpinzani wake Riquelme mwenye umri wa miaka 37, kwa kila mmoja akiahidi mageuzi makubwa ndani ya klabu hiyo. Katika moja ya kampeni zake za televisheni, Riquelme alionekana akiwa ameshikilia jezi ya Real Madrid yenye jina la Haaland mgongoni, hatua iliyozua mjadala mkubwa katika soka la Ulaya. Man City kupitia msemaji wake rasmi alisisitiza kuwa taarifa kuhusu Haaland kuhamia Real Madrid si za kweli na kwamba hakuna kipengele chochote cha mkataba wa mchezaji huyo kinachoruhusu uhamisho huo. Klabu hiyo pia imeeleza kuwa inafikiria kuchukua hatua za kisheria kutokana na matumizi ya taswira ya mchezaji wao katika kampeni hizo za uchaguzi. Wakati huo huo, Perez anaripotiwa kupanga kumrudisha Jose Mourinho katika kikosi cha Real Madrid kwa muhula wa pili baada ya kocha huyo kuinoa timu hiyo kati ya mwaka wa 2010 na 2013. Ingawa ujio wake kutoka Benfica bado haujatangazwa rasmi, kurasa za kampeni za Perez zilichapisha video iliyomwonyesha Mourinho akisema ndio kwa Kihispania, ishara iliyotafsiriwa kuwa sehemu ya utambulisho wake mpya ndani ya klabu hiyo. Mourinho anatajwa kusaini mkataba wa kuinua Real Madrid hadi mwaka 2028 ukiwa na kipengele cha kuongeza mwaka mmoja zaidi. Kocha huyo mwenye umri wa miaka 63 anatarajiwa kuikuta klabu hiyo ikiwa kwenye kipindi basi kigumu baada ya migogoro ya ndani, kutolewa mapema katika UEFA Champions League pamoja na FC Barcelona kutoa ubingwa wa La Liga. Kwa upande wake basi, Riquelme amesema kuwa iwapo atashinda uchaguzi huo ataleta kocha mkubwa anayependwa na mashabiki wa Real Madrid badala ya Mourinho. Mbali na hilo, mgombea huyo ameahidi kumteua nguli wa klabu hiyo Raul kuwa mkurugenzi wa michezo, huku pia akiahidi kuwasajili Rodri na Haaland kutoka Manchester City iwapo atachukua uongozi wa klabu hiyo. Ndio mambo haya ya soka, saitwa vute ni kuvute, ni kali na ni nzito, lakini tutazidi kuona mambo yatakuwa namna gani wakati siku zinaposonga mbele.

naitwa Remix Kale, hiyo ya Awilo Longomba. Amemshirikisha jamaa julikana kama BM. Ni jamaa hatari kweli kweli. Rosalina Remix. Chezwa kipindi kilichopita zamani kidogo. Mwisho kabisa tukirudi nyumbani, beki wa timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars Eric Ouma, maarufu kama Marcelo, amesema yuko tayari kutumia uzoefu wake mkubwa kuwasaidia na kuwalea wachezaji vijana wakati timu hiyo ikiimarisha maandalizi ya Africa Cup of Nations mwaka ujao, ambayo Kenya itakuwa mwenyeji mwenza pamoja na Uganda na Tanzania. Beki huyo pembeni mwenye uzoefu ambaye hivi karibuni amerejea kwenye kikosi cha taifa baada ya kuwa nje kwa muda mrefu kutokana na majeraha, anaamini wachezaji wa kongwe wana jukumu la muhimu la kuongoza vijana ndani ya kikosi hicho. Kocha wa Harambee Stars Benny McCarthy alimuita tena Ouma kwa mechi za kirafiki dhidi ya Lesotho baada ya kuwa nje ya uwanja kwa takriban miezi 10 kutokana na jeraha la Achilles tendon alilolipata akiwa mazoezini na klabu yake ya Poland Rako Sestochowa. Ouma amesema jukumu lake sasa ni kuwa kielelezo kizuri ndani na nje ya uwanja, huku akitumia uzoefu wake kuwasaidia vijana kuelewa mahitaji ya soka la kimataifa. Amesema kuwa miaka 10 iliyopita yeye mwenyewe alikuwa katika nafasi ya wachezaji vijana na alijifunza mengi kutoka kwa wachezaji wakubwa waliomtangulia. Ameongeza kuwa si rahisi kwa wachezaji wapya kuzoea mazingira ya timu ya taifa, hivyo ni muhimu kwa wakongwe kuwasaidia kujisikia sehemu ya kikosi na kuimarisha mshikamano wa timu. Ouma amesema mechi zijazo dhidi ya Lesotho zitakuwa fursa muhimu ya kupima maendeleo ya timu wakati maandalizi ya AFCON mwaka ujao yakiendelea kwa kasi. Ameeleza kuwa lengo kubwa ni kujenga kikosi chenye ushindani kitakachoweza kupambana na mataifa

0: Medana.
1: Kiswahili kitukuzwe, ndiyo lugha ya taifa, baba na mama.
2: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika.
1: Ndiyo lugha ya Afrika, baba na mama.
2: Na inazidi kukua kila uchao.
1: Kiswahili kitukuzwe.
2: Kutoka maktaba yetu ya lugha, tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
3: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha hii leo, tunaendelea kuzungumzia aina za nyimbo. Kwanza hebu tuangalie nyimbo za sifa. Nyimbo za sifa pia huitwa sifo. Ni nyimbo ambazo hutoa sifa za mtu fulani. Sifo usifu michango na mafanikio ya watu katika jamii. Ni muhimu kutaja kuwa nyiso, mbolezi na nyimbo za harusi huweza kutumiwa kama sifo. Sifa

za sifo. Sifo usifu na kutukuza watu ambao wamefanya jambo fulani. Kwa mfano, usifu maarusi waliohitimu jandoni, viongozi wa siasa, kiuchumi na jamii, walioshinda mashindano ya michezo au wenye kumiliki vitu, vipawa na hali fulani. Sifo pia hutumia sitiari kwa ufanifu mkubwa. Huwafananisha wanaosifiwa na wanyama ili kuonyesha sifa fulani bora. Kwa mfano, kiongozi anaweza kufananishwa na simba, kuonyesha ujasiri wake au kurejelewa kiistiari kama mkuki uwakao au ngao yetu. Sifo pia hutumika katika miktadha mbalimbali ya kijamii kama vile miviga, wimbo kwenye jando kuwasifu mashujaa na kuwapongeza kwa kuingia katika utu uzima. Wimbo kwenye mazishi kama tahabili, yani taabini, kuwasifu na kuwakumbuka waliokufa. Wimbo kwenye arusi kuwasifu maarusi. Wimbo katika sherehe za kutawazwa kwa viongozi au wafalme. Kuna sifo za kidini ambazo humsifu Mungu na mtume. Kwa mfano, kasida ya Hamzia inamsifu Mtume Muhammad. Sifo pia huweza kuimbwa na mtu au watu binafsi wakijisifu. Sifo ya aina hii huitwa majigambo au vivugo. Sifo huakisi thamani ya jamii husika. Kila jamii ina thamani yake. Kuna jamii zinazothamini ujasiri wa kivita, nyingine usuli mwema au nasaa tukufu, ufugaji wa mifugo wengi, kilimo au arusi. Sifo pia hupigia chuku sifa za anayesifiwa. Tuangalie majukumu ya sifo. Sifo husifu matendo chanya ya viongozi au watu mashuhuri katika jamii. Hutangaza mafanikio au mchango wa mtu au watu wanaosifiwa kwa jamii. Anayeimba sifo hutaja mambo ambayo anayesifiwa alitenda au ametenda. Sifo pia hukuza uzalendo. Sifo huwahimiza vijana kuiga matendo mazuri ya wanaosifiwa. Kwa njia hii, watu hujifunza kuionea fahari jamii na kuwa tayari kuitolea mchango wao. Jukumu jingine ni kuweka kumbukumbu au rekodi ya matukio ya kihistoria. Wimbo unaomsifu shujaa wa vita, kwa mfano, huonyesha vita alivyopigana, alipigana na nani na lini. Jukumu jingine huonyesha msimamo na mitazamo ya jamii fulani kuhusu masuala mbalimbali. Wimbo unaosifu uzalendo wa mtu fulani vilevile unaweza kuonyesha chuki kwa usaliti. Utambua mchango wa watu mbalimbali kwa jamii. Sifo hutaja majina ya wanaosifiwa kwa nia ya kuwatambua na kutambulisha juhudi zao. Na mwisho, sifo huburudisha. Sifo nyingi hutumbuiza, hutuliza na hupumbaza akili. Na huu basi ndio mfano wa nyimbo ya sifo. Lau sifa zingekuwa milki, ungeumiliki ulimwengu mzima, ungeufumbata kwa viganja vyako, viganja ambavyo daima viwazi, kumwaya fadhila ya matone, matone ya mvua ya masika. Lipi ambalo hukutenda kuikwamua jamii hiyo? Umevinjari misitu na nyika ngapi? Miguuyo ambayo daima ailalamiki kukanyaga miiba, miiba mikali ya nyembe. Suluhisho kitafuta kuyauni aila. Nani asokumbuka siku ulipozaliwa? Mbingu azikushuka kwa vishindo ngurumo, likajiri kutangaza mezaliwa mkombozi. Nani asoajabia ukarimu wako utotoni, kutoa vyako vya tunu kuwakabidhi wahitaji? Je, waja mmeghafilika jinsi alipotanga na jua? Kijiji chetu kuopoa, tulipotekwa na adui, mifugo wote kutwaliwa, tukabaki kuuma vyanda. Je, hakupambana na majagina? Mifugo wetu kurudisha, utu wetu kukomboa, haiba yetu kurejesha. Wafalme wangapi wameweza, hata katika aushi yao yote, kutekeleza alofanya kwa miongo mitatu aloishi? Miji mingapi ilosimama kwa fahari vilimani, kutangaza yako bidii, maendeleo kudumisha? Vijiji vikutoa jani bichi kwa milizamu ya maji yalotoka mabombani? Makoo au kuingia vioni,
vitabu kubukua wakiandamana na wenzao vipora, ambao hawali wakiumiliki uga huu peke yao. Nani wakutolewa kama kifani chako? Tuangalie visasa basi nyimbo za kazi, ama ukipenda nyimbo za hudia. Nyimbo za kazi pia huitwa hudia. Hizi ni nyimbo ambazo uhusishwa na kazi kama vile kutwanga nafaka, kupalilia, kuinua gogo na kuvuna. Kuna aina nyingi za nyimbo za kazi kama zilivyo kazi zenyewe. Hebu tuangalie sifa za hudia. Uimbwa wakati watu wanapofanya kazi. Kila aina ya kazi huwa na aina yake ya nyimbo. Kuna nyimbo za uwindaji, za wakulima, nyimbo zinazohusishwa na shughuli za majini, yani kimai, na pia za vita. Huimbwa na kundi la wafanyakazi au mtu mmoja wakati anapofanya kazi yake binafsi. Hebu tuangalie majukumu ya hudia. Kwanza kabisa, huhimiza watu kutia bidii na kuendeleza kazi bila kufa moyo. Ukashifu uvivu na utegemezi. Baadhi ya nyimbo za kazi ukashifu wasiopenda kazi. Urahisisha kazi kwa kupunguza fikra za uchovu. Watu wanapofanya kazi wakiimba, kazi huonekana kuwa nyepesi na muda huonekana kupita kwa kasi. Usawiri imani. Mitazamo na thamani za jamii husika kuhusu kazi. Jamii inathamini kazi gani? Uzembe na bidii kazini huchukuliwaje? Kazi inapewa nafasi gani? Huonyesha changamoto au matatizo ambayo wafanyikazi hukabiliana nayo katika kazi zao. Je, wanahofia nini kazini? Wana matumaini gani katika kazi zao? Pia hujenga ushirikiano. Watu wanapoimba wakifanya kazi pamoja hujenga ushirikiano. Ushirikiano pia huhimizwa katika baadhi ya nyimbo za kazi. Na huu ndio mfano wa wimbo wa kazi. Viongozi walisema turudi mashambani, makonde kushughulikia, mimea kupalilia. Tutie ghera ndugu, tujifunge masombo. Udongo tutifue, samadi tutie. Magugu tung'oe, kilimo tuimarishe. Pasiwe wa kutuvuta, Misri kuturudisha. Kwa pato la kufutia chozi, ukame tatuandama. Mashamba tukiachilia, mmomonyoko kuyatwaa. Tutabaki mikunguni, kutegemea wahisani. Huo ndio mfano wa wimbo wa kazi. Hebu tuangalie nyimbo za mapenzi. Hizi ni nyimbo ambazo huwa na maudhui au ujumbe wa kimapenzi. Sifa za nyimbo za mapenzi. Sifa ya kwanza ni kuwa nyimbo za mapenzi kwa kawaida huelezwa kwa maneno matamu yenye hisia nzito nzito. Zinaweza kuwa sifu, yani zikaimbwa kumsifu mpenzi fulani. Huwa na maudhui mbalimbali kulingana na lengo la mwimbaji. Mathalan, kumsifu mpenzi, huweza kusifu umbo lake au hulka yake, kuonyesha kusalitiwa au wivu, kuomba uchumba au huba, wimbo wa mke kwa mume, mume kwa mke, kutaka udugu kwa mfano, kutoka kwa familia ya mume kwa mke au familia ya mke kutaka udugu kwa mume. Nyimbo za harusi. Kutambua uhusiano mzuri na mpenziwe na kumbembeleza mpenzi. Mfano wa nyimbo za aina hii ni chombezi. Tuangalie majukumu ya nyimbo za mapenzi. Jukumu la kwanza, nyimbo za kimapenzi hutekeleza majukumu yafuatayo. Kusifu tabia au umbo la mpenzi. Hutaja tabia chanya na umbo zuri la mpenzi. Kutakasa hisia za anayeimba. Mwenye mapenzi anaweza kutumia nyimbo kutoa hisia zake za huzuni, furaha au kupumbazika. Kwa kufanya hivi, anaweza kupunguza uzito wa hisia alizonazo. Huburudisha. Nyimbo za mapenzi huburudisha anayezisikiliza. Hukuza ubunifu. Nyimbo za mapenzi pia hubuniwa kwa umbuji na ujumi wa hali ya juu ili kuibua hisia za mapenzi, huzuni au huruma. Ni nyenzo ya kupitisha maarifa au elimu ya jamii. Nyimbo za harusi hutumiwa kutoa mawaidha ya unyumba kwa maharusi wapya. Aidha, matarajio ya jamii na majukumu yao wapya kama bibi na bwana hupitishwa kwa nyimbo. Na huu ndio mfano wa wimbo wa mapenzi. Tina analia, Tina analia. Chozi la usaliti undani wake. Undani ambao ameuficha kwa miaka na mikaka. Undani ambao japo anachelea kutangaza,
asije akaonekana apendaye chongo. Itabidi kuutoa kumwa.

Maga Mtama. Na kiini cha chuzi hili ni kwamba imewadia. Imewadia siku ya siku kanisani kwenda. Kujitia pingu. Kujitia pingu, pingu za aushi. Je, hakuyataka haya? Hakupania yapakata kama mwanagenzi? Apatakavyo malaika mikononi pake? Kwani basi analovya kidari cha maji chumvi? Shavu lake laini kuwa kijivu kwa shaka? Ama ni yano mapenzi yalomlemea? Mapenzi alopalilia kwa miaka na dahari? Kipi kinokuinamisha? Kwa tewengu kukubwaga? Ama ni majukumu kuofia mwenzetu? Ni aidha za ulezi? Ni hofu ya kutekelezwa? Jikoni kuachwa jukumu la kawaida? Ama ni ugeni kwa nasaba uso asili unokuuguza? Je, ni mazoea unochelea kuacha? Ama ni uzito wa nanga ya uba? Kipi? Sema ewe mwenzangu, sema, nikae ni stara, usumbufu kuepuka vipanga na mwewe. Ndoa uneemesha na jina kukupa ukatukuka kimwana. Shujaa ukapata wa kukulinda. Miliki ni hakikisho kutoka kwa dume hata katika mauko. Penzi ya lali kupata na warithi kuambulia. Wakiume kukufaa. Silie mwana silie, watutie simanzi. Waitia ndoa doa, nuksani kukuandamia. Wavyele mpeni baraka, mashangazi mtemeni mate. Viganjani kumiminia pumzi zenu za neema. Ndoa yake kutengenea, maumbu acheni. Kulengwa na machozi, mwamliza zaidi, unyungi kumtia. Baba mtu mshike kondooyo, mwongoza kidesturi, madhabao karibia. Mkabidhi mkweo, mwenzi wake wa maisha. Ndiye takayekuwa fahali, simba atakuwa kikaida. Amri tatoa yeye, malikia kufuata. Utashi wake tatimizwa, ndivyo sheria inenavyo. Bila yeye kutamka, mtamba handamu na sahibu. Tampenda ewe kinda, tanyenyekea bila kulalama. Penzi talinda wewe, wengine sije paramia, kukupoka mwamba wako. Aina nyingine ya nyimbo ni nyimbo za watoto au kipenda nyimbo chekechea. Nyimbo za watoto pia huitwa nyimbo za chekechea. Nyimbo hizi huimbwa na watoto wakati wa kucheza ili kuifanya michezo ipendeze au wanapofanya shughuli zao za kitoto. Aidha, katika shule za malezi maarufu kama shule za chekechea, watoto hufunzwa na kuimba nyimbo hizi. Nyimbo za watoto hubainishwa kwa mchezo mkubwa wa maneno na urudiaji wa vifungu mbalimbali. Tuangalie umuhimu wa nyimbo za watoto. Hutumiwa kama burudani, ni nyenzo muhimu ya kujipumbaza na kupitisha wakati. Hukuza ubunifu miongoni mwa watoto. Watoto hujifunza kubuni nyimbo ambazo zinaoana na michezo yao. Hukashifu tabia hasi. Watoto hutumia nyimbo hizi kuwakosoa na kuwakashifu walio na tabia mbaya kama vile uchoyo. Hukuza utangamano. Watoto wanapokuja pamoja kucheza na kuimba, hawajali tofauti zao za kinasaba na ukua kama watu wa jamii moja. Utambulisha jamii. Kila jamii ina nyimbo za watoto ambazo ufungamana na utamaduni pamoja na thamani za jamii hiyo. Na huu ndio mfano wa wimbo wa watoto. Kitoto kivivu aiya haiya. Kikienda skuli aiya haiya. Saa tatu azijafika aiya haiya. Ndicho hicho chalia njaa aiya haiya. Ticha naona njaa aiya haiya. Mwalimu hadiriki kuandika lolote aiya haiya. Kitoto machozi yatoka aiya haiya. Hadi ruhusa kipewe aiya haiya. Kitazame kilio ndani ya chupa aiya haiya. Ndipo kitulie aiya haiya. Hivi sasa hebu tuangalie jadia. Jadia ni nyimbo za kitamaduni ambazo zinaimbwa na kupokezwa kwa mdomo kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Kila jamii ina jadia ambazo upokezwa kwa vizazi vyake. Kimaudhui, nyimbo hizi husimulia mambo mengi sana yaliyotukia katika historia ya jamii kama vile matendo ya shujaa fulani, mateso, njaa na ucheshi.

0: Katika sehemu yetu basi ya shairi letu la siku, hii leo tunaungana na wanafunzi wa shule ya msingi ya Nyali Mombasa, ambao walishinda kitengo cha mashairi katika tamasha za muziki miongoni mwa shule huko Kakamega. Ilikuwa ni mwaka wa 2017. Shairi lao kwa jina Siafu lilitia fora katika mashindano hayo. Shairi hilo ni kuhusu kuwapiga vita wahalifu na pia kushirikiana katika kukabiliana na maovu ya kijamii, huku tukipambana kama Siafu.
1: Ni wale wale wana

Na katika simu yetu ya methali ya siku tunaangazia methali, afadhali jirani mchawi kuliko mwongo. Afadhali jirani mchawi kuliko mwongo. Ni heri kuwa na jirani mchawi kuliko jirani mdanganyifu. Methali hii utumiwa kutukumbusha kwamba sio vizuri kuhusiana na binadamu asiyeweza kuaminika. Sio vizuri kuhusiana na binadamu asiyeweza kuaminika.

Haya basi, msikilizaji, kufikia hapo sina budi kukamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi nimekuwa wenu Jacob Mogoa. Hivi sasa basi, kuna kibao hiki cha Hadija Kopa kutoka kule Zanzibar. Anakuambia jamani, unaringa. Je, umepimwa? Pimwa ndio uanze kuringa.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: Natumaini umzima buheri wa afya msikilizaji na karibu sana kwenye kipindi hiki cha Daraja kinachokujia kila Jumapili muda kama huu kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Ni kipindi kinachozungumzia masuala mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika, ikiwa ni pamoja na masuala ya afya, uchumi na biashara, utamaduni na masuala mengine kadhaa. Kukuendeshea kipindi hiki naitwa Caroline Nasoro. Katika kipindi cha leo msikilizaji, pamoja na habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika, tutakuwa na ripoti itakayozungumzia China yaisaidia Afrika kuongeza thamani ya madini yake muhimu. Pia tutakuwa na mahojiano kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi, na tutamsikia mkurugenzi mkuu wa taasisi ya sera za Afrika Profesa Peter Kagwanja, ambaye anasema chama cha kikomunisti cha China CPC kimekuwa nguzo kuu katika kuwaondoa raia wa China kutoka kwenye lindi la umasikini. Tuanze kipindi chetu kwa kusikiliza habari mbalimbali kuhusu China na Afrika kama zinavyosomwa na Pili Mwinyi.
1: Timu ya wataalamu wa mlipuko ya magonjwa wa China imewasili Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kwa jukumu la miezi mitatu la kuunga mkono mwitikio wa nchi hiyo kwa mlipuko wa Ebola. Mwakilishi wa Wizara ya Afya DRC Bwana Luku Maleyo Marius amekaribisha timu hiyo katika uwanja wa ndege, akisema China kutuma timu hiyo ya wataalamu kunaonesha uungaji mkono thabiti na kwa wakati kwa serikali ya DRC na watu wake. Kiongozi wa timu hiyo Luming amesema timu yake itaanza kazi mara moja kwa kuzingatia mahitaji ya DRC na itashirikiana na taasisi za wenyeji za udhibiti wa maradhi katika kutoa msaada kwenye tathmini ya janga, usimamizi wa matukio ya maambukizi na nyanja nyingine. Ameongeza kuwa timu yake itafanya kazi pamoja na upande wa DRC ili kulinda maisha na afya ya watu, kuchangia utaalamu wa China katika kuisaidia DRC kudhibiti mlipuko huo katika hatua za mapema. Timu ya 27 ya madaktari wa China nchini Sierra Leone imetoa huduma ya bure ya kliniki katika mji mkuu wa nchi hiyo Freetown, kwa lengo la kusaidia kuboresha upatikanaji wa huduma za afya na kuongeza uelewa wa kuzuia magonjwa kwa wakazi wa huko. Madaktari hao wakiwemo madaktari wa watoto, tiba za jadi za Kichina na maeneo mengine walitoa ushauri na huduma za matibabu kwa wakazi wa huko. Licha ya huduma za kliniki, timu hiyo pia iliandaa mihadhara ya afya inayolenga kuboresha uelewa wa kuzuia magonjwa katika ngazi ya jamii. Afisa mwandamizi wa afya katika kituo cha upasuaji na watoto cha Goderich, Hawanatu Blessing Turei, amesifu huduma hiyo na kuielezea kama hatua ya manufaa sana kwa wakazi wa huko. Benki ya watu wa China PBOC imetangaza kwamba imetia saini ya kurefusha makubaliano yake ya kubadilishana sarafu na benki kuu ya Misri. Kiwango cha ubadilishanaji kimeongezwa kutoka yuani bilioni 18 sawa na pauni bilioni 80.7 za Misri hadi yuani bilioni 30 sawa na pauni bilioni 203 za Misri. Muda wa makubaliano hayo ni miaka mitatu na unaweza kurefushwa kwa idhini ya pande zote mbili. PBOC ilisema kwamba kurefusha tena makubaliano ya kubadilishana fedha za nchi mbili kutasaidia kuimarisha ushirikiano wa kifedha kati ya nchi hizo mbili, kupanua matumizi ya fedha za ndani kati ya China na Misri, kurahisisha biashara na uwekezaji wa nchi mbili na kudumisha utulivu wa soko la fedha. Mashine ya umeme inayofanya kazi ya kuinua na kupanga mizigo imekabidhiwa rasmi kwa kampuni ya Azam ya Dar es Salaam, Tanzania, ikimaanisha kuingia na kuanza kwa utendaji wa vifaa hivi vinavyotumia nishati mpya kwenye soko la Tanzania. Kiongozi mkuu mtendaji wa kampuni ya Azam Bwana Ali Mukaddam amesema uwekezaji kwenye mashine hiyo unaonyesha dhamira ya kampuni yao ya kuboresha utendaji na ukuaji endelevu. Ameongeza kuwa kwa kutumia teknolojia ya kijani, kampuni hiyo inaongeza tija na usalama, huku ikipunguza utoaji wa hewa chafu na kupunguza matumizi ya nishati. Meneja mkuu wa kanda ya Afrika wa kiwanda cha Liugong cha mkoa wa Guangxi kinachotengeneza mashine hizo, Bwana Li Yu. Amesema kuanza kutumiwa kwa mashine hiyo ni hatua muhimu kuelekea maendeleo ya masuluhisho mahiri ya unyanyuaji na upangaji mizigo yaliyo rafiki kwa mazingira barani Afrika. Na fainali za shindano la 25 la ustadi wa Kichina la daraja la Kichina kwa wanafunzi wa vyuo vikuu vya kigeni zimefanyika katika taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Eduardo Mondlane kilichopo mji mkuu wa nchi hiyo Maputo. Mkuu wa chuo kikuu cha Eduardo Mondlane, Manuel Guileme Jr., amesema shindano hilo sio tu ni jukwaa la kuonesha ustadi wa lugha ya Kichina na uwezo wa utamaduni wa Kichina, bali pia ni jukwaa muhimu kwa mabadilishano ya kitamaduni kati ya China na Afrika na kuimarisha urafiki. Shindano hilo lilijumuisha hotuba, maswali na majibu ya papo hapo na maonesho ya utamaduni wa Kichina yakihusisha mashairi, nyimbo na sanaa ya kung fu, na mshindi wa kitaifa wa shindano hilo ataiwakilisha Msumbiji katika fainali za kimataifa zitakazofanyika China.
2: Mimi ni Mchina, napenda Afrika.
3: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
4: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
1: Twende tuvuke daraja, tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
5: Ndiyo, ni wakati wa kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
0: Asante sana Pili Mwinyi kwa habari hizo kuhusu China na nchi za Afrika. Msikilizaji, China imekuwa ni mwezi mkubwa wa nchi za Afrika katika maeneo mbalimbali, na imekuwa ikipaza sauti katika majukwaa mbalimbali ya kimataifa kuzisaidia nchi zilizo nyuma kimaendeleo hususan za Afrika kusikika na kupata misaada inayostahili. China pia imekuwa na ushirikiano mzuri na nchi za Afrika katika maeneo mbalimbali, kubwa zaidi likiwa ni ujenzi wa miundombinu ya barabara, reli, viwanja vya ndege na bandari. Ushirikiano huu umezifanya nchi za Afrika kuwa na miundombinu bora na imara na kufungua maeneo ambayo awali yalikuwa hayawezi kufikiwa kwa urahisi. Zaidi ya yote, China pia imekuwa ni nchi inayowekeza kwa kiasi kikubwa barani Afrika, hususan katika sekta ya uzalishaji, na hivyo kusaidia juhudi za bara hilo za kupata maendeleo ya kasi na yenye ubora wa juu ya kiuchumi. Kipindi ni Daraja na kinakujia kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Kama ambavyo nimesema awali, kwamba China ni mshirika muhimu kwa nchi za Afrika na inajitahidi nchi hizo kujipatia maendeleo kwa njia inayoendana na mazingira halisi ya huko. Kwa muda mrefu, bara la Afrika limekuwa likiuza madini ghafi kwa nchi za nje, na hivyo kukosa sehemu kubwa ya pato lake linalotokana na sekta hiyo. China, ikizingatia hilo, imechukua hatua ya kulisaidia bara hilo kuongeza thamani ya madini yake muhimu, kama anavyotueleza Fadhili Mpunji katika ripoti ifuatayo.
6: Lithium inajulikana kama mafuta meupe katika zama ya nishati safi ya karne ya 21. Hivi karibuni shehena ya kwanza ya bidhaa za lithium sulfate iliyosindikwa kutoka Afrika ilisafirishwa kutoka mgodi wa Acadia karibu na Harare, mji mkuu wa Zimbabwe. Mafanikio haya kihistoria yanamaliza hali ya bara la Afrika kuweza kusafirisha madini ghafi ya lithium. Takwimu zinaonyesha kuwa akiba iliyothibitishwa ya madini ya lithium barani Afrika inachangia takriban 30% ya akiba yote duniani, ikiwa ni pamoja na madini ya kimkakati kama vile cobalt, platinum, lithium na manganese. Wakati huo huo, uwezo mdogo wa utafutaji na usindikaji na ukosefu wa miundombinu na uwekezaji katika nchi za Afrika vimezuia maendeleo ya tasnia muhimu ya madini na ongezeko la mnyororo wake wa thamani. Ili kukabiliana na changamoto hiyo, katika miaka hivi karibuni, nchi za Afrika na mashirika ya kikanda wameweka maendeleo ya sekta ya madini muhimu katika mikakati yao ya juu. Umoja wa Afrika ulitoa rasmi mkakati wa madini kijani wa Afrika mwishoni mwaka 2024, ukifafanua wazi nguzo nne ambazo ni maendeleo ya madini, ujenzi wa vipaji na teknolojia, ongezeko la thamani na usimamizi wa mambo ya madini, ili kufanya rasilimali za madini barani Afrika ziwe vichocheo vikuu vya maendeleo ya viwanda, mseto wa kiuchumi na mabadiliko ya kijani. Tukichukulia mfano wa Zimbabwe, nchi yenye akiba kubwa zaidi ya lithium barani Afrika, lakini kutokana na ukosefu wa uwezo wa usindikaji wa kina, inaweza tu kupata faida ndogo kupitia mauzo makubwa ya madini ghafi. Ili kubadilisha hali hii, serikali ya Zimbabwe ilisimamisha mauzo ya nje ya madini ghafi ya lithium mwezi Februari mwaka huu, ili kuhimiza maendeleo ya viwanda vya usindikaji. Sera hiyo mpya inachukuliwa na nchi za magharibi kama ni ishara ya kuzorota kwa mazingira ya biashara, lakini makampuni ya China yanaiona kama ni fursa ya ushirikiano wa kina. Makampuni ya China yanawakilishwa na Huayo Cobalt na China Mineral Resources yameitikia mahitaji ya Afrika kwa uwekezaji mkubwa. Hata kabla ya sera mpya ya madini ya Zimbabwe kuanzishwa, Huayo Cobalt ilikuwa tayari imeanza ujenzi wa kiwanda cha kusindika lithium sulfate chenye uwezo wa uzalishaji wa tani 50,000 kwa mwaka. Katika miaka hivi karibuni, China imeziunga mkono nchi za Afrika katika kuongeza thamani ya madini yake. Mpango wa utekelezaji wa 2025 hadi 2027 uliopitishwa kwenye mkutano wa kilele wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika wa Beijing mwaka 2024 unapendekeza wazi kuunga mkono ujenzi wa minyororo ya thamani na maendeleo ya utengenezaji na usindikaji wa kina wa madini muhimu barani Afrika, na kutoa msingi wa sera kwa ushirikiano wa kina katika pande hizo mbili katika uwanja wa madini muhimu.
0: Ni Fadhili Mpunji katika ripoti hiyo inayohusu China inavyoisaidia Afrika kuongeza thamani ya madini yake muhimu. Tupate burudani ya muziki kabla ya kuendelea na kipindi chetu.

0: Kipindi ni Daraja kutoka CGTN, idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Baada ya burudani hiyo ya muziki, tunaendelea na kipindi chetu. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya sera za Afrika, Profesa Peter Kagwanja, amesema chama cha kikomunisti cha China, CPC, kimekuwa nguzo kuu katika kuwaondoa raia wa China kutoka kwenye umasikini uliokithiri. Profesa Kagwanja anasema viongozi wa Afrika wana mengi ya kujifunza kutoka kwa waanzilishi wa CPC ambao waliweka sera madhubuti na zenye manufaa makubwa kwa raia wa China. Ronald Mutie wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi anazungumza na Profesa Kagwanja.
1: Unajua, mojawapo wa sera za chama cha CPC ni kuzungumza na watu wa kawaida. Maafisa wa chama wanakwenda kuzungumza na watu katika vijiji, wanajua matatizo yao. Na kutokana na hilo, chama kimefanikiwa kuondoa watu wote kutokana na umaskini uliokithiri. Na Rais Xi Jinping akatangaza kwamba hakuna mtu yuko katika hali ya umaskini mkubwa nchini China. Lakini pia hii ilitajwa kama muujiza wa dunia, kwamba kuondoa watu wote kutoka umaskini. Nchi yenye watu zaidi ya bilioni moja, kuwaondoa katika umaskini ndani ya kipindi kidogo ni kazi nyingi sana. Kwa hivyo wale wadau wa kisiasa kote duniani ikiwemo Afrika, wana kitu gani cha kujifunza katika sera ya chama, umuhimu wa chama katika kusaidia watu kuwaondoa katika umaskini, kwa mfano kuhakikisha wanapata elimu, maji, afya nzuri, mambo kama chama kina jukumu gani katika kuendeleza jamii? Ukiangalia context nzima ya kuondoa umaskini kutoka kwa watu nchini China,
2: chama ni muhimu. Na kama unavyojua, kila ulimwengu, kila nchi ya ulimwengu iko na chama vyake. Hapa Kenya tuko na karibu vyama 80.

vyama ni muhimu, lakini ya muhimu zaidi sio chama, ni uongozi. Uongozi ndio kitu cha muhimu. Na kutoka 1949 wakati chama cha CPC kiliingia kwa madaraka, na kuna kuwa na ile mabadiliko ambayo yaliingia China, na China ya kisasa ile tunaita modern China ikazaliwa, kile kitu cha muhimu kimetoka Uchina ni uongozi. Kile kingine kimetoka kwa Uchina ni itikadi ambayo inafaa mtu wa kawaida, ina ideolojia ama itikadi. Na hiyo miongozo ambayo imetoka Uchina ndio inatuonyesha sisi Afrika ya kwamba tukiwa na uongozi mzuri ambao unatuelekeza kwa njia nzuri, na sisi tutaweza kunufauka. Chama tu ni chombo, tusahau vivyo, chama ni chombo. Kuna Communist Party of Russia, kuna Communist Party ya wapi, kuna National Congress ya India na kila wapali. Kwa nini chama cha Uchina kikafaulu na zingine hazijafaulu? Kilifaulu kwa sababu ya uongozi na mielekezo ambayo imetolewa na viongozi wa Uchina. Ukiangalia kiongozi wa kwanza wa Uchina, aliunganisha nchi, Chairman Mao, akaunganisha nchi. Lakini ya muhimu, kiongozi aliyemfuata Deng Xiaoping akasema sisi tutafungua nchi, ile tunaita opening up and reform. Sasa huo kufungua nchi na kuanza kuleta marekebisho ama badiliko kwa nchi, akaingiza kwa Uchina kile tunaita market socialism. Market socialism ni kwamba utakaa kwa ile milengo ya kisosialisti, ambayo inamaanisha ya kwamba utakazia macho yako watu wa kawaida, hautatoka hapo, lakini utafungua soko ndio watu waweze kufanya biashara na kupata utajiri, lakini huo utajiri unufaishe watu wa kawaida. Kwa hivyo market socialism ndio kitu ya muhimu zaidi ambayo imefanyika 21st century, 20th na 21st century. Kwa mawazo, kwa wasomi wamekubaliana ya kwamba market socialism hiyo ndio imeleta tofauti. Kwa hivyo sio chama kasa, lakini chama ni muhimu kwa sababu kilitoa ile nafasi ya watu kuketi na kuongea kama chama, ndio wakuje na haya mawazo ambayo imebadilisha China na inaendelea kubadilisha ulimwengu. Tangu wakati huo wa opening up 1978 ama mwaka 1978 mpaka wa sasa, uangalie 1981 mwaka 1981 kwa Afrika hakuna nchi, ilikuwa nchi mbili tu ndio zilikuwa maskini zaidi ya China. Yeah, 1981. Nchi mbili tu Afrika ambazo zilikuwa maskini zaidi ya China. Yaani kama Uchina ni nchi ya Kiafrika, ingekuwa ya tatu kutoka chini kwa umaskini. Umaskini wake kulingana na World Bank ulikuwa 88% ya poverty. 88% ya poverty. 1981. Tukiingia 2015, 2015, Uchina ilikuwa imeweza kupunguza umaskini mpaka 0.7%. Unaona? Chini ya miaka 40. Chini ya miaka 40. By December 2021, Uchina ikapunguza umaskini ule wa hali ya hali mbaya sana, yani ile tunaita extreme poverty. Sio kwamba umaskini umeisha Uchina, kile wa China wamemaliza ni ile inaitwa extreme poverty, na hakuna nchi nyingine ulimwenguni imeweza kupunguza kutoa extreme poverty kabisa. Unajua kuna huu ugonjwa ulikuwa unaitwa polio. World Health Organization ikasema polio imeisha kwa ulimwengu, right? Halafu tukaona

0: inachangia kuondoa maskini ulimwengu. Wachina walitoa 75% kiwango cha 75% ya umaskini wote ulimwenguni. Kwa hivyo ulimwengu ukakua, tumeinuka kama binadamu kwa sababu ya vile Wachina wametoa umaskini kwa nchi yao. Na hiyo inasemekana kutoka kwa World Bank na IMF ndio ile kiwango mkubwa zaidi za kuondoa umaskini kwa historia ya binadamu. The largest reduction of poverty, yani kupunguza umaskini kwa kiwango ambacho hakijaonekana ulimwengu. Na hivyo imemaanisha ya kwamba China kuweza kukua na pesa na watu wake kukua na pesa, Afrika imenufaika zaidi. Kwanza tuko na hiyo mwelekezo, hilo tunaita example ama model, ya kwamba ni kweli nchi ambayo inaendelea inaweza kuondoa umaskini. Hivyo ni kumaanisha hata sisi tukiwa Afrika tunaweza kuondoa umaskini, kwa sababu miongo minne tu Uchina imeondoa umaskini. Kwa hivyo kwa miongo mitatu tukishirikiana na China tunaweza kuondoa umaskini Afrika. Hiyo si muujiza? Hicho ni kitu tunaweza. Kwa nini? Mwaka wa 2000 Afrika ilisemekana na wale wachapishi wa mambo kubwa kubwa kwa magazeti ile makubwa kubwa, wanasema Afrika ni hopeless. Yaani ni continent haina matumaini hata kidogo. Haina matumaini hata kidogo. By 2011, miaka 10 tu, watu wakasema, kaanza kusema sasa Afrika ikiinuka, Africa rising, Afrika inainuka. Hiyo miujiza ilitoka wapi? Hiyo miujiza ilitoka ya kwamba October 2000, sisi na Wachina tukaungana, tukatengeneza Forum for China Africa Cooperation. China ikafungua soko, China ikaingia hapa, watalii wa China wakaanza kuingia Afrika, tukaanza kupata bidhaa ambazo hatukuweza kupata, tunaweza kupata teknolojia ambayo inatusaidisha kukuza vitu yetu na kufanya mabadiliko ya kiuchumi hapa Afrika. Miaka 10 tu Afrika ikakuwa ndio iko na zile nchi zinaendelea zaidi.
1: Ronald Mutie wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi, kama alivyozungumza na mkurugenzi mkuu wa taasisi ya sera za Afrika Professor Peter Kagwanja kuhusu mambo ambayo viongozi wa Afrika wanaweza kujifunza kutoka kwa waanzilishi wa chama cha kikomunisti cha China ambao waliweka sera madhubuti na zenye manufaa makubwa kwa raia wa China. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio nakamilisha kipindi hiki cha Daraja kutoka CMG idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Mimi naitwa Caroline Nasoro, kwa heri kwa sasa.
2: Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa, baba na mama.
3: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
4: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha hii leo, tunaendelea kuzungumzia aina za nyimbo. Kwanza hebu tuangalie nyimbo za sifa. Nyimbo za sifa pia huitwa sifo. Ni nyimbo ambazo hutoa sifa za mtu fulani. Sifo usifu michango na mafanikio ya watu katika jamii. Ni muhimu kutaja kuwa nyiso, mbolezi na nyimbo za harusi

huweza kutumiwa kama sifo. Sifa za sifo. Sifo usifu na kutukuza watu ambao wamefanya jambo fulani. Kwa mfano, usifu maarusi waliohitimu jandoni, viongozi wa siasa, kiuchumi na jamii, walioshinda mashindano ya michezo au wenye kumiliki vitu, vipawa na hali fulani. Sifo pia hutumia sitiari kwa ufanifu mkubwa. Huwafananisha wanaosifiwa na wanyama ili kuonyesha sifa fulani bora. Kwa mfano, kiongozi anaweza kufananishwa na simba, kuonyesha ujasiri wake au kurejelewa kiistiari kama mkuki uwakao au ngao yetu. Sifo pia hutumika katika miktadha mbalimbali ya kijamii kama vile miviga, wimbo kwenye jando kuwasifu mashujaa na kuwapongeza kwa kuingia katika utu uzima. Wimbo kwenye mazishi kama tahabili, yani taabini, kuwasifu na kuwakumbuka waliokufa. Wimbo kwenye arusi kuwasifu maarusi. Wimbo katika sherehe za kutawazwa kwa viongozi au wafalme. Kuna sifo za kidini ambazo humsifu Mungu na mtume. Kwa mfano, kasida ya Hamzia inamsifu Mtume Muhammad. Sifo pia huweza kuimbwa na mtu au watu binafsi wakijisifu. Sifo ya aina hii huitwa majigambo au vivugo. Sifo huakisi thamani ya jamii husika. Kila jamii ina thamani yake. Kuna jamii zinazothamini ujasiri wa kivita, nyingine usuli mwema au nasaa tukufu, ufugaji wa mifugo wingi, kilimo au arusi. Sifo pia hupigia chuku sifa za anayesifiwa. Tuangalie majukumu ya sifo. Sifo husifu matendo chanya ya viongozi au watu mashuhuri katika jamii. Hutangaza mafanikio au mchango wa mtu au watu wanaosifiwa kwa jamii. Anayeimba sifo hutaja mambo ambayo anayesifiwa alitenda au ametenda. Sifo pia hukuza uzalendo. Sifo huwahimiza vijana kuiga matendo mazuri ya wanaosifiwa. Kwa njia hii, watu hujifunza kuionea fahari jamii na kuwa tayari kuitolea mchango wao. Jukumu jingine ni kuweka kumbukumbu au rekodi ya matukio ya kihistoria. Wimbo unaomsifu shujaa wa vita, kwa mfano, huonyesha vita alivyopigana, alipigana na nani na lini. Jukumu jingine huonyesha msimamo na mitazamo ya jamii fulani kuhusu masuala mbalimbali. Wimbo unaosifu uzalendo wa mtu fulani vilevile unaweza kuonyesha chuki kwa usaliti. Utambua mchango wa watu mbalimbali kwa jamii. Sifo hutaja majina ya wanaosifiwa kwa nia ya kuwatambua na kutambulisha juhudi zao. Na mwisho, sifo huburudisha. Sifo nyingi hutumbuiza, hutuliza na hupumbaza akili. Na huu basi ndio mfano wa nyimbo ya sifo. Lau sifa zingekuwa milki, ungeumiliki ulimwengu mzima, ungeufumbata kwa viganja vyako, viganja ambavyo daima viwazi, kumwaya fadhila ya matone, matone ya mvua ya masika. Lipi ambalo hukutenda kuikwamua jamii hiyo? Umevinjari misitu na nyika ngapi? Miguu hiyo ambayo daima ailalamiki kukanyaga miiba, miiba mikali ya nyembe. Suluhisho kitafuta kuyauni aila. Nani asokumbuka siku ulipozaliwa? Mbingu azikushuka kwa vishindo ngurumo, likajiri kutangaza mezaliwa mkombozi. Nani asoajabia ukarimu wako utotoni, kutoa vyako vya tunu kuwakabidhi wahitaji? Je, waja mmeghafilika jinsi alipotanga na jua? Kijiji chetu kuopoa, tulipotekwa na adui, mifugo wote kutwaliwa, tukabaki kuuma vyanda. Je, hakupambana na majagina? Mifugo wetu kurudisha, utu wetu kukomboa, haiba yetu kurejesha. Wafalme wangapi wameweza, hata katika aushi yao yote, kutekeleza alofanya kwa miongo mitatu aloishi? Miji mingapi ilosimama kwa fahari vilimani, kutangaza yako bidii, maendeleo kudumisha? Vijiji vikutwaa jani bichi?
kwa milizamu ya maji yaliyotoka mabombani, makoo au kuingia vioni, vitabu kubukua wakiandamana na wenzao vipora, ambao hawali wakiumiliki uga huu peke yao. Nani wa kutolewa kama kifani chako? Tuangalie hivi sasa basi nyimbo za kazi, ama ukipenda nyimbo za hudia. Nyimbo za kazi pia huitwa hudia. Hizi ni nyimbo ambazo huhusishwa na kazi kama vile kutwanga nafaka, kupalilia, kuinua gogo na kuvuna. Kuna aina nyingi za nyimbo za kazi kama zilivyo kazi zenyewe. Hebu tuangalie sifa za hudia. Huimbwa wakati watu wanapofanya kazi. Kila aina ya kazi huwa na aina yake ya nyimbo. Kuna nyimbo za uwindaji, za wakulima, nyimbo zinazohusishwa na shughuli za majini, yani kimai, na pia za vita. Huimbwa na kundi la wafanyakazi au mtu mmoja wakati anapofanya kazi yake binafsi. Hebu tuangalie majukumu ya hudia. Kwanza kabisa, huhimiza watu kutia bidii na kuendeleza kazi bila kufa moyo. Ukashifu uvivu na utegemezi. Baadhi ya nyimbo za kazi ukashifu wasiopenda kazi. Urahisisha kazi kwa kupunguza fikra za uchovu. Watu wanapofanya kazi wakiimba, kazi huonekana kuwa nyepesi na muda huonekana kupita kwa kasi. Usawiri imani, mitazamo na thamani za jamii husika kuhusu kazi. Jamii inathamini kazi gani? Uzembe na bidii kazini huchukuliwaje? Kazi inapewa nafasi gani? Huonyesha changamoto au matatizo ambayo wafanyikazi hukabiliana nayo katika kazi zao. Je, wanahofia nini kazini? Wana matumaini gani katika kazi zao? Pia hujenga ushirikiano. Watu wanapoimba wakifanya kazi pamoja hujenga ushirikiano. Ushirikiano pia huhimizwa katika baadhi ya nyimbo za kazi. Na huu ndio mfano wa wimbo wa kazi. Viongozi walisema turudi mashambani, makonde kushughulikia, mimea kupalilia. Tutie ghera ndugu, tujifunge masombo, udongo tutifue, samadi tutie, magugu tung'oe, kilimo tuimarishe. Pasiwe wa kutuvuta, Misri kuturudisha, kwa pato la kufutia chozi, ukame tatuandama, mashamba tukiachilia, mmomonyoko kuyatwaa, tutabaki mikunguni, kutegemea wahisani. Huo ndio mfano wa wimbo wa kazi. Hebu tuangalie nyimbo za mapenzi. Hizi ni nyimbo ambazo huwa na maudhui au ujumbe wa kimapenzi. Sifa za nyimbo za mapenzi. Sifa ya kwanza ni kuwa nyimbo za mapenzi kwa kawaida huelezwa kwa maneno matamu yenye hisia nzito nzito. Zinaweza kuwa sifu, yani zikaimbwa kumsifu mpenzi fulani. Huwa na maudhui mbalimbali kulingana na lengo la mwimbaji. Mathalan, kumsifu mpenzi, huweza kusifu umbo lake au hulka yake, kuonyesha kusalitiwa au wivu, kuomba uchumba au huba, wimbo wa mke kwa mume, mume kwa mke, kutaka udugu, kwa mfano, kutoka kwa familia ya mume kwa mke au familia ya mke kutaka udugu kwa mume. Nyimbo za harusi. Kutambua uhusiano mzuri na mpenziwe na kumbembeleza mpenzi. Mfano wa nyimbo za aina hii ni chombezi. Tuangalie majukumu ya nyimbo za mapenzi. Jukumu la kwanza, nyimbo za kimapenzi hutekeleza majukumu yafuatayo: kusifu tabia au umbo la mpenzi, hutaja tabia chanya na umbo zuri la mpenzi, kutakasa hisia za anayeimba. Mwenye mapenzi anaweza kutumia nyimbo kutoa hisia zake za huzuni, furaha au kupumbazika. Kwa kufanya hivi, anaweza kupunguza uzito wa hisia alizonazo. Huburudisha. Nyimbo za mapenzi huburudisha anayezisikiliza. Hukuza ubunifu. Nyimbo za mapenzi pia hubuniwa kwa umbuji na ujumi wa hali ya juu ili kuibua hisia za mapenzi, huzuni au huruma. Ni nyenzo ya kupitisha maarifa au elimu ya jamii. Nyimbo za harusi hutumiwa kutoa mawaidha ya unyumba kwa maharusi wapya. Aidha, matarajio ya jamii na majukumu yao wapya kama bibi na bwana hupitishwa kwa nyimbo. Na huu ndio mfano wa wimbo wa mapenzi. Tina analia, Tina analia, chozi la usaliti ndani wake,
Undani ambao ameuficha kwa miaka na mikaka. Undani ambao japo anachelea kutangaza, asije akaonekana apendaye chongo. Itabidi kuutoa, kuumwaga mtama. Na kiini cha chuzi hili ni kwamba imewadia. Imewadia siku ya siku kanisani kwenda. Kujitia pingu. Kujitia pingu, pingu za aushi. Je, hakuyataka haya? Hakupania yapakata kama mwanagenzi? Apatakavyo malaika mikononi pake? Kwani basi analovya kidari cha maji chumvi? Shavu lake laini kuwa kijivu kwa shaka? Ama ni yano mapenzi yalomlemea? Mapenzi alopalilia kwa miaka na dahari? Kipi kinokuinamisha? Kwa tewengu kukubwaga? Ama ni majukumu kuofia mwenzetu? Ni aidha za ulezi? Ni hofu ya kutekelezwa? Jikoni kuachwa jukumu la kawaida? Ama ni ugeni kwa nasaba uso asili unokuuguza? Je, ni mazoea unochelea kuacha? Ama ni uzito wa nanga ya uba? Kipi? Sema ewe mwenzangu, sema, nikae ni stara. Usumbufu kuepuka vipanga na mwewe. Ndoa uneemesha na jina kukupa ukatukuka kimwana. Shujaa ukapata wa kukulinda. Miliki ni hakikisho kutoka kwa dume hata katika mauko. Penzi ya lali kupata na warithi kuambulia. Wakiume kukufaa. Silie mwana silie, watutie simanzi. Waitia ndoa doa, nuksani kukuandamia. Wavyele mpeni baraka, mashangazi mtemeni mate. Viganjani kumiminia pumzi zenu za neema. Ndoa yake kutengenea, maumbu acheni. Kulengwa na machozi, mwamliza zaidi, unyungi kumtia. Baba mtu mshike kondooyo, mwongoza kidesturi, madhabau karibia. Mkabidhi mkweo, mwenzi wake wa maisha. Ndiye takayekuwa fahali, simba atakuwa kikaida. Amri tatoa yeye, malikia kufuata. Utashi wake tatimizwa, ndivyo sheria inenavyo. Bila yeye kutamka, mtamba handamwe na sahibu. Tampenda ewe kinda, tanyenyekea bila kulalama. Penzi talinda wewe, wengine sije paramia. Kukupoka mwamba wako. Aina nyingine ya nyimbo ni nyimbo za watoto, au kipenda nyimbo chekechea. Nyimbo za watoto pia huitwa nyimbo za chekechea. Nyimbo hizi huimbwa na watoto wakati wa kucheza ili kuifanya michezo ipendeze, au wanapofanya shughuli zao za kitoto. Aidha, katika shule za malezi maarufu kama shule za chekechea, watoto hufunzwa na kuimba nyimbo hizi. Nyimbo za watoto hubainishwa kwa mchezo mkubwa wa maneno na urudiaji wa vifungu mbalimbali. Tuangalie umuhimu wa nyimbo za watoto. Hutumiwa kama burudani. Ni nyenzo muhimu ya kujipumbaza na kupitisha wakati. Hukuza ubunifu miongoni mwa watoto. Watoto hujifunza kubuni nyimbo ambazo zinaoana na michezo yao. Hukashifu tabia hasi. Watoto hutumia nyimbo hizi kuwakosoa na kuwakashifu walio na tabia mbaya kama vile uchoyo. Hukuza utangamano. Watoto wanapokuja pamoja kucheza na kuimba, hawajali tofauti zao za kinasaba na hukua kama watu wa jamii moja. Hutambulisha jamii. Kila jamii ina nyimbo za watoto ambazo hufungamana na utamaduni pamoja na thamani za jamii hiyo. Na huu ndio mfano wa wimbo wa watoto. Kitoto kivivu aiya haiya. Kikienda skuli aiya haiya. Saa tatu azijafika aiya haiya. Ndicho hicho chalia njaa aiya haiya. Ticha naona njaa aiya haiya. Mwalimu hadiriki kuandika lolote aiya haiya. Kitoto machozi yatoka aiya haiya. Hadi ruhusa kipewe aiya haiya. Kitazame kilio ndani ya chupa aiya haiya. Ndipo kitulie aiya haiya. Hivi sasa hebu tuangalie jadia. Jadia ni nyimbo za kitamaduni ambazo zinaimbwa na kupokezwa kwa mdomo kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Kila jamii ina jadia ambazo upokezwa kwa vizazi vyake. Kima udhui, nyimbo hizi husimulia mambo mengi sana yaliyotukia katika historia ya jamii, kama vile matendo ya shujaa fulani, mateso, njaa na ucheshi. Yes.

0: Katika simu yetu basi ya shairi letu la siku hii leo tunaungana na wanafunzi wa shule ya msingi ya Nyali Mombasa ambao walishinda kitengo cha mashairi katika tamasha za muziki miongoni mwa shule huko Kakamega. Ilikuwa ni mwaka wa 2017. Shairi lao kwa jina Siafu lilitia fora katika mashindano hayo. Shairi hilo ni kuhusu kuwapiga vita wahalifu na pia kushirikiana katika kukabiliana na maovu ya kijamii huku tukipambana kama Siafu.
1: Ni wale wale wana

Na katika sehemu yetu ya methali ya siku tunaangazia methali, afadhali jirani mchawi kuliko mwongo. Afadhali jirani mchawi kuliko mwongo. Ni heri kuwa na jirani mchawi kuliko jirani mdanganyifu. Methali hii hutumiwa kutukumbusha kwamba sio vizuri kuhusiana na binadamu asiyeweza kuaminika. Sio vizuri kuhusiana na binadamu asiyeweza kuaminika.

Haya basi msikilizaji, kufikia hapo sina budi kukamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi nimekuwa wenu Jacob Mogoa. Hivi sasa basi kuna kibao hiki cha Hadija Kopa kutoka kule Zanzibar. Anakuambia jamani, unaringa. Je, umepimwa? Pimwa ndio uanze kuringa.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.